To je bila pesem Sodi mi gospod Felixa Mendelsona. Nastopila sta berlinski radijski zbor in dirigent Geis Lenars. Glasbenikom se bodo zdaj pridružili pevski solisti za izvedbo skladbe Fragmenti starodavnega besedila nizozemskega skladatelja Roberta Heppenerja.

To so bili fragmenti starodavnega besedila Roberta Heppnerja. Nastopili so pevski solisti in berlinski radijski zbor. Nastopajočim se bo zdaj pridružil še simfonični orkester berlinskega radija za izvedbo serenade glasbi Ralfa Vona Williamsa.

Slišali smo serenado glasbi Ralfa Vona Williamsa. Nastopili so pevski solisti, berlinska radijski zbor in simfonični orkester ter dirigent Geis Linars. Pred nami so štiri svete skladbe Giuseppa Verdija. Kot solistka se bo predstavila Gesine Novakovski.

Sopranistka Gesine Novakovski, berlinski radijski zbor in simfonični orkester ter dirigent Geis Lenars so tako izvedli štiri svete skladbe Giuseppa Verdija. Na vrsti je dodatek Vse najboljše v priredbi Filipa Majersa. Nastopil bo berlinski radijski zbor.

Berlinski radijski zbor je tako zapel vse najboljše v priredbi Filipa Majersa. V jutranjem koncertu sledi še en dodatek Nessun Dorma, Giacoma Puccinija v priredbi Gordona Hamiltona. Glasbenike vodi nizozemski dirigent Gijs Lennaerts.

To je bila priljubljena skladba Nessun Dorma Giacoma Puccinija v priredbi Gordona Hamiltona. Berlinski radijski zbor je vodil Geis Linars. Jutreni koncert je tako končan. Nadaljujemo pa spored skladbo Po sanjah Percyja Graingerja v izvedbi Leslieja Howarda.

Poslušali smo skladbo Po sanjah Percyja Graingerja v izvedbi Leslieja Howarda. Tokratni evropski klasični nokturno bomo sklenili simfonijo številka 3 v A-molu opus 56 Škotsko Felixa Mendelsona. Nastopil bo nacionalni orkester BBC iz Velsa.

0: To je bila simfonija številka 3 v Amolu opus 56 Škotska Felixa Mendelsona. Nastopila sta nacionalni orkester BBC iz Walesa in dirigent Richard Hickox. Z vami smo bili tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljec in napovedovalec Bernard Stramič.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Uroša Kreka, Stanka Premrla, Jakoba Ježa in Davida Beoviča. Najprej bomo slišali koncertni diptihon za violončelo in orkester Uroša Kreka. Solist bo Miloš Mlejnik, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Janoš Kovač.

To je bil koncertni diptihon za violončelo in orkester Uroša Kreka. Solist je bil Miloš Mlejnik, orkester Slovenske filharmonije je vodil Janoš Kovač. Pred nami je polifonična suita številka 3 Stanka Premrla v priredbi Alojza Srebotnjaka. Izvedel jo bo pihalni kvintet Ariart.

Slišali smo polifonično suito številka 3 Stanka Premrla v priredbi Alojza Srebotnjaka. Izvedel jo je pihalni kvintet Ariart. Zdaj pa skladba Strune milo se glasite za mandolino in orkester Jakoba Ježa. Solist bo Vladimir Hrovat, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Uroš Lajovic.

Predvajali smo skladbo Strune milo se glasite za mandolino in orkester Jakoba Ježa. Solist je bil Vladimir Hrovat, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Uroš Lajovic. Pred nami je skladba Dež v pratiki Davida Beoviča. Nastopil bo ansambel za sodobno glasbo MD7.

0: Slišali smo skladbo Dež v pratiki Davida Beoviča, nastopil je ansambel za sodobno glasbo MD7. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Uroša Kreka, Stanka Premrla, Jakoba Ježa in Davida Beoviča.
1: Svitanja.

Spominčice. Današnje Arsove spominčice začenjamo s klavirskim triom številka 2 v E-molu opus 67 Dmitrija Šostakoviča v izvedbi Tria Lorenz.

Takole so člani tria Lorenz zaigrali klavirski trio številka 2 v E-molu opus 67 Dmitrija Šostakoviča. Sledi koncert za violo in orkester Bele Bartoka. Igrali bodo violist Mile Kosi, simfoniki RTV Slovenija, dirigiral pa Anton Nanut.

Takole so violist Mile Kosi, simfoniki RTV Slovenija in dirigent Anton Nanut sklenili današnje Arsove spominčice s koncertom za violo in orkester Bele Bartoka.

0: Glasbena jutranica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars ob poslušanju glasbene jutranice. Za prvo točko smo izbrali koncert za klarinet in orkester v C-duru Ignaca Jozefa Plejela. Solist bo klarinetist Thomas Friedli, jugozahodni nemški komorni orkester vodi Paul Angerer.

Poslušali smo koncert za klarinet in orkester v C-duru Ignaca Jozefa Plejela v izvedbi klarinetista Tomasa Fridlija, jugozahodno-nemškega komornega orkestra in dirigenta Paula Angererja. Sledi suita za klavičembalo številka 25 Françoisa Couperina. Pri klavičembalu bo Michael Borgstede.

Izvenela je suita za klavičembalo številka 25 Francoisa Couperina, izvedel jo je Mihael Borgstede. Zdaj pa še Giacona iz partite za solo violino v demolu številka 2 z oznako del 1004 Johana Sebastiana Bacha, izvedel jo bo violinist Henrik Schering.

Violinist Henrik Schering je izvedel Čakono iz partite za solo violino v D-molu številka 2 z oznako del 1004 Johana Sebastiana Bacha.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je končal obisk na Kitajskem, s katerim so zadovoljni tako v Washingtonu kot v Pekingu. Ta kot osrednje vprašanje v odnosu med državama dojema Tajvan. Kitajska ga namreč obravnava kot svoje ozemlje, ZDA pa so njegove največje mednarodne podpornice. Kot je dejal Trump, se ameriška politika do otoka ni spremenila, ne želi pa si, da bi Tajpej razglasil neodvisnost, čež da se Združene države ne želijo vplesti v vojno več kot 9000 milj oziroma 15000 kilometrov od svojega ozemlja. Oba voditelja pa sta se zavzela za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, več po teh podarkih oddaje.
2: Evropska komisarka za širitev Kos na Kosovu pozvala k končanju politične krize in stabilizaciji institucij. Organi stranke NSI potrdili koalicijsko pogodbo in podporo prvaku SDS Janezu Janši za mandatarja. V Novem mestu bo osrednja slovesnost ob dnevu slovenske vojske, čez dan predstavitve njenih zmogljivosti in poslanstva. Sprva bo še deževno, padavine bodo popoldne ponehale.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Ameriški predsednik Donald Trump je končal državniški obisk na Kitajskem, med katerim sta gostitelj Xi Jinping in gost večkrat izrazila prepričanje, da je zgodovinski, da postavlja odnose med državama na novo raven ter da tlakuje pot v svetlo prihodnost. A po mnenju opazovalcev je bil obisk bolj namenjen ustalitvi odnosov, saj sta si voditelja prizanesla s kritikami in grožnjami ter nista začela novega razdora. Iz Združenih držav Amerike, Andrej Stopar.
3: Čeprav bo po napovedih Donalda Trumpa prihodnost fantastična, kakor so fantastični podpisani trgovinski sporazumi, je v primerjavi z obiskom Kitajske pred 9 leti, ki se je končal z napovedjo za 250 milijarde dolarjev trgovinskih poslov, tokratni obisk deloval nekam bledo. Direktor Kitajskega centra institucije Brookings iz Washingtona Ryan Hess. Nobenih slavnostnih podpisov ni bilo. Kitajci tudi niso potrdili ali napovedali nobenih večjih novih investicij. Prepustili so predsedniku Trumpu, da izrazi pričakovanja uresničitve nekaterih poslov. Mislim, da to odraža premik v ravnotežju moči med ZDA in Kitajsko od leta 2017 do danes. Trump je obiskal Kitajsko ob času še zmeraj trajajoče vojne z Iranom. Tudi predsednik Xi želi dosego dogovora. Naprej pa je stopil tudi s ponudbo. Dejal je, da če lahko kakorkoli pomagam, bi rad vse poskusil biti v pomoč. Čeprav je za Trumpa bistveno manj pomemben, Xi Tajvan postavlja v središče odnosov med državama. Nič se ni spremenilo. Rekel bom samo, da ne želim novih razglasitev neodvisnosti. V primeru Tajvana bi se odpravljali na 9500 mil oddaljeno vojno. Ne želim si tega. Hočem, da se Tajvanci pomirijo in da se pomiri Kitajska. In padle so tudi znamenite Xijeve besede o zatonu ZDA. Dejal je, da so bile ZDA v zatonu zadnja 4 leta, pa tudi, da so dosežki predsednika Trumpa v zadnjih 15 do 16 mesecih pravi čudež. Ocenil je, da imamo najbolj vročo državo na svetu. Zato pa je bila v zatonu pod vodstvom Joea Bidena. Direktor ameriških študij Univerze v Sydneyju Jared Monshine. Ameriške zaveznice in Azija bi morali biti zaskrbljene, kaj počne ameriški predsednik s Kitajsko. Natančno morajo vedeti, kaj je bilo obljubljeno in kaj ne, kaj je bilo rečeno in kaj ne. Nasplošno pa so lahko prepričane, da bo strateška tekmovalnost nekaj, kar bo za dolgo preživelo to administracijo. Kot da je sledenje samo temu v času, ko sta notorično vzbujanje pozornosti in povzročanje kaosa postali glavni metodi oblikovanja politike, tako preprosto. Ali da potem, ko smo že sledili, tudi kaj več vemo.
2: Ameriški predsednik Trump je dejal, da bi v pogovorih z Iranom sprejel zavezo Teherana o 20-letni prekinitvi razvijanja tamkajšnjega jedrskega programa. Doslej je od Islamske republike zahteval popolno ukinitev takšnega programa. Iranske oblasti pa so sporočile, da so prejele sporočilo ameriške administracije o pripravljenosti na nova pogajanja za končanje vojne.
1: Izrael in Libanon sta na pogovorih v Združenih državah dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri.
2: Kot so sporočili iz Washingtona, želijo s podaljšanjem premirja omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona med tem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih več ljudi. Najmanj 6 napadov na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Iz Gaze poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh 2 otroka, najmanj 50 ljudi je ranjenih. Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile brez opozorila izstrelile rakete v stanovansko stavbo z več 100 prebivalci. Izraelske oblasti navajajo, da je bil v napadu ubit vodja oboroženega krila Hamasa iz Al-Din al-Haddad, ki naj bi bil eden od organizatorjev smrtonosnega napada na Izrael oktobra 2023. V Hamasu se na navedbe še niso odzvali.
1: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je med svojim prvim obiskom v Prištini kosovske politike pozvala, naj se sporazumejo in končajo politično krizo. Kosovo je namreč 3 tedne pred že 3. parlamentarnimi volitvami v letu dni. S stabilnimi ustanovami bi država, ki še nima statusa kandidatke za članstvo, hitreje napredovala proti Evropske uniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
4: Srečanje Evropske komisarke za širitev z vršilcema dolžnosti predsednika republike in vlade poteka med politično krizo, ki Kosovo hromi že dobro leto dni. Politiki se ne morejo dogovoriti o predsedniku republike, izvoliti ga morata 2/3 poslancev. Zato je Marta Kos takole nagovorila kosovsko politiko.
5: My very clear call on this trip is also
4: naj vsi politični akteri tukaj najdejo način za vrnitev stabilnosti v institucije Kosova, pravi Marta Kos. Zaradi ponavljajočih se volitev so številne reforme obstale. Čeprav članstvo Kosova v Evropski uniji podpira kar 90% prebivalcev, pa država še vedno nima statusa kandidatke.
5: Kosovo is an integral part.
4: Kosovo je sestavni del širše slike, zato je širitev danes veliko več kot samo širitev. Gre za skrb za varnost v Evropi, pravi Marta Kos. Gostitelj pa je po pogovoru s komisarko pred novinarje stopil v predvolilnem slogu, Albin Kurti. Imamo sosedno državo Srbijo, ki je agresivna in deluje kot agresorka. Namesto, da bi z nami sodelovala, nas napada. To ni izziv samo za varnost, temveč tudi za regionalno sodelovanje, meni kosovski premije v tehničnem mandatu. Kurti pričakuje začetek pristopnih pogajanj, a mora Kosovo do konca junija sprejeti nekatere reforme, ne samo zaradi napredka na poti v Evropsko unijo, ampak tudi zaradi denarja. Priština je do zdaj iz Bruslja iz načrta za rast dobila samo 60 milijonov. Evrov. Na voljo ima 880 milijonov.
1: Potem, ko so organi demokratov Anžeta Logarja kot prva stranka nastajajoče koalicije potrdili vstop v vlado z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, so sinoči dali zeleno luč vstopu v 4. vlado Janeza Janše še v Novi Sloveniji. Kot je po izredni seji povedal predsednik NSI Jernej Vrtovec, je svet stranke na predlog izvršilnega odbora potrdil predlog koalicijskega sporazuma za mandatno obdobje od 2026 do 2030 in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo.
6: Torej, Nova Slovenija je enotna in vstopa na to pot 4-letnega obdobja, ki verjamem, da bo pomenil po tem političnem obratu tudi neke nove razvojne kompetence, neke nove razvojne aktivnosti, neko novo vizijo, ki jo Slovenija potrebuje, če želimo, da je to uspešna država. Ne zanima nas samo Slovenija danes, temveč tudi to, kakšno državo bomo pustili našim zanamcem.
1: O kadrovskem razrezu pa organi stranke po besedah Vrtovca niso razpravljali. Med resorji, ki bi pripadli Novi Sloveniji, se sicer omenjajo infrastruktura in energetika, demografija ter obrambni resor. Koalicijsko pogodbo bodo koalicijski partnerji podpisali predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Danes bo aktualne zadeve obravnaval tudi svet stranke Resnica, ki bo sicer oblikovanje nove vlade podpirala iz opozicije.
2: V Sovi so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo zakonito ter v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem so poudarili, da takšno delovanje tujih para obveščevalnih organizacij na svojih tleh preiskuje tudi več obveščevalnih služb v drugih državah, čež da so njihovo delovanje, tako kot Sova pri nas, zaznale kot grožnjo nacionalni varnosti. Odrediti Odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije v zadevi Black Cube zahtevajo poslanci strank Resnica, SDS ter NSI, SLS in Fokus.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. V Novem mestu bo danes osrednja slovesnost ob počastitvi dneva slovenske vojske. Ta svoj praznik praznuje 15. maja v spomin na leto 1991, ko se je začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov v učnih centrih na Igu in v Pekrah. Celodnevno dogajanje v dolenski prestolnici bo namenjeno predstavitvam vojaškega poklica, opreme, zmogljivosti in poslanstvu slovenske vojske. Več Jože Žura.
7: Praznik slovenske vojske je priložnost za krepitev vezi med vojsko in civilno sfero, pove načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
8: Da približamo nas kot institucijo, predstavimo, kako delujemo, kdo smo, s čim se ukvarjamo, predstavimo celotno plejado več kot 60 poklicov, ki jih imamo v slovenski vojski.
7: Po daljšem obdobju nezainteresiranosti za vojaški poklic je v zadnjih letih opazen poraz za vključitev slovensko vojsko, dodaja Boštjan Močnik.
8: V zadnjih letih je opazen trend večjega zanimanja za vse oblike, tako za sodelovanje na taborih, za srednje šolce ali pa za tiste, ki so starejši od 18 let, tako do prostovoljnega služenja vojaškega roka.
7: In tudi za redno zaposlitev ali vstop v pogodbeno rezervo. Moderna tehnološka oprema je obenem bolj zanimiva za mlade rodove. Na glavnem trgu v središču Novega mesta bodo vojaške poklice predstavili na stojnicah. Za obiskovalce bodo zanimive dinamične predstavitve na reki Krki pri Kandijskem mostu, pove pomočnik načelnika generalštaba slovenske vojske, brigadir Anže Rode.
9: Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne ovire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija.
7: Zvečer pa bo v dvorani Marof še osrednja slovesnost in koncert orkestra slovenske vojske z gosti.
1: V Radencih je vse pripravljeno za 44. maraton Treh src, na katerem pričakujejo več tisoč tekmovalcev in drugih obiskovalcev. Tako v Sloveniji kot v sosednji Avstriji ga bo tudi letos pomagalo izvesti nekaj 100 prostovoljcev, organizatori pa so za tekače, pohodnike in vse, ki bodo ta dan preživeli v znamenitem zdraviliškem kraju, pripravili pester program. Prispevek Lidije Kosi.
10: Zaradi množične tekaške prireditve bodo tudi danes za promet zaprti odseki nekaterih cest, a so obvozi že od včeraj dobro označeni. Med več kot 600 prostovoljci, ki skrbijo za izvedbo prireditve, pa je okoli 350 gasilcev, najmanj 35 članska ekipa Splošne bolnišnice Murska Sobota, razna društva, pa dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci ter ljutomerski gimnazici, ki poleg zelenih straž ponujajo tudi tehnične storitve, pravi profesor Ludvik Rogan.
11: Kjer naša medijska ekipa skrbi za multimedijo, dejansko kompletne prireditve tam na samem prizorišču, naši dijaki pa tudi nastopajo kot glasbene skupine.
10: Veliko pozornosti bo popoldne spet namenjene otrokom in družinam. Natalija Kreft-Lorenčec iz več kot 30 članskega organizacijskega odbora pa opozarja še na tretji dobrodelni tek Gorazda Giderja, ki ga pripravlja Lions klub Gornja Radgona.
12: Simbolična razdalja 250 metrov, ta tek je primeren za vse. S tem, ko pa se udeležite dobrodelnega teka, pa namenite prispevek slepim, slabovidnim oziroma otrokom iz ranljivih družin.
10: Maraton Treh src pa je tudi prva množična športna Zero Waste prireditev pri nas, na kateri ločeno zberejo najmanj 90% vseh odpadkov, dodaja Natalija Kreft-Lorenčec.
12: Letos imamo tudi na celotni maratonski progi na vseh 13 okrepčevalnicah kozarce, ki so pralni. Tako da tudi na ta način poskrbimo, da ni dodatne plastične embalaže, ki potem za naprej ni več za uporabo.
10: Kljub nekoliko slabši vremenski napovedi se torej v Radencih in okolici obeta zanimiv in pester dan.
1: Ob današnjem mednarodnem dnevu celiakije v slovenskem društvu za celiakijo znova pozivajo odločevalce, da uredijo položaj odraslih bolnikov s to kronično avtoimuno boleznjo, ki prizadene do 2% prebivalstva. Med drugim poudarjajo, da je dosledna in varna dieta brez glutena bistveno dražja od običajne prehrane, številni bolniki pa si tako ne morejo privoščiti ustrezne prehrane, kar vodi v zdravstvene zaplete. V športu, ki sledi, med drugim več o porazu Olimpije na odločilni tretji tekmi četrtfinala Jadranske lige v košarki, slovenske hokejiste danes čaka prva tekma na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. Z vami bo Miha Trošt. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Olimpija je končala sezono v Jadranski košarkarski ligi. V Beogradu je bila na odločilni tretji četrtfinalni tekmi Crvena zvezda boljša s 95-86 in se uvrstila v polfinale. Olimpija je igrala brez poškodovanega Blažiča, med tekmo pa je ostala še brez Jaramaza. Več Mojca Breskvar.
14: Crvena zvezda je na začetku tekme zelo hitro prišla do dvomestne prednosti. Olimpija pa je počasi avstrajno manjšala zaostanek, ga do konca prvega polčasa povsem izničila. A je ob sireni zadel Ovdželej in beograjsko moštvo je šlo na odmor s tremi točkami prednosti. V nadaljevanju so bili Ljubljančani natančnejši iz igre, zadnjo četrtino začeli s štirimi točkami prednosti, a v zaključku je bila Crvena zvezda bolj zbrana in natančnejša z razdalje. Po tekmi Aleksej Nikolič.
15: Borbenost skozi celo tekmo, nikoli nismo odnehali, verjeli smo skozi celo tekmo, ne glede na rezultat, zdvignjeno glavo gremo nazaj domov, ponosni na ena druzga, na celo ekipo, na sezono.
14: Crvena zvezda je imela kar 22 prostih metov več kot Olimpija. Za Ljubljančane je največ točk 17 dosegel Aleksej Nikolič, 13 jih je dodal Matthew Hurt. V polfinalu se bo zvezda pomerila s Partizanom.
13: Danec Jonas Vingegor je včeraj pričakovano dobil sedmo etapo kolesarske dirke po Italiji in s tem prvič v karieri slavil etapno zmago na Giro. V skupnem seštevku se je povzpel na drugo mesto. Preprosto smo si želeli zmage. Izjemno sem vesel, da mi je uspelo dokončati delo, saj so bili moštveni kolegi neverjetni in srečen sem, da sem jim lahko povrnil s prvim mestom. Današnja etapa bo skoraj v celoti potekala ob obali Jadranskega morja. Toni Vodišek je po drugem dnevu finala na svetovnem prvenstvu v Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika pa je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu. Na teniškem turnirju Masters v Rimu bosta v ženskem finalu danes igrali Goff in Svitolina. V nedeljskem moškem bo zaigral Rud, nasprotnika še čaka, saj je bil sinoči drugi polfinale med Sinerjem in Medvedjevem pri izidu 1-1 v nizih zaradi dežja odpovedan. Nadaljevala bosta danes. V Švici se je včeraj začelo svetovno prvenstvo A skupine v hokeju na ledu. Finska je s 3-1 odpravila Nemčijo, z istim rezultatom tudi Švica ZDA. Kanada je s 5-3 premagala Švedsko, prva tekmica Slovenije, Češka pa je s 4-1 ugnala Dansko. Slovenija bo drevi 12-tič zaigrala na prvenstvu in lovila četrti obstanek v elitni skupini. Več kapetan Robert Sabolič.
16: Tela sedma tekma pridobival čim več izkušenj, čim bolj probali igrati vsako tekmo bolj, da dosežemo ta cilj, kar je isti kot lani.
13: Tekma med Slovenijo in Češko bo tudi na valu 202 po 20 in 20.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Brane Gregorčič.
17: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri čez dan bo sončno, nastalo bo le nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
2: Podatki o prometu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura je 7:20.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tem sobotnem jutru na programu Ars. Z vami sva tonski mojster Matija Narobe in napovedovalec Jure Franko. Glasbeno jutranico pa je danes pripravil Dejan Juravič. Z glasbo nadaljujemo v kratkem, še prej pa izpostavljamo nekaj oddaj iz današnje ponudbe na Arsu. Pet minut čez deseto bo na sporedu zborovski panoptikum Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti je bil naslov letošnje osrednje slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Tolmin. Dogodek so oblikovali pevci otroških in mladinskih zborov osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in RTV Slovenija. Pod vodstvom zborovodkin Barbare Kovačič, Martine Burger in Alenke Podpečan so zvenele skladbe goriškega skladatelja Patrika Kvadžata na besedila Ljubke Šorli, pesnice rojene v Tolminu. Zbore je spremljal projektni ansambel. Prisluhnite, kot rečeno, pet minut čez deseto. Tretjega maja je minilo 100 let, odkar se je v gori pri Komendi rodil Ivo Zorman, slovenski pisatelj. Krajša prozna dela je začel objavljati v 50-ih letih, sledili so romani, med njimi Draga moja Iza, po katerem je Vojko Duletič posnel film. Njegovo osrednje delo je nezaključen ciklus 9 romanov o družini Bauman, razdeljen v 3 skupine – predniki, sodobniki in potomci. V njih natančno opisuje domači meščanski način življenja in s tem nadaljuje tradicijo slovenske realistične proze. Iva Zormana smo leta 1987 gostili v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Prisluhnite ponovitvi 5 minut čez 11. V oddaljenih zvočnih svetovih na sporedu bodo 5 minut pred pol 12, pa se še enkrat posvetimo mongolskemu humiju, tradicionalnemu ali kvotnemu grlenemu petju. Srečujemo izvajalce, ki so humi prenesli v sodobnost, prepletenega tudi z drugimi glasbenimi pristopi in zvrstmi. V izvedbah pa je očitno spoštovanje izročila, ki je bilo nekoč spontan del življenja. Zdaj pa ga v mestnih ustanovah zavestno gojijo, da bi ga ohranili živega. Poslušajte torej ob 11.25. Janez Kocijančič, 25-letni mladenič z Gorenjske, se je pred 170 leti odpravil na smrtno nevarno plovbo proti toku reke Nil. Po več kot 3 mesecih je prispel na cilj in se kot mlad duhovnik ustalil na misijonski postaji v Kartumu. Njegovo potovanje so takrat označili za čudež na Nilu. Opisi plovbe pa so danes zgodovinski vir za raziskavo sprememb geografskega prostora Južnega Egipta in Severnega Sudana. Kocijančič se je v novem okolju naučil arabsko, bil je spreten pri obrtniških delih, zato je kmalu prevzel vodenje misijona. Že po 2 letih pa je umrl za mrzlico. Ob 200. obletnici rojstva ga predstavljajo v galeriji Prešernove hiše v Kranju. V oddaji Razgledi in razmisleki pa bomo orisali okoliščine njegovega življenjskega podviga. Prisluhnite ob 14.30.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del začenjamo z uverturo k operi William Tell Gioacchina Rossinija. Orkester Berlinske filharmonije bo vodil Herbert von Karajan.

Izzvenela je uvertura k operi William Tell Joaquina Rossinija. Orkester Berlinske filharmonije je vodil Herbert von Karajan. Pred nami je zdaj simfonija v A-duru številka 16 opus 37 Luigija Boccherinija, stavki Allegro Spirituoso, Menuet, Allegro Trio, Andante in Allegro ma non presto. Novi berlinski komorni orkester bo vodil Michael Erksleben.

0: Člani novega berlinskega komornega orkestra, ki ga je vodil Michael Erksleben, so izvedli simfonijo v A-duru številka 16 opus 37 Luigija Boccherinija.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Dragi poslušalci, vabimo vas na tri glasbene dogodke na treh različnih koncih Slovenije. Danes ob 10. in ob 12. boste v okviru družinskega bonmaja Slovenske filharmonije lahko spoznavali madžarsko glasbeno kulturo. Ker so vstopnice razprodane, vas vabimo, da opoldne spremljate prenos koncerta na našem programu Ars. Nastopili bodo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigentke Mojce Laurenčič, trobentač Tibor Kerekeš in posebna gostja, cimbalistka Eržebet Godor. Dogodek bosta povezovala Franci Krevh in Beata Ilona Barca. Mešani zbor Forte Vojnik skupaj z instrumentalnimi solisti vabi na cikel postnih koncertov z naslovom Stabat Mater. Dirigenta bosta Joele Andreoli in Lauro Frelih. Premiero boste lahko obiskali drevi ob pol šestih oziroma po maši v baziliki Svetogorske kraljice na Sveti Gori, ponovitev koncerta pa jutri ob 7. zvečer v cerkvi Svetega Jožefa v Celju.

0: Thomas Tranströmer je leta 2011 prejel Nobelovo nagrado za književnost. Znano je, da je ta švedski pesnik, psiholog in prevajalec napisal razmeroma malo. V celoti njegov pesniški opus obsega komaj okrog 170 pesmi, vendar veljal po vojni evropski literaturi za enega najvplivnejših. Njegovo pisanje odlikujejo zgoščene, jasne podobe, ki bralcu omogočajo svež dostop do resničnosti. Poslušajmo njegovo pesem Ime.
1: Med vožnjo postanem zaspan in zapeljem pod drevesa ob cesti. Na zadnjih sedežih se zvijem vase in spim. Kako dolgo? Ure. Medtem je padel mrak. Nenadoma sem buden in se ne prepoznam. Popolnoma zbujen sem, a to ne pomaga. Kje sem? Kdo sem? Sem nekaj, kar se prebuja na zadnjih sedežih, se vrti naokrog kot mačka v vreči. Kdo? Naposled se moje življenje vrne. Moje ime pride kakor angel. Zunaj zidov se oglasi signal trobente, kot v uverturi Leonore. In rešilni koraki naglo, naglo prihajajo dol po predolgem stopnišču. To sem jaz. To sem jaz. A ne mogoče je pozabiti 15-sekundni boj v peklu pozabe, nekaj metrov stran od magistrale, po kateri mimo drsijo avtomobili s prižganimi lučmi.
0: V liričnem utrinku smo slišali pesem Ime Thomasa Tranströmerja. Prevedla jo je Maja Caserman, išla pa je v zbirki Napol dokončana nebesa. Interpretiral jo je dramski igralec Matej Puc.

0: Glasbena jutranjica.
1: Prepustimo se zopet glasbi. Najprej bomo v tretjem delu glasbene jutranjice slišali kvintet za klavir, obo, klarinet, rok in fagoto S-duru, opus 16 Ludviga van Beethovena. Igrali bodo Alfred Brendel klavir, Heinz Holliger oboa, Eduard Brunner klarinet, Hermann Baumann rok in Klaus Tunemann fagot.

Poslušali smo kvintet za klavir, obo, klarinet, rok in fagot v S-duru opus 16 Ludviga van Beethovna. Izvedli so ga Alfred Brendel, klavir, Heinz Holliger, oboa, Eduard Brunner, klarinet, Hermann Baumann, rok in Klaus Tunemann, fagot. V nadaljevanju glasbene jutranice pa prisluhnite koncertu za klavir in orkester v Amulu opus 54 Roberta Schumana. Stavki Allegro affettuoso, intermezzo, andantino grazioso in Allegro vivace. Pri klavirju bo Murray Peraja, simfonični orkester Bavarskega radija bo vodil Sir Colin Davis.

Tako so pianist Marie Peraja in člani Simfoničnega orkestra Bavarskega radija pod vodstvom dirigenta Sira Colina Davisa izvedli koncert za klavir in orkester v Amolu opus 54 Roberta Schumana. V zadnji uri današnje glasbene jutranice pa bomo najprej prisluhnili kanconeti za obo in godalni orkester Samuela Barberja. Igrali bodo oboist Humbert Lucarelli in člani komornega orkestra The Lehigh Valley, dirigiral pa bo Donald Spitt.

Izvenela je kanconeta za obo in godalni orkester Samuela Barberja. Igrali so oboist Humbert Lucarelli in člani komornega orkestra The Lehigh Valley. Dirigiral je Donald Spitt. Pianist Marjan Fajdiga pa bo v naslednjih minutah predstavil 7 klavirskih skladb Rista Savina. To bodo Sarabanda, Etida, Barcarola, List v albumu, Večerna, Navadna in Romanca.

Poslušali smo 7 klavirskih skladb Rista Savina, kot jih je poustvaril pianist Marjan Fajdiga. Zdaj pa sledi stavek Asturias iz španske suite opus 47 Izaka Alvenisa. Igra kitarist Manuel Barueco.

V izvedbi kitarista Manuela Barueka smo slišali stavek Asturias iz španske suite opus 47 Izaka Alvenisa. Za konec glasbene jutranjice pa bomo poslušali še serenado za godalni orkester v S-duru opus 6 Jozefa Suka. Oznake stavko Andante con moto, Allegro ma non troppo e grazioso, Adagio in Allegro giocoso ma non troppo presto. Ansambl i muzici de Montreal bo vodil Julij Turovski.

0: Takole je izvenela serenada za godalni orkester v S-duru opus 6 Jozefa Suka. Izvedel jo je ansambl I muzici de Montreal pod vodstvom Julija Torovskega. Sobotna glasbena jutranica je tako končana, pripravljajo Dejan Juravič.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: 10:04 je ura na vrsti, so poročila. Svet NSE je včeraj soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Danes pa se bo sešel svet stranke Resnica, ki bo po napovedih obravnaval interno delovanje stranke in razpravljal o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu, v vlado pa ne bodo vstopili. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za letos. Ta v skladu s kolektivno pogodbo znaša 1630 evrov oziroma 10% več od minimalne plače, so še sporočili z Ministrstva za javno upravo. Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V ospredju teh sicer ostaja vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral, v zvezi z napovedano prodajo orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja. Kljub temu se obstreljevanje na jugu Libanona nadaljuje. Tam je bilo v izraelskih napadih ubitih več ljudi, najmanj 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo libanonski mediji. Hezbolah pa je prevzel odgovornost za več kot 30 napadov na položaje sil judovske države na jugu Libanona. Na Poljani pri Prevaljah bo danes vsakoletna slovesnost v spomin na zadnje boje druge svetovne vojne na evropskih tleh. Na Koroškem so namreč boji potekali tudi po uradnem koncu vojne, ko so se poražene vojske umikale čez to ozemlje, da bi se predale britanskim vojakom. Slavnostni govornik na letošnji prireditvi, ki jo po položitvi vencev k spomeniku načrtujejo pod bližnjim Kozovcem, bo pisatelj Tone Partlič. Vremenska napoved, danes bo pretežno oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še lahko rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mrziščih Notranjske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Bloška Polica-Pudob pri Ložu. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je 10:08.

0: Dragi poslušalci, vabimo vas k poslušanju zborovskega panoptikuma iz novogoriškega studia. Pripravila ga je Metka Solič.
1: Zborovski panoptikum.
2: Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti je bil naslov letošnje osrednje slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Tolmin. Dogodek so oblikovali pevci otroških in mladinskih pevskih zborov osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in RTV Slovenija. Pod vodstvom zborovodkin Barbare Kovačič, Martine Burger in Alenke Podpečan so zazvenele skladbe goriškega skladatelja Patrika Kuadžata na besedila Ljubke Šorli, pesnice rojene v Tolminu. Zbor je spremljal projektni ansambl. Pri organizaciji prireditve so občini Tolmin na pomoč priskočila še mnoga tolminska kulturna društva in druge ustanove. Te so Magdalenčica, Pueri Cantores, Zveza kulturnih društev, Območna izpostava JSKD-ja, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino, Osnovna šola Franceta Bevka, Glasbena šola, Krajevna skupnost in RTV Slovenija, pa tudi več podjetij iz lokalnega okolja. Pod režijo in dramaturgijo prireditve, ki jo je posnel Radio Koper, se je podpisala študent KGRFT-ja Karin Winkler. Dogodek, ki je v ospredje postavljal zborovsko pesem, so v zaokroženo celoto dopolnile recitacije različnih pesnikov v interpretaciji študentke dramske igre Hele Beltram. Prireditev je odprla recitacija pesmi Tolmin Ljubke Šorli.
3: Ljubim te z grenkobo in slastjo, svet tolminski, mozaik lepote, van ujete divje so samote, ki duha vedrijo in oko. Kozlov rob, krnice, lok kraj Soče, klanc, rodne in tolminka vmes. V tej podobi košček je nebes. Zvok, beseda, orglice pojoče, bučenica gleda prek Tolmina v stran, kjer lepi vogu, kuk, škrbina, v poznem soncu rožnato žari. Zemljica tolminska, Bog te živi. V tebi viri so neusahljivi, ki ob njih napaja se srce.
2: Karin Winkler, režiserka in dramaturginja osrednje občinske proslave ob dnevu kulture v Tolminu, je študentka drugega letnika dramaturgije in scenskih umetnosti na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Ljubljana in prihaja iz Nove Gorice. K sodelovanju jo je povabil Primož Hvala Kamenšček, ki je zelo aktiven v občini Tolmin. V sklopu projekta Slovenskih pesnic so leto prej že organizirali en koncert s skladbami na besedila Ljubke Šorli,
4: za katerega je David Bandel izbral 12 skladb Ljubke Šorli, ki jih je nato Patrik uglasbil in so jih na tem koncertu izvedli. Ki pa sta ta koncert organizirala torej Center Lojzeta Bratuža in pa Center slovanskih jezikov Andreja Richterja. Ker je bil dogodek tako uspešen, so se odločili, da bi ga radi ponovno izvedli v Tolminu, ampak v nekakšni drugačni obliki. Tako da so se odločila, da bi bil ta dogodek za kulturni praznik, torej 8. februarja, ko praznujemo tudi smrt Franceta Prešerna, da bi bil zastavljen ne kot koncert, temveč bolj kot prireditev oziroma predstava, kjer bi poezija Ljubke Šorli, torej njena recitacija in pa uglasbitev njenih pesmi, imela torej enakovredno vlogo. Ta dogodek sem v bistvu zasnovala kot nekakšno celostno prireditev, ki poteka od začetka do konca neprekinjeno. Torej, neprekinjeno nobeni govori, ni prekinjena z aplavzi, ampak poteka kontinuirano. In ker se nam je preprosto zdelo, da naj bi popeljali gledalce in poslušalce na to popotovanje po poeziji Ljubke Šorli. Zelo nam je bilo pomembno tudi, da je ne predstavimo kot osebo, temveč se res osredotočimo na njo kot pesnico in da predstavimo ta njen pesniški svet, ki ga je ustvarjala. In se ne toliko osredotočamo torej na njeno burno življenje, ker vemo, da je trpela pod fašizmom, da je tudi njen mož trpel, in nismo želeli, da je prireditev nekoliko tako informativna, temveč bolj, da je popotovanje po torej njenih spominih in vtisih.

0: Tako sta otroška pevska zbora osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in RTV Slovenija zapela pomladno pesem otrok. S Karin Winkler, režiserko in dramaturginjo prireditve Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti v Tolminu, sva govorili o konceptu prireditve, kjer se je prepletala poezija Ljubke Šorli in uglasbitve Patrika Kuadžata.
1: Zdaj, sama, ko sem prebirala njeno poezijo, se mi je najbolj vtisnila v spomin zato, ker je tako slikovita. Se mi zdi, da njena poezija zares ti ustvarja kot poslušalcu neke podobe v glavi, ki so zelo slikovite in lahko si jih kar predstavljaš, vohaš ta Tolmin, ga kar čutiš na svoji koži. In se mi zdi, da to je tudi zelo pomemben element, zakaj ta poezija pritegne toliko otrok. Ker res ni toliko metaforična, ampak je zelo direktna in čuteča. Zelo mi je bil všeč komentar Primoža, ker mi je na prvem sestanku rekel, da se njena poezija torej ne dotakne zgolj odraslih, temveč predvsem otrok in mladine. In tudi mene, kot ne samo mlade osebe, ampak tudi kot mlade ustvarjalke, se me je dotaknila predvsem v pesmih, kjer je omenjala nek ta mladostniški duh, ko si mladi želijo nek boj in si želijo neko lepo prihodnost. Tako da sem tudi sama v bistvu že samo prireditev začela z mojim najljubšim citatom in ga lahko kar preberem, torej lahkotno vbrek se moja pot začenja, a kam se vije skozi nemirni čas? Le kaj mi bo natakala nič življenja? In se mi zdi, da to je nekako bila celotna rdeča nit te prireditve, torej kako je mlada Ljubka Šorli doživljala njeno življenje v Tolminu in njen ta čas, ko je bila še otrok, in kako jo mi, predvsem mladi, doživljamo danes, seveda pa tudi odrasli in otroci. Tako sem si nekako zastavila, potem pa sem začela z otroškimi pesmimi, ki so predvsem tematizirale neke letne čase, sem šla od jeseni pa do poletja, seveda pa sem začela s pesmijo o Tolminu, ker se mi je zdelo predvsem ta aspekt, da jo je ta njen domači kraj tako navdahnil in je nekako prižgal neko to kreativno iskrico v njej. Potem pa smo seveda iz teh lahkotnih pesmi, ki res pustijo v tebi močne slikovite vtise, prešli na bolj resne tematike, seveda tudi z mladinskim zborom, ki pa so te njene pesmi tematizirale boj torej za slovenski jezik, neko narodno zavest, torej bazoviška zgodba, ker vemo, da so usmrtili 4 tigrovce, ker so se uprli proti fašizmu. Potem pa seveda tudi poezijo, ki tematizira nekatere najpomembnejše persone slovenske poezije, naprimer France Preširen, Simon Gregorčič in Srečko Kosovel. In meni kot ustvarjalki se mi je zdelo, da je potrebno tudi vključiti poezijo teh pesnikov noter v samo prireditev. Seveda ne kot osrednjo temo, ker se seveda osredotočamo na Ljubkino poezijo, ampak tudi nekako v duhu kulturnega praznika, ki se je dogajal v tistem času, sem v sam scenarij dodala torej odlomke pesmi teh 3 pesnikov slovenskih, torej Kitico balade Srečka Kosovela, Kitico Soči Simona Gregorčiča in pa odlomek pesmi Franceta Preširna. Tako da to je bila nek tudi moj osebni prispevek k izboru pesmi. Dodala pa sem tudi še eno meni zelo ljubo Ljubkino pesem z naslovom Moja pesem, kjer Ljubka preda pomembno sporočilo o njeni poeziji in to je to, da ona ni pisala zato, da bi bile njene pesmi uspešne, ni bila željna nekega velikega uspeha in slave, temveč je predvsem pisala poezijo zato, da bi se dotaknila človeških src, kar mislim, da je bil tudi konec koncev cilj naše prireditve.
0: Za Karin Winkler, ki je prvič sodelovala kot režiserka, dramaturginja prireditve in avtorica scenarija, je bila prireditev, ki jo v ospredje postavljala zborovsko glasbo, v velik izziv.
1: Predvsem zato, ker sem prvič pisala v taki obliki, ampak se mi je zdelo, da sem imela veliko kreativne svobode. Potem pa za samo prireditev smo se zbrali v bistvu šele tisti dan, vsi ustvarjalci na kup in smo vadili celo dopoldne, potem zvečer pa smo imeli samo prireditev. In je bilo zelo hektično, urnik smo imeli natrpan, organizacijsko je bilo zelo zahtevno In imela sem tudi v bistvu ta izziv, kako se zdaj kot neka mlada, nova ustvarjalka, kako pridobiti neko avtoriteto na celotno prireditvijo, da bi jo lahko vodila, ampak smo se v bistvu z vsemi ustvarjalci zelo povezali in kolektivno sodelovali, tako z dunajskimi filharmoniki, ki so bili res izvrstni v svoji izvedbi teh glasbenih uspešnic, potem pa seveda z zbori, tolminskimi zbori in RTV zbori, ki jih je vodila Barbara Kovačič še z dvema drugima zborovodkinjama in pa seveda s Helo Beltram kot recitatorko teh pesmi. S Helo se poznava že odprej in sva tako super sodelovali, z ostalimi pa sem se spoznala na dan torej te prireditve, ampak smo se takoj povezali in smo imeli res dobro komunikacijo in seveda skupen cilj, torej da naredimo res neko čustveno nabito prireditev, ki se bo dotaknila ljudi in tudi predstavila Ljubko oziroma Ljubkino poezijo v najboljši luči.

0: Poslušali smo Jesen in vrabci, pesem Ljubke Šorli v glasbitvi Patrika Kuadžata. Pela sta otroška zbora Osnovne šole Tolmin in RTV Slovenija. Idejni vodja prireditve Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti je bila zborovodkinja Barbara Kovačič, ki je sodelovala s svojimi pevci že na projektu prve izvedbe Ljubkinih pesmi, ki jih je uglasbil Patrik Kuadžato, takrat v organizaciji Kulturnega centra Lojze Bratuš v Gorici. Njena velika želja je bila ta program ponoviti tudi v Tolminu, rojstnem kraju pesnice Ljubke Šorli. K projektu je povabila otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija in še mnoge druge ustvarjalce, ki so prispevali, da je dogodek zaživel vsej svoji razsežnosti in lepoti Ljubkine poezije ter izvrstni glasbi Patrika Kuadžata.
1: Ja, sprva sem razmišljala, da bi v bistvu ponovili projekt prav z vsemi zbori iz Gorice že, ampak potem se je zataknilo pri sredstvih, jih ni bilo dovolj. In smo morali razmišljati v ožjem sestavu, tako da z Martino Burger, trenutno je ona tudi zborovodkinja otroškega zbora RTV, sva že dolgo sodelujeva skupaj, ne, tako veliko krat mi pride tudi k zborom, kjer vodi vokalno tehniko za zbore, pa tudi na taboru mladih pevcev Primorske sodelujeva že vsa leta skupaj, tako da seveda je bila ena ideja o tem, da se združiva, da enkrat narediva en projekt skupaj. Ne je bila ta ideja tudi zelo zanimiva tudi z tega vidika, ker RTV veliko krat ne gostuje in je bilo to za njo ena in za njene pevce ena taka priložnost, da se premaknejo iz Ljubljane. No, potem, ko sva midve dogovorili to sodelovanje, se mi je pa zdelo zanimivo, če mogoče povabimo kar še mladinski zbor RTV-a, tako da pride cel RTV do Tolmina in tako je nastala ta pobuda o tem, da naredimo ta projekt skupaj.
0: Ampak vendarle, da je bil vaš delež izbor skladb.
1: Ja, režiserka se je predvsem osredotočila na sam koncept poezije izbrane za skladbe. Za otroški zbor je, mislim, da izbor skladb, izbor poezije je naredil David Bandelj in ta izbor se je za otroški zbor se je nanašal na letne čase, medtem ko za mladinski zbor je pa izbral Slovence, pomembna slovenska imena. Tako da je režiserka imela res v bistvu proste roke, edino kar smo prosili je bilo to, da se nekako navezuje na neko življenje Ljubke, autobiografsko, da pristopa k stvari in da se stvari dopolnjujejo s poezijo, ki smo jo mi izpeli.
0: Kako pa potem je izpadlo vse skupaj, kako je bil odziv publike recimo, kako se je vam zdelo cel dogodek?
1: Ja, meni je bila ta izvedba daleč najlepša. Prvič zaradi tega verjetno, ker se je usedla med sploh pri mojih pevcih, a ne, to ni glasba na prvo žogo, ampak je napisana premišljeno, tudi precej zahtevna glasba je to, zborovska glasba za otroke in tudi mlade je. Tako da v tem času se je vse skupaj usedlo in sodelovanje z RTV-em pa je tudi doprineslo eno lepo izkušnjo, predvsem tudi zato, ker smo tudi eno skupno vajo mi imeli v Ljubljani na RTV-ju. In to je bila pa za naše pevce ena posebna izkušnja, ne ponavadi na RTV ne prideš kar tako. Tako da je bilo sodelovanje zelo plodno. Tudi Martina sama mi je povedala, da so bili njeni pevci zelo, zelo navdušeni na tem, ko so prišli v Tolmin in smo skupaj nastopali, da je bila za njih tudi to ena lepa izkušnja. Kar se pa tiče prav tega pevskega, če gledam zdaj to izvedbo samo, je bila izvedba res zelo lepo narejena. Sem bila zelo zadovoljna z celotno izvedbo, tudi inštrumentaliste smo zamenjali. Tako da smo sestavili na novo nek ansambl in mislim, da je bil tudi ta zelo dober.
0: Kako so se pa otroci zborov RTV Slovenija mene spoprijemali s poezijo in z glasbo Ljubke Šorli? Im je bilo všeč, najbolj so se prvič srečali z njeno poezijo in uglasbitvami Patrika Kuadžata.
1: Ja, sigurno. Predvsem sama poezija je seveda za te otroke že nekoliko arhaična. Ne? Ni sodoben jezik. Ljubka Šorli uporablja veliko prispodob, metafor, bogatih pridevnikov, a ne sama stavčna struktura poezije je res taka zahteva, da otrokom razložiš pomen, drugače je zelo nerazumljivo za zdajšnje otroke. Ima pa tako lepe opise, da mislim, da s tem večkrat, kot smo peli, pa večkrat, ko smo o tem govorili, bolj blizu jim je postajala. Ne, še zdaj slišim, ko jo kdaj po šolskih hodnikih še vedno pojejo kakšen delček, kakšne skladbice. Tudi za same ljubljanske otroke je bila to sigurno ena izkušnja. A ne, že recimo, ko smo peli o Gregorčiču, se spomnim in je noter bila seveda tudi beseda Soča, pa sem jaz vprašala, če pa vejo, katera reka teče, a ne, skozi Tolmin, a ne, najlepša evropska reka, in so otroci rekli Sava. To je bilo za mene res eno tako neverjetno presenečenje, a ne, in mogoče za marsikoga od teh otrok tudi nek izobraževalni koncept, da veš, kaj sodi v primorski prostor, čisto iz geografskega vidika, ali pa recimo, da je Gregorčič bil rojen na Vrsnem in da to je Primorska. A ne, tako da tudi same skladbe za mladinski zbor je bila poezija teh velikih pesnikov in velikanov, recimo kot so bile Bazoviške žrtve, Preširen, Gregorčič, Kosovel, zelo pomenljivo besedilo, a ne, da verjetno se je dalo o tem besedilu tudi s temi mladimi veliko debatirati.
2: No, pa še če omeniva inštrumentalni ansambl, sestavljali so ga profesionalni glasbeniki. To ste jih vi povabili, kako se, ker to je bil pa, bi rekli, projektni ansambl, to ni vedno delujoč ansambl.
1: Ja, to je bil projektni ansambl. Jaz sem že takoj, takrat po Gorici, enkrat sem prosila svojo hčer, Petro Kovačič, ona je članica Dunajske filharmonije, se nekaj dej bi prišla ti k nam, bi rada sestavila jaz ten tak ansambl, a ne, prideš pomagati, in je bila zainteresirana, seveda ona rabi toliko časa prej, da to ve. Potem je ona povabila violončelistko Sanjo in potem smo poiskali, sem pa jaz sama iskala harfistko. Tolkalce smo vzeli iz prejšnje zasedbe, iz te Goriške, in klavirsko spremljavo je poskrbela pa Nika Kovačič. Tako da tudi ansambl, mislim, se je zelo dobro ujel. Jaz sem v tem primeru prosila kar Petro, ker mojo hčer, če lahko z njimi izvede eno dobro vajo. Tako da v bistvu smo vsak svoj del naredili in stvar je šla v redu skupaj.
0: Tako Barbara Kovačič o njenih vtisih z dogodka. Člani instrumentalnega ansambla so violinistka Petra Kovačič, violončelistka Sanja Repše, harfistka Leto Križani-Džorž, pianistka Nika Kovačič, Tertovkavci, Giorgio Frič, Pierluigi Corvalja in Alessandro Mauri. Prisluhnimo skladbi V zimski dan, pojeta otroška zbora osnovne šole Tolmin in RTV Slovenija.

0: Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti je občina Tolmin izbrala v tem letu za svojo osrednjo slovesnost za Prešernov dan iz mnogih razlogov povezanih z literarno dediščino Ljubke Šorli. O tem sem se pogovarjala z Matejem Kavčičem, svetovalcem za kulturo, socialno varstvo in mladinske aktivnosti na občini Tolmin, ki je tudi aktiven kulturni delavec, zborovodja dveh pevskih zborov ter umetniških vodja in pevec v oktetu Simon Gregorčič. Tolmin in tamkajšnja lokalna skupnost sta tesno povezani z izročilom Ljubke Šorli, ki se je globoko zasidrala v zavest tamkajšnjih ljudi.
1: Kot nekakšen simbol proti fašizma, bi lahko rekli, skupaj seveda s svojim junaškim možem Lojzetom Bratužem in kot taka ostaja v tej primorski zavesti, ne le tolminski, ampak tudi širši še danes. Tolminci jo imamo zaradi tega še posebej za svojo. Kar je pri nej pomembno in kar je potrebno izpostaviti, pa je to, da je ta simbol proti fašizma oziroma simbol borbe proti vsemu hudemu in grdemu dejansko sama živela na izrazito pacifističen način. Se pravi, kljub vsemu hudemu, kar se je zgodilo po smrti moža, ne pozabimo, da je bila mučena tudi sama v času fašizma, je vendarle skozi svoje življenje ohranila eno tako izjemno miroljubno držo, ki nikoli ni iskala maščevanja. In se mi zdi, da ob njenem zgolj pesniškem pomenu, kot odlični sonetistki, ki je bila vajena teh klasičnih form, je velja izpostaviti predvsem to njeno etično zavzetost, kako tudi kot nenazadnje aktiven človek vere, katoliške vere, se pravi kot zavzet vernik, dejansko živeti to svojo ljubezen skozi eno aktivno držo, ki jo je sama seveda najbolje izvrševala kot učiteljica v zrelih letih svojega življenja, ne nazadnje pa skozi svoje pesmi. In kot en tak svetov zgled dejansko je Ljubka Šorli Tolmincem nekaj, kar je dejansko res zares ljubko in zelo blizu srca in zato nekako kot lokalna skupnost gledamo, da dejansko vse te večje jubileje bodi si njenega rojstva, bodi si njene smrti, kar nekako tradicionalno obeležimo z določenimi prireditvami. Največkrat so bili to zborovski koncerti. Organizirali smo v preteklosti tudi njej posvečeno multimedijsko predstavo. Nekako krona letošnjega leta pa je bilo pravzaprav obeleževanje osrednje občinske slovesnosti, ko smo ji pravzaprav posvetili osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku v občini Tolmin.
0: Občina Tolmin je tudi vključena v Zvezo pisateljic mednarodno.
1: Tako. Leta 2022 se je občina Tolmin pridružila Združenju pod pisateljic, ki spodbuja pravzaprav promocijo in pomen sporočilnosti pisateljic, se pravi ženskih ustvarjavk, in zelo logično se nam je zdelo, da se seveda z Ljubko in njenimi in z njeno sporočilnostjo, ne nazadnje tudi njeno literaturo pridružimo tej pobudi in v tem sklopu smo dejansko organizirali tudi kar nekaj prireditev, mogoče ena izmed takih najbolj zanimivih, tudi širše turističnih, pa je morda postavitev Ljubkine poti, ki je nastala v organizaciji Združenja podpisateljic oziroma Foruma slovanskih kultur v sklopu EPK projekta. Tako da smo v Tolminu se pridružili mednarodni poti Ljubke Šorli, ki jo pravzaprav začenja v Tolminu z njeno rojstno hišo in z nekaterimi objekti, kjer je kasneje živela in nazadnje tudi z turističnimi znamenitostmi, kot so reka Soča, cerkev na Mengorah, pa tudi recimo cerkev svetega Urha, ki pa jih vse te tolminske impresije na nek način upodabljajo v svojih pesmih in zaradi tega smo tam postavili označevalne table, tako da lahko človek, ki bo prišel v Tolmin, ne spozna zgolj same zgodovine Tolmina in nekih kulturno-naravnih zgodovinskih, kulturnih in naravnih lepot Tolmina, ampak bo v tem sklopu spoznal tudi delček življenja Ljubke Šorli. Odmev teh aktivnosti pa je nenazadnje tudi koncert, ki smo ga organizirali v Tolminu ob kulturnem prazniku, ki pa je seveda prav tako povezan tudi z Evropsko prestolnico kulture, saj je bil tam pravzaprav zasnovan.
0: Tolmin nima samo Ljubke Šorli, ima tudi Cirila Kosmača in še veliko drugih, bi lahko rekli, da je postavljeno literarno središče.
1: Drži, kulturni turizem je nekaj, kar se prav Tolmin in občina Tolmin v zadnjem času ne nazadnje spodbuja tudi na področju turizma. To področje kulturnega turizma obravnavamo tudi v naši lokalni strategiji kulture, kjer pravzaprav tudi nekakšne nove pomene pripisujemo tudi izročilom naših literatov in literatin. V tem smislu moramo seveda omeniti tudi Cirila Kosmača, njegovo rojstno hišo in prav tako izhodišča, ki jih daje Ljubka Šorli z njeno potjo. Tako da kulturni turizem vidimo tudi kot nekakšno novo priložnost za razvoj tega, da naravnim znamenitostim pridamo tudi kulturne na tak lep, neusiljiv način.

Vesna Predi sta zapela otroška pevska zbora Osnovne šole Tolmin in RTV Slovenija. Skladatelj Patrik Uadžato se z besedili Ljubke Šorli pri uglasbitvah teh pesmi ni srečal prvič. Zaglasilo Pastirček je uglasbil mnogo njenih pesmi in pred leti je bil na njena besedila še posebej navezan, ko ga ni našel primernega, ki bi ga nagovorilo, ga je vedno našel v njeni zbirki. Njene pesmi za otroke so pristne, sveže, aktualne, kar je še najpomembneje, imajo moralo. V nadaljevanju bodo sledile pesmi za mladinske zbore z koncerta Ljubkini odzveni na krilih sonca in mladosti v Tolminu. Bazoviška zgodba, Srečku Kosovelu in Otroci pesniku Preširnu. Pela bosta mladinska zbora Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in RTV Slovenije. Dirigirale so Barbara Kovačič, Martina Burger in Alenka Podpečan.

0: Dragi poslušalci, to je bil zborovski panoptikum iz novogoriškega studia. Pripravila ga je Metka Sulič. Hvala za pozornost. Še nekaj sekund in ura bo 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. V Novem mestu poteka osrednje dogajanje o praznovanju dneva slovenske vojske, ki smo ga zaznamovali včeraj. 15. maja 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu si obiskovalci lahko ogledajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Praznovanje se bo sklenilo z osrednjo slovesnostjo v dvorani Marof. Ruski predsednik Vladimir Putin bo prihodnji teden na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. S kolegom Xi Jinpingom se bo pogovarjal o nadaljni krepitvi svetovnega partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Izmenjala bosta tudi mnenje o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni potem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Kako namerava Rusija izterjati sredstva, ni jasno. Po ocenah pravnih analitikov ruska sodišča v tujini nimajo pristojnosti, Moskva pa nima jasne pravne poti, po kateri bi primer lahko prišel pred Evropsko sodišče. Na Dunaju bo drevi veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Jubilejno 70. prireditev so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Ob robu tekmovanja potekajo protesti proti Izraelu. Danes na Dunaju pričakujejo približno 3000 protestnikov. Vreme. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal, pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Bloška Polica-Pudob pri Ložu. V razcepu Kozarje na ljubljanski obvoznici so iz smeri Brda proti Brezovici račke ob vozišču vozite previdno. Na pomurski avtocesti je med Vučjo vasjo in Mursko Soboto prav tako potrebna povečana previdnost zaradi pešca na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen le za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je 11:04.
2: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: naši umetniki pred mikrofonom. Tretjega maja je minilo 100 let, odkar se je v Gori pri Komendi rodil Ivo Zorman, slovenski pisatelj. Krajša prozna besedila je začel objavljati v 50-ih letih. Sledili so romani, med njimi Draga moja Iza, po katerem je Vojko Duletič posnel film. Njegovo osrednje delo je nezaključen ciklus 9 romanov o družini Bauman, razdeljen v 3 skupine – predniki, sodobniki in potomci. V njih natančno opisuje domači meščanski način življenja in s tem nadaljuje tradicijo slovenske realistične proze. Leta 1987 ga je Ciril Stani, tedanji urednik oddaje Naši umetniki pred mikrofonom, povabil v radijski studio in ob umetnikovi 100. obletnici rojstva bomo lahko Iva Zormana znova poslušali.
1: Ob vseh mogočih priložnostih, ko se srečujem s svojimi bralci, me radi sprašujejo, kdaj sem se odločil za pisanje in zakaj. In zmeraj sem v zadregi z odgovorom, ker se za tako delo nikoli nisem odločal, kakor se mlad človek odloči, da bo strojnik, matematik ali pravnik. Kadar sem kot otrok razmišljal o lastni prihodnosti, o delu, ki bi ga rad opravljal, sem se videl med žicami, elektronkami in kondenzatorji. To je bil čas, ko so se uveljavljali pri nas prvi radijski aparati. Navdušilo me je vse, kar je bilo v zvezi z njim. Ne samo mene. Iz zavrženih baterij smo delali nove, barantali smo za žarnice in tuljave in ko mi je bilo kakih 11 let, sem si sestavil prvi sprejemnik na eno samo elektronko, ki se mu je reklo Audion. A čeprav me še danes zanima vse, kar je v zvezi z elektroniko, se mi je v življenju odprla povsem druga pot, sem sledil nagnanjem, ki sem jih prinesel na svet. Za pesnika ali pisatelja mora biti človek rojen, volja za izpovedovanje in smisel za oblikovanje mu morata biti dana, pokažeta pa se navadno zgodaj. V osnovni šoli je budila moje zanimanje radijska tehnika, ker je bilo posledica zunanjih vplivov, pri urah slovenskega jezika pa sem pisal naloge, ki so zbujale pozornost, ker so bili drugačne, a tega nisem delal zavestno, nobenega namena nisem imel z njimi. Moje naloge so pogosto brali pred razredom, moje zvezke pa so ob koncu leta največkrat želeli obdržati v šoli. Tako se je zgodilo tudi prijateljem, ki so danes pesniki in pisatelji. Nagnanje za ustvarjanje je nujno, brez tega ni nič, vendar je samo premalo. Veliko se je treba še učiti, veliko brati in veliko delati. Vsak ustvarjalec pozna muke uveljavljanja. Piše in pošilja urednikom svoje stvaritve v prepričanju, da je prijel za brado samega Boga, potem se pa utaplja v žaljenosti, ker so ga zavrnili. Vsak ve za prazničnost tiste ure, ko je prvič videl natisnjeno svoje ime in za občutje nebogljenosti, ko se po 20-ih, 30-ih letih spet sreča s svojim prvencem. Pa se mu ne more odreči, kakor ni mogoče zatajiti otroka, ko pride enkrat na svet. Pisatelj mora veliko vedeti, mora poznati življenje in vsa področja, na katere se spuščajo junaki njegovih pripovedi. Najmanjša zmota je lahko usodna. Bežna misel, ki za dogajanje sploh morda ni pomembna, lahko, ko je zapisana, pritegne pozornost strokovnjaka, da se bo ustavil prav pri njej. Zato so potrebne za pisanje romana obsežne priprave, ki jih bralec še slutine in ob tekoče pripovedi. Za en stavek je potrebno včasih predihati obsežno razpravo. Junak zadnjega mojega romana Slapoletenju poleti na koncu z zmajem. Temu je posvečena komaj kaka stran v knjigi, pa vendar sem se poglobil v študijo o letenju, ki jo morajo poznati kandidati, sem se ogledal filmske posnetke in se pogovarjal s pravimi zmajerji, preden sem tvegal zapisati nekaj stavkov o stvareh, ki sem jih poznal dotlej le površno. Najbolje pa mora pisatelj poznati jezik, ki je orodje njegovega ustvarjanja. Poznavanje normativne slovnice je samoumevno, obvladati bi jo moral vsak, ki jemlje v roke pero ali sede za pisalni stroj, če tudi piše samo poslovna pisma. Žal ni vselej tako. Mnoge napisane, pa tudi natisnjene strani, so žalostna spričevala nekaterih, ki bi se radi šteli med slovenske izobražence. Svojo nevednost poskušajo največkrat prikriti s trditvijo, da nimajo časa za take malenkosti, da jezik sploh ni pomemben. Pa je. Vsako sodelovanje in sožitje med ljudmi je pogojeno z jezikom, ki mora biti jasen in natančen in ne sme zavajati v dvoumnosti. Pri umetniškem jeziku gre za več, gre tudi za lepoto, ki se skriva v izrazoslovju in v ritmu. Iz izkušnje vem, da je malo bralcev, ki bi posebej zaznali, da je jezik lep, če je tak. Preprosto berejo, da pa večina takoj občuti, kadar je kaj narobe z njim. Podobno dojemajo melodijo, dokler je ubrana, a nas zmoti, en sam ton, ki ne sodi vanjo. Sam se veliko ukvarjam z jezikom, ki nosi vsaj polovico teže vsake moje pripovedi. Sleherni stavek mi mora zapeti, mi mora ubrano zazveneti v ušesu. Primeri se mi, da se po nekaj dni, pa tudi po nekaj tednov vračam k misli, ki ni dobro napisane in spreminjam besede in jih vrstni red, dokler nisem povsem zadovoljen z njo. Zato moji teksti ne prenesejo nobenih tujih posegov in sprememb. Seveda so pisci, ki mislijo drugače, ki zasnujejo zgodbo in pričakujejo, da jim jo bodo oblikovali drugi. To niso umetniki, so samo kronisti in zapisovalci domislic. V letih svojega urednikovanja sem jih nekaj spoznal. Vsakemu sem svetoval, naj se spopade z jezikom, pa za nobenega ne vem, da bi mu hasnilo. Sicer je pa na vseh področjih človeškega ustvarjanja podobno. Nekaj je takih, ki so, in nekaj takih, ki bi samo radi bili. Pisatelj se mora roditi, se mora veliko učiti in dosti delati. Knjiga ne nastane čez noč. Lep čas je potreben, da dobi dokončno obliko, da sme med ljudi. Z romanom, ki mi je vzel največ časa, sem se ukvarjal polnih 9 let. In še se človek na koncu sprašuje o smiselnosti svojega početja. O pisateljih in njihovem delu poznam različne sodbe. Od zanesenjaškega prepričanja, da smo nekaj posebnega, se pravi izbranci, pa do uničujočega mnenja, da smo nepotrebni, če ne kar škodljivi. Sam mislim, da pisatelji sveta nikoli niso spreminjali, da pa je bil njihov glas dostikrat vest človeštva. Na slovenskem je nekaterim resnicam prav pisateljsko pero odprlo pot med ljudi. Resnica je tudi vodilo mojemu delu, taka, kakršno sem spoznal v posameznih obdobjih svojega življenja, kakor sem jo razumel, kakor sem jo zmogel oblikovati in kakor sem zorel v razmerah, ki so mi bile sojene. Nihče si ne izbira časa, v katerem ga je rojen, ne staršev in ne domovine. Vse nam je dano in je nezamenljivo in prinaša enim radost in bogatstvo, druge odpravi s trpljenjem in revščino. Sam sodim v generacijo, ki je preživela mladost v vojni, ki je okusila lakoto, mraz, nasilje in smrt, ki je v izjemnih okoliščinah sprejemala vero v izjemne ideale, ki je bila precenjena in je bila žrtvovana. Vsa vrata so nam bila odprta ob koncu vojne, povsod so nas potrebovali, na vse strani so nas klicali in nas prepričevali, da se šele z nami začenja zgodovina in da smo se sposobni in dolžni spopasti z vprašanji, ki so jih sicer reševali zreli možje. Potem je prišla streznitev, za nekatere prej, za nekatere prepozno. Samo po sebi to ni nič posebnega. Vsak človek mora prehoditi svojo pot, mora v mladih letih verjeti v stvari, ki so videti lepše, kot so v resnici, in mora dozoreti v spoznanje. Vendar je malo generacij segalo tako visoko in končalo tako globoko na dnu kot moja, nobena pa najbrž ni plačala tolikšne cene za svojo vero. To so vprašanja, ki me vznemirjajo, zato je dosti tega, morda preveč v mojem delu. V nekaj knjigah sem poskušal predstaviti to generacijo. Najprej tako, kot sem jo videl v drugem desetletju po vojni z romanom Čez 20 let bo vse drugače, potem tako, kakršna se mi je zdela po 25, po 30 in po 35 letih. Razkrivale so se mi vedno nove usode, vedno nova spoznanja, nove vrednote in se mi zdi danes, ko pravzaprav odhajamo, da še zmeraj nisem našel odgovora na zadnje vprašanje. Še vedno se mi razkrivajo nove resnice, še vedno me nerazumljiva slažene, da bi jih zapisal. Pa se sprašujem, če je vredno truda, saj gre predvsem za travme generacije, ki se poslavlja in ki prav malo ali nič ne zanimajo rodov, ki so prišli za nami. Najmanj tistih, ki se uveljavljajo sedaj, generacije, ki išče svojo podobo, ki se je prva po vojni postavila na lastne noge in se zares uprla varuštvu. Večino ostanejo stvari same po sebi, ne zaradi želje posameznikov, niti zaradi zahteve oblasti. Sedaj se že lep čas vračam k prednikom. Tako se zaključuje krog, tako je nemara sojeno človeku. Da se na neki stopni razvoja ustavi in se vpraša po smislu svojega bivanja. Odkot prihajamo, kdo smo, kam gremo. Ko spozna, da ne bo prehodil vseh poti, na katere si je želel, da je vsakemu dosegljiva ena sama in še ta omejena, se zazre v preteklost, koliko daleč more seči, pretehta ob njej sedanjost in se zamisli v prihodnost, ki mu ni sojena. Predniki, ki si mi posvetil nekaj let svojega dela, so Baumani, družina, katere korenine sem sledil tja v čase pred Napoleonom. Usoda, ki jo je doživljala in jo doživlja, ni nič izjemnega v naših razmerah. Na začetku preveč otrok in premalo kruha in trdo delo in na skromni kmetiji, kasneje poskusi najsposobnejših in najbolj žilavih, da bi se iztrgali tesnemu okolju. Redki, ki so se uveljavili v pridobitniškem svetu, so dosegli vrh med obema minulima vojnama, a so po zadnji, po razlastitvi, spet ostali praznih rok. Nekateri njihovih otrok so si znali v novih razmerah z manj truda zagotoviti večje bogastvo in prijetnejše življenje. To so že naši sodobniki. Vnuki, ki so uspešni, segajo še više, si prilaščajo vrednote, o kakršnih dedi še sanjali niso. To so zanamci. Med njimi se najde ta, ki je prepričan, da mu njegovih dobrin nobena revolucija ne bi mogla zaseči, a bi vendar ne menjal z dedom, razlaščenim tovarnarjem, ker je živel zanj preveč skromno in ker je preveč garal. Predniki so zaključeni, obsegajo tri knjige in upam, da bodo išli tako, kot sem si jih zamislil. Pri sodobnikih sem opravil morebiti polovico dela, za vnuke se že sprašujem, če jih bom utegnil napisati. Čas neusmiljeno teče, jaz pa ga nekaj posvečam tudi mladim bralcem. Tem knjiga nikoli ni samo zabava. V njej hote ali ne hote iščejo odgovore na vprašanja, ki se jim odpirajo, oblikujejo sodbe in sprejemajo vrednote. Nič čudnega, da so odnegdaj izkoriščali tak vpliv literature vsi, ki so hoteli oblikovati mlade po svojem kalupu. Pisanje za odraščujoče bralce je odgovorno delo. Posredovati jim mora resnico, ničesa ni treba skrivati pred njimi, predvsem pa jim ne sme pridigati in jim postavljati izmišljenih vzornikov z izmišljenimi vrlinami. Mlad človek zaupa, kadar odkrije, da so njegovo zaupanje so zlorabili, pa ne verjame ničesar več. Za mlade pišem največ o letih dozorevanja, ki jih nekateri odrasli radi proglašajo za najlepše obdobje človekovega življenja. Spominjajo se neugnanosti, zdravja in prekipivajočih moči, pozabljajo pa na stiske, ki jih prinaša ta čas. Med 12. in 17. je vsak po svoje nesrečen. Ima predolge roke in predolge noge in mozoljast obraz, na vsakem koraku nekaj zahtevajo od njega, omejujejo ga dom, šola in družba, mudi se mu, ker je prepričan, da življenje teče in bo z vsem prepozen, zastavlja si nešteto vprašanj, a ne najde zadovoljivih odgovorov. 4 knjige sem napisal o svetu 16-17-letnikov, zadnja je Sla po letenju, ki sem jo že omenil. To je manjši del mojega opusa. Pa vendar sem dobil od mladih bralcev doslej najlepše priznanje za svoje delo. Ko so pred leti glasovali po šolah za najbolj priljubljene knjige, so eno od teh izbrali za zlato knjigo.
0: V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo poslušali pisatelja Iva Zormana. Posnetek iz leta 1987 smo predvajali ob umetnikovi 100. obletnici rojstva.
2: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Oddaljeni zvočni svetovi, Humi, Mongolija, četrtič. Lepo pozdravljeni. Danes se torej v oddaji Oddaljeni zvočni svetovi še četrtič po vrsti posvečamo mongolskemu Humiju. Mi ga pojmujemo kot petje, oni pravijo, da je to vrsta žvižganja, vsekakor je to del mongolskega življenja, pa tudi nekaterih sosednjih ljudstev v Srednji Aziji. Šlo je za del kulture rejcev konj, ki so si na konjskih hrbtih s tem krajšali čas, obenem pa se posvečali naravi, okolici, jo s tem opisovali in si na ta način tudi bogatili in lajšali življenje. Posnetki, ki jih poslušamo, so, kot že rečeno, iz antologije mongolskega Humija, ki je šla leta 2016, na njej pa so zbrani posnetki, ki so nastali od sredine 50-ih let naprej, mnogo jih je iz arhiva mongolskega državnega radija. Humi je sicer del nesnovne kulturne dediščine, tudi na UNESCO-vem seznamu po letu 2010, tja ga je predlagala ravno Mongolija. Sicer pa je antologija delo založbe Buda Music in združenja Nomadske poti, ki tudi sicer poskuša ohranjati dediščino Humija, predvsem mongolskega. Vodja društva Rut Nomad je sicer Johannie Courté, ta je Francoz, ki je svoje življenje posvetil Humiju in velikokrat potoval med Mongole, kjer je snemal te posnetke, in večina posnetkov razen tistih iz arhiva mongolskega radija je njegovo delo. Danes se bomo torej mongolskemu Humiju posvetili še zadnjič po vrsti. Izpustili bomo nekaj primerov, ki izrazito sodijo na področje popularne kulture in v marsičem spominjajo na nekatere popularne skupine, tudi iz Tuve in še nekaterih dežel. Tako so bile v svetovnem merilu zelo znane skupine Yat Kha, Hun Hur Tu, ti so gostovali tudi pri nas. Mi pa bomo slišali še nekaj bolj tradicionalnih primerov in nekatere, v katerih so to tehniko izražanja združili z nekaterimi drugimi, tudi sodobnimi, vendar v okviru klasične glasbe, izvedenimi projekti. Danes bomo oddajo sicer začeli s primerom altajskega visokega Humija, kot mu pravijo. To je terenski posnetek, nastal je ob reki Bujant, o kateri tudi poje, in sicer bo pel Senge Dorj Nanjit, rojen je bil leta 1948, pesem pa je sicer delo avtorja Baldana iz leta 1954. To je eden od primerov pesmi, ki poje o okolju, predvsem pa je posvečena okolju, z katerega izhaja izvajalec oziroma avtor.

To je bil tako imenovani visoki altajski humi, pesem o jasni, dobronamerni reki v izvedbi Senge Dorja Nanjinda. Zdaj bomo slišali skupaj dva primera. Najprej primer iz leta 2015, to je hvalnica Buralu Tokhoju, lokalnemu junaku, v slogu starih pripovednih pesmi. Pevec se spremlja z lutnjo Tovšur, izvajalec pa poskuša ohranjati staro dediščino, način, na katerega so izvajali njegovi predniki. Izvajalec Toevgo Eje je bil rojen leta 1957. Zatem bomo slišali še hvalnico Karkhorinu, tudi ta posnetek je nastal leta 2015. Izvajalec pa je Erdenku Ayurzana, ta je bil rojen leta 1957. Je pa eden od tistih, ki se je humeja naučil o poslušanju radija. Njegov navdih je bil izvajalec Chime Dorje, ki smo ga že slišali, potem pa je iskal tradicionalne izvajalce humeja, od katerih se je učil, predvsem se je od njih naučil tudi repertoarja hvalnic. Po letu 1991 ga je guverner Karkhorina prosil, naj izvaja tudi za turiste in posledično je od izvajanja humeja tudi živel. Izvaja predvsem prsni humi, tako imenovani sedžni humi, zraven pa igra tudi na lutnjo Tovšura.

Slišali smo dva primera tradicionalnih valnic, pela sta nam Tövgo Ege in Erdeneku Ajurzana. Sledita še dva primera skupaj, najprej pesem o štiriletnem konju kostanjeve barve, pela nam bo Undarma Altangerel, rojena leta 1986, ena redkih predstavnic ženskega izvajanja humija. Bila je študentka Hocurena, izvaja pa žvižgajoči humi, žvižgajoči karhira, zraven pa igra na tako imenovane citre jadga. Posnetek je iz leta 2015, izvajalka je že študirala na Nacionalni univerzi Mongolije, je pa predstavnica tistih, ki se je sistematično učila humija in se ni učila od svojih prednikov na terenu. Pesem o kostanjevem konju je tako imenovana dolga tradicionalna pesem. Takoj zatem bomo slišali še hvalnico Džingis Kanu, ta je delo Mönk Bata iz leta 1992, izvajalec pa bo Mönk Bat Jams Ranjav, ta je bil rojen leta 1969, na Jadga Citre pa ga bo spremljal Mönk Nasan, posnetek je sicer z albuma Črni kon, ki je bil izdan v samozaložbi v Ulan Batorju leta 2001. Mönk Bat Jams Ranjav je sicer bolj znan kot izvajalec na Morin Kur, se pravi značilne mongolske gosli s konjsko glavo, obenem je tudi eden od tistih, ki so to izvajanje obogatili s petjem humija. Sicer pa je izvajalec bil tudi del skupine, ki sta jo ustanovila z ženo, ki se je imenovala Črni konj.

Slišali smo hvalnico Džingis Khanu v izvedbi Mengbata Jamsranjava. Posnetek je bil splošče izdane v samozaložbi leta 2001, predtem pa nam je pela Undarma Altangerel na posnetku iz leta 2015. Zdaj bomo slišali pesem o konju vetra, to bo izvedel Bacik Dorč, rojen leta 1990, tudi ta posnetek je iz leta 2015. Je pa eden od izvajalcev, ki nadaljuje vaško tradicijo in nadaljuje petje humija, kot se ga je naučil od svojih prednikov v domači vasi. Dodaja svoje pesmi, del repertoarja pa je prevzel od svojih učiteljev. Navadno se spremlja na lutnjo, ki jo je sam napravil, to je tako imenovana lutnja Tošpulur, sicer uporablja pa več različnih tehnik petja, tako humi, kargira, sigit, se pravi navadno petje, grleno petje s stisnjenim glasom in pa sigit, ki je podoben žvižgajočemu humiju. Izvajalec sicer dela kot rudar v bližnjem rudniku, saj samo od izvajanja humija v domačem okolju ne more preživeti.

0: okolje.
1: To je bila pesem o konju vetra v izvedbi Bacika Dordža. Zdaj bomo slišali pesem Domovina večnosti. To je skladba avtorja Jansa Norova. Ta je bil rojen leta 1949. Posnetek je iz leta 1988 iz mongolskega filmskega studia v Ulaanbaatarju. Tudi sicer je posnetek del filma. Sicer pa je skladatelj Humi odkril v Ulaanbaatarju leta 1967. Izvajalcev je v tem primeru veliko, Humi izvajajo Sundui Gambolt in Javgan, gre pa za primer združevanja različnih izročil in kulturnih pristopov skupaj s tradicionalnimi, jasno vse v skladu z namenom poveličevanja in hvalnice svoje deželi in njeni kulturi.

To je bila hvalnica Mongoliji v skladbi Domovina večnega obstoja skladatelja Džan Sanorova iz leta 1988, posnetek iz filma. Za konec četrte oddaje in s tem cikla posvečenega antologiji mongolskega humija, torej grlenega petja, bomo slišali pa še eno hvalnico mongolski kulturi, pesem Mongol Nadan, izvajalca in avtorja Altaya Khangaya. Ta je bil rojen leta 1995 in je predstavnik mlade generacije izvajalcev humija. Posnetek je sicer z njegovega albuma izdanega v samozaložbi leta 2009 z naslovom Humi Maktalči. Altay Khanga je sicer iz Ulaanbaatarja, vendar je samouk, uporablja različne tehnike humija, igra tudi na gosli mor in kur, obenem pa širi svoje izvajanje z uporabo šamanskih bobnov in nekako gradi na vzoru, ki ga je na nek način

0: Točno 12 je ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. V Gazi je bilo v izraelskih napadih v zadnjem dnevu ubitih najmanj 13 ljudi, 57 pa ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med ubitimi je tudi vojaški poveljnik Hamasa Izdin Al-Hadad. Izrael kljub dogovoru o podaljšanju premirja nadaljuje tudi silovite napade na jug Libanona. Vojska je zjutraj k evakuaciji pozvala prebivalce več mest. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Opozoril je tudi, da je ameriška prodaja orožja del varnostnih zavez Washingtona do Tajvana, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump nakazal, da še razmišlja o tem vprašanju. Trump je sicer včeraj po obisku v Pekingu Tajvan posvaril pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in Združenih držav Amerike je bil včeraj ubit namestnik vodje islamske države Abu Bilal al-Minuki. Kot je sporočila nigerijska vojska, so v tesnem sodelovanju z Američani izvedli drzen operativni manever, ki je zadal hud udarec islamski državi. Več podrobnosti o misiji ni znanih. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se uredi položaj odraslih bolnikov. Po zdajšnji ureditvi so do dodatka za nego upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. V društvu poudarjajo izrazito neenakopraven, pa tudi neustaven položaj odraslih bolnikov. Vreme, popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno 10 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno, prav tako 10 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 11, piha severozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 13, piha severnik 19 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 13, Novo mesto oblačno, rahlo rosi 11. Letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 11, Črnomelj rahlo dežuje 13, Listca v oblakih 6, Postojna pretežno oblačno 10, letališče Portorož oblačno, manjša ploha 14, Bilje pri Novi Gorici oblačno 12. Rateče 8 stopinj, letališče Lesce 12, Rudno polje 4, piha severnik 13 km na uro. Krvavec 1 stopinja, Jezersko 7, Rogla 2, piha severnik sunki do 38 km na uro. Ravne na Koroškem 10, Velenje 11, Celje 12, Hrastnik 11, Maribor in Krajinski park Goričko 12. Ptuj 13, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11, Koper 14, Dolenje pri Ajdovščini 13, Park Škocjanske jame 11, Vogel 3 in Triglav Krederica ob 11, v oblakih minus 6 stopinj, piha severnik sunki do 67 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci-Ptuj pri Svetem Tomažu. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Na relaciji od predora Šentvid proti Brdu so predmeti na vozišču vozite previdno. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, zdaj je ura 12:05.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program ARS.

0: Spominčice.
1: Najprej bomo poslušali preludij k poletju Janeza Gregorca. Stavki preludij k poletju, duh morja, kraljica poletja in nočni vtisi. Nastopili bodo pianist Silvester Štingl in Vladimir Horvat z orglicami ter člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, dirigiral pa bo Anton Nanut.

In tako je zvenela skladba preludij k poletju Janeza Gregorca. Igrali so pianist Silvester Štingl, Vladimir Horvat na ustni harmoniki in simfoniki RTV Slovenija, dirigiral pa je Anton Nanut. Prisluhnimo zdaj variacijam in fugi na temo Georga Friedricha Händla v B-duru opus 24 Johannesa Brahmsa. Pri klavirju bo Hinko Haas.

Poslušali smo variacije in fugo na temo Georga Friedricha Händla v B-duru opus 24 Johannesa Brahmsa, kot jih je izvedel pianist Hinko Haas.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Svet stranke Resnica bo danes po napovedih razpravljal o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot je napovedal vodja Resnice Zoran Stevanovič, bodo za mandatarja podprli prvaka SDS Janeza Janšo. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanovič, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo sledili njihovim programskim izhodiščem in bodo dobri za Slovenijo, je še dejal Stevanovič. V Novem mestu poteka osrednje dogajanje ob praznovanju dneva slovenske vojske, ki smo ga zaznamovali včeraj. 15. maja 1991 se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Na glavnem trgu in ob Kandijskem mostu si obiskovalci lahko ogledajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Praznovanje se bo sklenilo z osrednjo slovesnostjo v dvorani Marof. Ruski predsednik Vladimir Putin bo prihodnji teden na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. S kolegom Xi Jinpingom se bo pogovarjal o nadaljni krepitvi svetovnega partnerstva in strateškega sodelovanja med državama. Izmenjala bosta tudi mnenja o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putin bo na Kitajsko odpotoval manj kot teden dni potem, ko se je na dvodnevnem obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Njegov obisk je minil v prijateljskem duhu, vendar med svetovnima velesilama ostaja še več nerešenih vprašanj. V Rigi se je končala 72. mednarodna skladateljska tribuna Rostrum, osrednja radijska platforma za deljenje posnetkov del sodobnih skladateljev in hkrati tekmovanje, ki ga tradicionalno prireja Mednarodni glasbeni svet. Tribuno so oblikovali predlogi 23 radijskih hiš iz Evrope, Azije in Južne Amerike. Tradicionalno pa se udeležuje tudi Radio Slovenija, ki je tudi tokrat dosegal viden uspeh. Iz Rige poroča Primož Trdan.
2: Tretji program Klasika Latvijskega radija je po lanskem uspehu svojih predlogov Rostrum povabil v Rigo, kjer smo delegati predstavniki umetniških radijskih programov v velikem studiju zgodovinske radijske stavbe med 39 predstavljenimi deli določili izbrani, torej zmagovalni deli v dveh kategorijah in v obeh tudi več priporočenih del. Tako neformalni pogovori kot uradni glasovi so pokazali, da je letos najbolj izstopilo delo Stabat Mater Juga Markoviča, produkcija francoskega inštituta IRC, kam na predlog tretjega programa Radija Beograd. Kot pravi delegatka Ksenija Stevanovič, je za Markoviča značilno previdno prevajanje arhaičnega v sodoben jezik.
3: Za neko naše vreme.
2: V skladbi za zbor, violo da gamba in elektroniko pa je francoske pevce, specialiste za baročno glasbo, tudi usmeril k grlenemu petju, bolj značilnemu za balkansko tradicijo.
3: Pevanje punim glasom ili grleno pevanje i tako dalje u nekim određenim trenutcima.
2: V kategoriji mladih skladateljev je z nostalgično simfonično skladbo najbolj prepričal Haštal Hapka na predlog Češkega radija. Od treh predlogov Radija Slovenija pa v Švici delujoč skladatelj Paul Klift skladbo Landscape Overexposed, napisano lani posebej za simfonični orkester RTV Slovenija. Posnetek z našimi simfoniki in dirigentom Stevenom Lojem je prejel priporočilo. Obeta se mu torej večje število predvajanj na radijskih programih širom sveta, glasbena produkcija Radija Slovenija pa tako nadaljuje redno prisotnost v samem vrhu tribune. Obširneje se bomo dogodku na programu Ars posvetili v naslednji sredini oddaji Glasbeni utrip in v prvem junijskem Arsovem art ateljeju.
0: Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 12. Ljubljana oblačno 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno, prav tako 11. Slovenj Gradec pretežno oblačno 12, piha severozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 14, piha severnik 20 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 14, piha severovzhodnik 11 km na uro. Novo mesto oblačno, rahlo dežuje 11. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 13, Črnomelj dežuje 12, piha severnik 12 km na uro, Kočevje dežuje 10, Listca pretežno oblačno 7, Postojna oblačno 11, piha severovzhodnik 12 km na uro, letališče Portorož oblačno, manjša ploha 14, Bilje pri Novi Gorici oblačno 13 in Triglav Kredarica ob 12 v oblakih minus 6 stopinj, piha severnik sunki do 66 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Prav tako zaradi nesreče je na cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin zaprt en prometni pas proti Domžalam. Na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, ura je zdaj 13 in 7 minut.

0: Kulturna panorama.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. V Kulturni panorami si bomo danes ogledovali razstave. Precej raznovrstne so, segajo na področje keramike, literature, fotografije, slikarstva in zgodovine. Keramično ustvarjalnost še vedno povezujemo predvsem z dvojim, z uporabnimi predmeti in zahtevno tehnično izvedbo. A meja med uporabnimi in umetniškimi že precej zabrisana, številna dela so konceptualna in kritično naslavljajo družbene probleme, spet druga že z načinom ponovne uporabe opozarjajo na ekološko razsežnost. Ne bodo samostojne skulpture ali krožniki in vaze, izbor inovativnih in presežnih primerov si vsaka tri leta lahko ogledamo na mednarodnem trienalu keramike Unikum v Ljubljani. Na letošnji šesti izdaji gostuje 170 umetnikov iz več kot 30 držav. Že tradicionalna predstavitev umetniških izdelkov na dveh prizoriščih Narodnega muzeja Slovenije je tokrat dopolnjena še z razstavo uporabnega oblikovanja v centru Rok. Vsa tri prizorišča si je ogledal Žiga Bratoš.
2: Glina je osnovni material, ki naj bi ga obvladal vsak kipar, meni Dragica Čadež Lapajne, začetnica trienala keramike Unikum. Ob tem doda, da so bili Picasso, Miro in Chagall, ki so med prvimi v keramiko vnašali svojo umetniško vizijo, celo primarno ne kiparji, ampak slikarji. Lahko rečemo, da to kaže na širino medija, ki ne zahteva nujno prav določenega strokovnega profila. Predsednica mednarodne žirije letošnjega trienala Irene Biolchini pravi, da izbrana dela kažejo, kako so nove generacije sploh dokončno presegle zgodovinske ovire, povezane z dekoracijo, funkcijo in uporabnostjo. Ustvarjanje v keramiki je v porastu, bodi si ljubiteljsko ali pa profesionalno. Nastajajo studiji z inovativnimi in eksperimentalnimi pristopi k oblikovanju. Pa začnimo z navdihujočo zgodbo ene od letošnjih žirantk, Anne van Hooy, priznane belgijske oblikovalke keramike, ki pa je umetniško kariero začela pri, verjeli ali ne, svojih 50-ih.
3: Bila sem bolj znanstvene narave, ekonomistka in do 48. leta sem delala v več podjetjih kot komercialistka. To sem počela, ker sem morala zaradi preživetja, ni pa bilo strasti. In potem sem službo pustila. Kaj pa zdaj? Prav sem si rekla, bom doma in skrbela za moža. Seveda je bila to najslabša možna odločitev. Začela sem intenzivno razmišljati, kaj me je kdaj v življenju res veselilo. Ugotovila sem, da je bila to keramika. Takoj po študiju sem namreč obiskovala večerni tečaj, a sem ga opustila. No, pa sem se ponovno vpisala v šolo in iz oblikovanja keramike tudi diplomirala. Pri 50-ih je to postala moja nova profesionalna kariera. Lončene skulpture, ki so me naredile prepoznavno in mi prinesle številne nagrade, so po obliki enostavne, a ravno enostavne stvari je najtežje zasnovati in oblikovati.
2: Anja Radovič, vodja razstavnega projekta v Rogu. Tukaj se osredotočate, pogojno rečeno, na uporabne predmete v keramiki. Pa vendar, recimo, ko pomislimo na uporabnost v keramiki, večini pade na pamet vaze, šalce, krožniki in podobno, pa vendar ta pojem je širši.
4: Ja, lahko opazimo tudi to, da se oblikovanje širi tudi na samo raziskovanje materiala. Tako kot lahko opazimo kar neki del, ki se ukvarja v bistvu z raziskovanjem penjenega porcelana. Tukaj za nama vidimo akustičen panel, ki se lahko uporabi v interjerju ali pa potem iz tega istega materiala neka izpeljava vodnega filtra. Dela predstavljena na razstavi se ukvarjajo tudi z raziskovanjem glazur in te kombinacije stekla in keramike. Dva zelo lepa primera oblikovalke in umetnice Ana Marija Dimovske, ki predstavlja delo in tukaj v centru Rok in v Narodnem muzeju. daje velik poudarek temu, kako združiti v bistvu steklo in keramiko in kako kontrolirati in delno zgubljati to kontrolo nad samim materialom. Veliko je tega materialnega raziskovanja in vsak avtor v bistvu lahko res razvije čisto en svoj slog, posveti tudi celo življenje samo eni aplikaciji tega materiala, v bistvu ali površinski ali tudi tako strukturni. Avtori se precej danes ukvarjajo tudi s tem, odkje materiali prihajajo. Tako da imamo kar neki del na ogled tukaj, ki so narejeni iz lokalne gline in v bistvu iz nekega tega geološkega tudi raziskovanja. Kar bi izpostavila mogoče je tudi to, da imamo kar neki del narejenih tudi s 3D printerjem in tudi je zelo zanimivo, kakšni profili stvarjalcev stojijo za temi deli, ker se vseeno malo razlikuje od teh tradicionalnih oblikovalcev keramike. In s tem nekako povezujemo nove tehnologije s tradicionalnimi tehnikami.
2: Pomembna razsežnost razstave Brezmejna uporaba je prav njena povezanost s keramičarskim labom centra ROK in njegovo aktivno skupnostjo uporabnikov, poudarja direktorica Renata Zamida. Lab, ki nudi dostop do orodij, tehnologij in strokovnega znanja, omogoča raziskovanje gline tako ljubiteljem kot profesionalcem. Podporni sistemi so za razvoj seveda pomembni. Močnega imajo tudi na Poljskem, kjer je dolga tradicija tako industrijske keramične proizvodnje kot unikatnega oblikovanja. Njihovo sodobno keramiko zdaj v okviru trienala Unikum predstavljajo v Rogu. Kuratorka je Mika Drozdovska iz Poljske galerije SIK.
5: Želimo opredeliti, kaj funkcija v keramiki danes sploh pomeni. In za poljske ustvarjalce to še zdaleč ni le praktična uporaba izdelkov. Je veliko več. Gre za odnose med ljudmi in predmeti, med procesom in materialom, vsakdanjim življenjem in idejami za prihodnost. Vse to je v keramičnih skulpturah. Na razstavi želimo pokazati, da ti predmeti niso neutralni, temveč imajo vpliv na naše življenje. Prebujajo čustva, nosijo spomine, govorijo o perečih temah, kot je ekološka kriza. Seveda imajo nekateri razstavljeni kosi tudi povsem praktično uporabnost, a res je v njih še precej več. Denimo projekt Anje Marshall izgleda kot vaza, a bistveno je, da združi ostanke iz keramičnih delavnic v nov izdelek. In ta proces je na njem potem viden. Sproži se vprašanje, kaj se s predmeti dogaja, ko nastanejo, kakšna je njihova življenjska pot.
2: Poljsko keramiko bomo lahko spremljali še v pestrem obrazstavnem programu, pogovorih in delavnicah z umetniki. Osrednja razstava 6. mednarodnega trienala keramike Unikum pa je tradicionalno v Narodnem muzeju Slovenije. Tam se osredotočajo prav na umetniške predmete. Srečali smo se s projektno vodjo doktorico Zoro Žbontar.
6: Letos je na ogled 89 umetnikov iz več kot 30 držav. Veseli nas, da je na ogled tudi več kot 20 slovenskih umetnikov. Na razstavi Unikum vidimo, da je keramika lahko tudi del inštalacije, performansa, videa, torej da je del konceptualne umetnosti, kjer je mogoče bolj v spredju ideja kot njena materialnost. Tako da je kar nekaj del tudi nagrajenih v tej smeri izpostavljenih letos na razstavi. Priznanje Unikum je letos prejela tudi umetnica Kim iz Južne Koreje z naslovom Varuh hiše, ki je keramična inštalacija, ki prepleta osebne spomine, socialno zgodovino kraja, iz katerega izhaja. Delo je razmislek o tem, kako se v korejskih družinah skozi generacije v generacijo prenašata gospodinska opravila in zatiranje, nekako kako pravzaprav spominja na matere in babice, ki so upravljale nevidna gospodinska dela, ko so pravzaprav ščitile družino in bile njen steber.
2: Ja, deluje pa kot neka skulptura, torej, ki visi iz zraka, na nek način kot fosili, na nek način pa kot nek človeški skelet, ne, hrbtenjača, povezana s kovinskimi elementi, res zanimivo.
6: Tako, zelo dober opis, prav to hrbtenjačo, ne, ki jo opazimo v njenem delu, asocira na to žensko hrbtenico, ki je pravzaprav nosila in še danes, ne, kot pravi umetnica, prevladuje pri tem, kdo vzgaja otroke in skrbi za gospodinska dela, in njeno delo je kot nek omaž varuhinjam hiše, neko tako obeležje.
2: Glavno nagrado je mednarodna žirija namenila v Franciji živeči ameriški umetnici Janine Hudson.
5: Pred leti sem v Nici, kjer živim, začela zbirati zavržene papirnate tramvajske vozovnice. Kar tako, ker so me nagovorile, ko so ležale na postajah, pločnikih, celo pred mojim vhodom. Nekega dne sem izvedela, da bodo papirnate vozovnice ukinili in jih nadomestili s plastičnimi karticami in aplikacijo. Še bolj intenzivno sem začela iskati. Preiskovala sem smetnjake, prosila prijatelje, naj jih shranijo zame. Odločila sem se, da jih sešijem v nekakšno pregrinjalo. Nanj pa sem v linijah namestila keramične koščke v obliki hiš, da so nastale mestne vedute. Ker imajo listki odtisnjen čas in kraj vožnje, so neke vrste dnevnik.
2: Nagrado Unikum so podelili na norveškem delujoči ustvarjalki Eleanor Grivo za osebno in kritično interpretacijo teme, ki se upira slepemu zanašanju na tehnologijo in namesto tega v ospredje postavlja protislovja in napetosti, ki zaznamujejo sodobnost. Nagrado Unikum za mladega umetnika pa je prejela Slovenka Nika Rosman. Kot je zapisala žirija, je s preoblikovanjem površine ploščic v razširjeno merilo in dimenzijo odprla nove možnosti in izzive, ki presegajo tradicionalno dojemanje keramičnega objekta. Gre za neke vrste tobogan. Priznanje pa sta dobili še v Sloveniji delujoča ustvarjalka Vera Stankovič in slovenska ustvarjalka Tanja Lažetič. Del trienala je tudi mednarodna razstava študentov keramike iz Turčije, Nemčije in Slovenije. Njihova dela so na ogled na Metelkovi.

0: V sklopu dogodkov in prireditev v Kosovelovem letu si je na ploščadi pred Muzejem novejše in sodobne zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu v Ljubljani mogoče ogledati fotografsko-literarno razstavo z naslovom In tu in tam – lebežno potovanje. Dva tedna pred toto obletnico smrti Srečka Kosovela jo je na 28 panojih pripravila kustosinja Barbara Kočevar. Za kulturno panoramo jo je pred mikrofon povabila Tadeja Krečič in jo najprej vprašala, kaj je težišče razstave.
1: Največja teža razstave tukaj je na krajih, ki so oblikovali Kosovela. Jaz kot avtorica razstave sem se takoj na začetku spraševala, kako predstaviti pesnika, ki ga v bistvu vsi poznamo, ampak ga lahko vedno znova na novo odkrivamo. Dejstvo je tudi, da pri nas v muzeju nimamo predmetov povezanih s Srečkom Kosovelom, prav tako ne njegovih fotografij. Tako da v bistvu sem se odločila, da bi res Kosovela predstavila skozi te njegove kraje. Se pravi Kras, Trst, Ljubljana. Potem pa sem naredila tudi izbor drugih krajev, ki jih je v času svojega življenja obiskal in so nanj naredili vtis. Fotografije in razglednice sem izbirala izključno iz tega obdobja, v katerem je živel Kosovel. Torej, obiskovalec razstave vidi kraje v podobi, kot jih je videl Kosovel, torej začetka 20. stoletja.
2: Glede na to, da so to historične fotografije, kje je bil bistveni vir za to, da ste jih pridobili?
1: Velika večina fotografij in razglednic iz fototeke našega muzeja. Imamo zelo bogato fototeko, skoraj 4 milijone enot gradiva je v njej. Bistvena zbirka je bila zbirka časopisa Slovenec, pa tudi zbirka fotografij Prve svetovne vojne. Potem sem se pa za ostale fotografije, ki so se mi zdele ključne, pa jih mi ne hranimo, obrnila na druge ustanove. Torej na Narodno in študijsko knjižnico v Trstu, na Kosovelovo knjižnico v Sežani, na Kosovelovo domačijo v Tomaju, tudi na Pokrajinski arhiv v Novi Gorici ter na Slovenski etnografski muzej. Kot sem že prej rekla, poudarek je na teh podobah krajev, vendar ne samo to. Želela sem poleg podob krajev izpostaviti tudi njegovo besedo, njegova dela, torej njegovo poezijo, njegova pisma, tudi njegove eseje, vse, kar je v povezavi s temi kraji, ki so na fotografiji, torej da bi jih preko njegove besede to celostno podobo tudi dopolnili.
2: Predstavljam si, da ko človek pripravlja tako razstavo, avtorju, o katerem govori, s katerim se ukvarja, zleze tako rekoč pod kožo. In verjetno ugotovi nekatere stvari, na katere prej ni mislil oziroma ki pridejo do izraza šele ob takem delu. Kaj je vas ob tem, ko ste pripravljali razstavo, morda presenetilo ali utrdilo v kakšnem prepričanju?
1: Torej, tako kot večina Slovencev, tudi jaz seveda sem se srečala s Kosovelom v šoli, kaj več od tega se pa z njim nisem ukvarjala. Torej, poznamo tiste njegove slavne konce, pa izraz gnoj je zlato in zlato je gnoj, pa seveda tudi kraško to liriko, en delček. Zdaj sem se pa res mogla poglobiti v njegovo literarno zapuščino. Prebrala sem torej, zbirko njegovih pesmi, eseje, njegova pisma. Predvsem njegova pisma so me zelo nagovorila, kajti presenetilo me, res mi je presenetila globina, njegova globina, kljub temu, da je bil star komaj 22 let, ko je umrl, je že pri starosti 19-20 let razmišljal tako zrelo, tako nepredstavljivo za današnji čas, da bi nek srednješolec, recimo, skup sestavil take misli, Torej, res me je nagovoril notko in z veseljem sem ga prebirala.
2: Vaša razstava ima naslov In tu in tam lebežno potovanje, kar označuje, da se osredotočate na kraje, kjer je živel, vendar želite verjetno tudi s povezavo z njegovimi pesmimi, odlomki iz njegove literature, pokazati to povezavo oziroma ozračje, v katerem je živel.
1: Ja, seveda, Srečka Kosovela je najprej v prvi vrsti zelo zaznamovala Prva svetovna vojna. Že zaradi same Prve svetovne vojne so se potem starši odločili, da bi bilo zanj bolje, da šolanje nadaljuje v Ljubljani. In je že pač to zgodaj moral v Ljubljano. In potem seveda njegov kraj, ki ga je nosil v sebi, ga je zelo zaznamoval, ne? Se pravi, ta tišina, pa burja, pa skale, ne? To se vse občuti tudi na razstavi. Ljubljana potem, to je pa drug čas, ne? Se pravi, njegov čas intelektualnega zorenja. Tukaj se je srečal tudi z umetniškimi krogi svoje generacije, pa tudi z osamljenostjo, kajti v Ljubljani se ni nikoli počutil zares doma. Je bilo tudi obdobje, ne, ko je v bistvu sestro živel skupaj in kar na lepem je šel, je rekel, jaz moram sredi tedna proti postaje šel, jaz moram domov, ne, jaz ne zdržim več tukaj. Ljubljani ga je tudi zelo dušila ta ljubljanska megla, ne, se veste, kras je prepišen, je vse drugače, tukaj pa tudi to se občutje, ne, sem zbrala tudi take pesmi, recimo zelo mi je nagovorila tudi njegova pesem Slaniki, kajti v tej pesmi je pa v bistvu predstavil tisto politično ozračje takratne Ljubljane. Seveda, to so bili na eni strani liberalci, na drugi strani socialisti in tako naprej. In v tej pesmi je v bistvu prek Slanikov zelo dobro predstavil, koliko je bilo pomembno, a ne, tudi neke vrste v ozadju, kateri struji pripadaš. Se pravi, ne, da je v Ljubljano je prišel sod Slaniki, vprašali so jih po političnem prepričanju, tako gre pesem. Slaniki so rekli, da prihajajo z Islandije, ne, in potem so te Slanike pustili v sodu, zaprte en teden in so se tam usmradili. Ne. Tako ta pesem je bila zelo, zelo tako zanimiva. To sem uporabila na enem izmed panujev. Seveda in pa njegov trst, ne. Trst je hodil z družino, so hodili že zelo zgodaj, torej v Slovensko narodno gledališče. V Trstu so imeli tudi sorodnike, a ne? Seveda potem pa Trst, ne, ko je pač to prišlo pod Italijo, pa Trst ni bil več tako, kako bi rekli, do Slovencev prijazen, a ne? In to se tudi sem dala torej na razstavo Slovenski narodni dom, ne, na eni fotografiji pred požigom in na drugi potem, ko je bil že požgan. In tudi odlomek iz njegovega pisma, kako je potožil torej prijatelju, da so podrli grad Slovencov, ne, ampak krati s tem tudi potrdili vstajo in jo podprli. Ne. Torej, ta napetost med kulturami je tudi čutiti potem, ne, v njegovem ustvarjanju, kar se tiče Trsta.
2: Doživljanje Ljubljane je bilo seveda pogojeno poleg megle in tega, da je bil zanj to posebej na začetku tuj kraj, tudi ta nesreča, da ga oče ni mogel več finančno podpirati v taki meri kot prej in da se je moral preprosto znajti, da je nekako preživel, ne, to mu je legalo tudi na dušo.
1: Ja, seveda, ne, ta težka finančna situacija, moral se je preživljati potem z inštrukcijami, pa čiskal je vse sorte dohodke, a ne. Doskrat je bil lačen. V eni knjigi sem tudi prebrala, ne, da zaradi tega, ker imel zelo pičlo prehrano, je imel tudi zelo šibek glas, a ne. Da vse to vplivalo torej tudi na njegovo tako šibkejšo konstitucijo, a ne. Še nekaj dodam. Torej, ob razstavi je pa išel tudi katalog, a ne. V njem sta svoj prispevek napisala tudi torej, gospa Mateja Kralj, skrbnica Kosovelove sobe in Kosovelove domačije, ter profesor dr. Janez Vrečko, torej profesor z oddelka za primerjalno književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ne, in eden izmed osrednjih torej, raziskovalcev Kosovela. Ne. In zelo sem hvaležna njima za njuna prispevka, no, ker oba zelo, zelo lepo dopolnjujeta tudi to razstavo. Ne.

0: Skupina Irvin, ena najpomembnejših slovenskih umetniških skupin, je v domačem in mednarodnem prostoru dejavna že 42 let. Izvedla je okrog 450 skupinskih in samostojnih razstav in čeprav fotografije predstavljajo velik del njenega opusa, ponavadi niso prva misel o pomembi skupine. Na razstavi Irvin fotografska dela, ki so jo postavili v Mestnem muzeju Ljubljana, je prvič na ogled obsežen izbor fotografij, ki so v 40 letih delovanja skupine nastale bodisi kot dokumenti umetniških intervencij, performansov in začasnih postavitev, bodisi kot samostojna umetniška dela. Sanja Rejc.
1: Skupino Irvin je leta 1983 ustanovilo pet slikarjev: Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek in Borut Vogelnik. Večina je bila tedaj študentov Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Leto kasneje so objavili program delovanja skupine, v katerem med drugim zapišejo: "Temeljni delovni zastavek skupine Irvin je afirmacija slovenske likovne umetnosti skozi spektakelsko zasnovano reprezentacijo." Svoj umetniški nazor so povzeli s terminom retro princip. V nasprotju s tedaj prevladujočim postmodernizmom pa so se navezali na tradicijo konceptualne umetnosti. Razstava Irvin, fotografska dela v Mestnem muzeju Ljubljana, nas popelje skozi odmevne projekte skupine, kot so Svoji k svojim, Was ist Kunst in NSK Garda. O zasnovi razstave kuratorka Hana Čeferin.
2: Torej, razstava fotografska dela skupine Irvin je zasnovana precej obsežno, namreč del te razstave so dela, ki so nastajala znotraj 40 let, več kot 40 let umetniške prakse skupine. Seveda smo se pri razstavi omejili na fotografska dela, ampak kljub temu lahko skozi izbor sledimo njihovi praksi pravzaprav od samih začetkov, od leta 1985, ko je nastalo tudi najstarejše delo na razstavi, vse do leta 2025, ko je nastalo najnovejše delo. Tako da ob enem je seveda razstava en poseben pogled v delo skupine, skozi seveda omejitev na fotografski medij, po drugi strani pa še vedno nudi nek celovit pogled v njihovo delo.
1: Za razstavljene podobe tako kuratorka kot člani skupine dosledno uporabljajo izraz fotografska dela in ne fotografije. Če je s pojmom fotografija definirana podoba, ki jo je s fotoaparatom ustvaril fotograf, je s pojmenovanjem fotografsko delo zastavljena širša definicija umetniškega dela, v katerem je fotografija le eden od ključnih elementov. O uporabi fotografije v praksi skupine Irvin Miran Mohar.
3: Definitivno v prvem obdobju so bile fotografije kot dokument, čeprav že zelo zgodaj, že v leta 85 je v seriji Oho fotografija že bila razstavljena kot del postavitve. S časoma je pa fotografija dobila svoje mesto kot avtonomen izrazni medij in to se je zgodilo z preoblikovanjem Nove slovenske kunst NSK država v času. Skratka, v postmedijskem svetu umetnik izbere medij glede na idejo in kako bi rekel, nikoli se mi nismo smatrali, da smo fotografi, a ne? Ampak uporabljamo fotografijo, kot tudi uporabljamo slikarstvo. A ne? In film in video in tako naprej, zlasti v zadnjih mogoče 25 let. Fotografija kot takšna ima nekako dvojno funkcijo, lahko ob enem je dokument, lahko je bilo umetniško delo ali oboje. No in pri nas, bi rekel, vse to prehaja iz enega v drugega. Ne. Čeprav ta, na tej razstavi je večji del fotografij tistih, ki so mišljena kot umetniška dela. Če ste skozi to razstavo se videli, da nikjer ni samo estetskih kategorij, ampak imamo vedno neko idejo, ki jo realiziramo s pomočjo profesionalnih fotografov.
1: Avtorstvo fotografije je v tovrstnih kontekstih lahko stvar razprav, polemik. Je avtor ta, ki je režiral kompozicijo, ali oseba, ki je pritisnila na sprožilec? To dilemo so leta 1998 postavili tudi v središče serije Name Pickers.
3: Zdaj gre za razmerje med ceno in vrednostjo. Vse te fotografije so narejene v hotelski sobi Marine Abramovič, ko je imela prvo razstavo, veliko razstavo leta 97, nekaj takšnega. No. V glavnem, fotografiral je Bojan Brecen in vse te fotografije so iste, podpisane so različno in cene so različne.
1: Pred nami so torej tri identične fotografije, na katerih so deloma razgaljeni umetnica Marina Abramovič in člani skupine Irvin. Vsako je podpisal eden izmed sodelujočih pri nastanku dela. Najvišjo ceno je dosegla tista s podpisom Marine Abramovič, 16.400 takratnih nemških mark. Fotografija s podpisom skupine Irvin je bila ocenjena na 6.400, se pravi kar 10.000 manj, fotografija s podpisom fotografa Bojana Breclja pa je bila vredna 1200 mark. Ena izmed odmevnejših serij skupine Irvin je NSK Garda, ki je začela nastajati po oblikovanju NSK države v času.
3: 92 se NSK preoblikuje preko te organizacije v NSK državo v času. Ne? In to je bil čas, seveda, ki se je zgodila tranzicija na vzhodu, države se razpade, nove se nastajale, in smo mi ustanovili svoje.
1: NSK država nima ozemlja, njeno jedro so državljani, potni list ima danes več kot 15.000 oseb in prisotnost v različnih mednarodnih umetniških projektih. NSK država deluje na principu potenciranja delovanja dejanskih nacionalnih držav, pomembno vlogo v projektih skupine Irvin tako predstavljajo tipične strukture, kot je na primer vojska. Kuratorka Hana Čeferin.
2: Z to novo tvorbo NSK države v času gre tudi delno za dekonstrukcijo dejanskih držav ne, in načina, kako dejanske države delujejo. V tisti prvi sobi smo videli recimo turistično kampanjo, ki jo direktno vzamejo iz 80-ih Jugoslavije in apropriirajo na pač turistično kampanjo NSK države v času. Lahko očitno na to nekako pozarjajo v tem projektu, apropriirajo tudi vojske posameznih držav in jih s tem naredijo svoje vojske, če le za ta trenutek, v katerem pač ostanejo dela, ostanejo fotografije, ampak kot nam sporočajo, to je možno. A ne?
1: Razstavo Irvin, fotografska dela v Mestnem muzeju Ljubljana spremlja tudi obsežen katalog, ki celostno predstavi fotografski opus kolektiva Irvin ter osvetli vlogo in pomen fotografije znotraj njegove umetniške prakse.

0: Gremo še na avstrijsko Koroško. V kulturnem in komunikacijskem centru Šentjanž v Rožu so odprli razstavo slovenske umetnice Klementine Golja z naslovom Svetlobi naproti. Slikarka na njej premierno predstavlja več kot 30 likovnih del svojega najnovejšega cikla, ki je nastajal zadnji dve leti. Pred mikrofonjo je povabila Petra Kos-Gramuš.
1: Umetnica Klementina Golja z razstavo Svetlobi naproti v kulturnem in komunikacijskem centru Šentjanž v Rožu nadaljuje svoje raziskovanje potovanja skozi čas in prostor, vendar se tokrat globje ukvarja s svetlobo. Tema svetlobe je sicer v njenih likovnih delih prisotna že več kot 20 let, pove umetnica Klementina Golja.
2: Svetlobo razumem v ne samo kot fizikalni pojav, ampak tudi v metaforičnem smislu, kajti skozi razna zgodovinska obdobja je imela svetloba zelo večplasten in pa tudi simboličen pomen. Tako da jo razumem tudi v smislu upanja, rojstva, življenja, optimizma. Sicer je pa svetloba tista, ki stvari dela vidne, ki razkriva in hkrati tudi na nek način usmerja pogled. Svetloba je zaznava, ki nekako potuje med vidnim in nevidnim, jo na nek način osmišlja, interpretira in mislim, da to je tisto, kar se zelo lepo navezuje tudi na moje delo v tehniki kolaža. Svetloba se zelo lepo navezuje na večplastnost v mojih slikah, kajti sliko gradim s plastenjem, z dorisovanjem, preslikovanjem, pri čemer uporabljam razne papirje, se pravi od ročno izdelanih papirjev, tkanine, klopučevinastih papirjev, raznih papirjev, ki jih tudi sama poslikavam in preslikavam in pa tudi raznih pastoznih nanosov. Na ta način nekako ustvarjam iluzijo prostora v sliki. Zanimivo je tudi to, da se rišajo podobe, simboli, znaki, ki so spodaj pod slikani in so ravno tako pomembni kot tisti, ki so zgoraj. Recimo v psihologiji bi to lahko ponazorila za vrhom ledene gore. Viden je le nek manjši del, se pravi tisti zavesten, zaveden, medtem ko večji del tega nekako ostaja pod površjem. In to je nekako se mi zdi bistvo mojih del. Pri svojem delu uporabljam tudi ekspresivno črtno risbo, ki je nekakšna stalnica, nekakšna okostnica v mojem delu. Ta risba je v zadnjih delih zelo, zelo spontana, medtem ko v prejšnjih delih sem imela poleg te podzavestne risbe tudi geometrijsko risbo, ki je bil nek antipol temu, tako da te risbe nekako oblikujejo razne simbole in znake. Zelo pogosto so to oblike avreole oziroma trikotniške oblike, tudi oblike kroga ali pa pogosto tudi razne črtne risbe, ki oblikujejo nekakšen labirint oziroma so simbol nekega večnega iskanja. Lahko pomenijo to prstni odtis, lahko so to letnice, letnice lesa in v bistvu vse te znake, elemente nekako povezujem v različne kompozicije.
1: V njenih likovnih delih je v ospredju duhovna, abstraktna upodobitev narave oziroma krajine.
2: Meni je zelo velik vir narava, tako da veliko teh form izvira tudi iz nekega naravnega okolja. Te trikotne forme so zelo pogosto tudi simbol gore, se pa prepletajo med sabo na zelo različne načine. Vedno govorimo o pejsažu, kajti spodnji del je običajno nek bazični del, ki je naslikan tudi bolj pastozno, z različnimi temi reliefnimi dodatki, fotografijami. Umestni prostor je pa nekako bolj prehoden, fluiden, v tem delu se naseljujejo simboli, medtem ko zgornji prostor simbolizira nek duhovni prostor, nek transcendenčni prostor, se pravi prostor neke meditacije. Na razstavi je več kot 30 del. Gre za zadnja dela, ki so nastajala v zadnjih 2 letih in so tudi premierno prvič tu predstavljena. No, jaz sem si prišla prostor prej pogledati, tako da sem nekako pogledala, videla, kakšen format bi nekako najbolj ustrezal in tako je nastal ta cikel del Svetlobi naproti.
1: V KNK centru v Šentjanžu, ki je eden najpomembnejših kulturnih centrov koroških Slovencev, so veseli, da lahko gostijo tudi umetnike iz Slovenije in prispevajo k čezmejnemu povezovanju, je povedala poslovodkinja centra Julija Šelander.
3: Tako da nam je to v bistvu zelo pomembno, da ne kažemo samo naše, pod narekovajem koroško-slovenske umetnice in umetnike, temveč tudi vedno spet povabimo nekoga iz Slovenije.
1: Mednarodno priznana samostojna likovna umetnica Klementina Golja živi v Kranju. Doslej je imela 121 samostojnih razstav, doma in v tujini pa je sodelovala na več kot 316 skupinskih razstavah. Za svoje delo je prejela 19 mednarodnih priznanj in 3 mednarodne nagrade. Razstava v KNK centru v Šentjanžu v Rožu pa bo na ogled do 6. junija.

0: Saharju v Kartumu. Njegovi opisi plovbe pa so zgodovinski vir za raziskavo sprememb geografskega prostora Južnega Egipta in Severnega Sudana. Ob 200. obletnici Kocijančičevega rojstva je njegova življenjska zgodba predstavljena v Gorenjskem muzeju v Kranju. O njegovem podvigu pa se je Aleksander Čoboc pogovarjal z Markom Frelihom, kustosom za ameriške in afriške zbirke pri Slovenskem etnografskem muzeju.
1: Ta čudež na Nilu je dejansko njegova plovba z ladjo Dahabija, tako imenovana misijonska ladja, ki jo je Knobelhar s sodelavci kupil v Kajru, to je bilo 1851, ko se je iz Evrope Knobelhar vrnil v Afriko s skupino pomočnikov za misijon v Sudanu. No in Knobelhar je dobro vedel, da za delo v Sudanu, kjer so velike razdalje, ki jih je treba premagati po Belem Nilu, da je treba imeti dobro ladjo, in je v Kajru kupil Dahabijo, to je tipično arabsko plovilo, približno 40 metrov dolgo. No in posebnost te ladje je bila, da bil njen trup okovan železom. No in s to ladjo so Knobelhar in njegovi sodelavci odpluli proti jugu, proti Asvanu in še naprej do prvih brzic, tako imenovanih kataraktov. In tam so potem iz ladje odnesli vse stvari, ki jih niso potrebovali med plovbo za naprej, so odnesli na kopno in potem s kamelami prečkali puščavo in potem šele nad brzicami tovor prenesli na ladje in odpluli v Kartum. No, ta umestna razdalja pa predstavlja seveda za ljudi, ki potujejo po Nilu, veliko vero, namreč katarakti, brzice, plovba proti toku, to je bilo res nekaj izjemno zahtevnega, in takrat je Knobelhar se odločil, da ladjo, ki jo mora nujno spraviti do Kartuma, prepusti mlademu rojaku Kocijančiču, Janezu Kocijančiču, 25 let star fant, ki dejansko ni imel nobene izkušnje z vodo, še manj s kakšno plovbo po taki veliki svetovni reki, kot je reka Nil. Vendar je Janez Kocijančič, lahko rečemo, bil Gorenc, vajen dela, predvsem pa izhajal iz obrtniške družine, doma so bili kamnoseki, tako da mu delo in veščine, znajdljivost in vse to mu ni bilo tuje. In dejansko je on še s sodelavci imel še dva Slovenca zraven, predvsem pa je imel še 14 mornarjev na ladji, so potem skupaj naredili eno tako strategijo, kako bodo pluli proti toku na vzgor po reki, in seveda to ni šlo tudi brez pomoči domačinov na obrežju, tako da so za delo včasih angažirali kar nekje 100 do 200 domačinov, da so pomagali pri vleki, z vrmi so vlekli ladjo na vzgor. Seveda so pa delali tudi bazene, take začasne bazene, da so postopoma ladjo dvigovali na višji nivo. Tako da to je bil kar res en tak zahteven podvig, ki ga lahko upravičeno imenujemo čudež. To bi še danes predstavljalo en velik problem, spraviti tako ladjo na vzgor proti toku. No, ampak takrat je treba povedati, da so seveda predvsem arabski mornarji te veščine obvladovali, so bili vešči takih podvigov, ampak bolj z manjšimi plovili, to je bila pa kar velika Dahabija, pa še precej težka, kot sem rekel, kovana z železom, ampak to je morda pa bil tudi razlog, da je lažje prestala vse te trke s skalovjem, ko so jo vlekli proti Kartumu. No, ko smo v Slovenskem etnografskem muzeju že pred leti začeli malo bolj sistematično preučevati stike Slovencev z Afriko, predvsem Knobelharjev misijon je ena taka dobra istočnica za te zgodne stike Slovencev z Afriko, je Janez Kocijančič na nek način prihajal v spredje ravno zaradi tega podviga. No in letos je 200-letnica rojstva in smo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem se odločili, da pripravimo to manjšo razstavo in širšo javnost seveda seznanimo s tem tako imenovanim čudežem na Nilu, predvsem pa opozorimo na eno življenjsko zgodbo zanimivega Gorenca, ki se je znašel v Afriki, žal mlad umrl pri 27 letih, ampak mi se ga bomo zagotovo spominjali predvsem po tem podvigu na veliki afriški reki.
2: Kocijančič je tudi popisal to plovbo in

0: kako se uporablja te zapise, kdo jih z zanimanjem prebira?
1: Ja, tisti, ki se zanima za našo preteklost.
0: Mislim predvsem raziskave, spremembe geografskega prostora bolj.
1: Ja, to je zanimivo za vsakega, tudi za zgodovinarja, za egiptologa. Na vse zadnje se moramo zavedati, ko so gradili Aswanski jez, je takrat izginila ena ogromna pokrajina, Nubija, kjer je bilo zelo veliko svetišč iz faraonskega obdobja, iz zgodnega krščanstva, recimo so bile cerkve tam in to so, kot vemo, pač z veliko mednarodno akcijo Egipčani zelo intenzivno raziskali in predvsem veliko teh svetišč prenesli na višje lege. Tako da so potem, kot pravim, ti opisi, ki so pa ohranjeni iz 19. stoletja, zanimivi ravno z tega vidika, ki prikazuje še neko avtentično situacijo. Na vse zadnje so ti naši popotniki se srečevali tudi z, ne samo s prostorom ali z vodo, ampak tudi z ljudmi, pa predvsem obiskovali so tudi temple, svetišča, staroegipčanska svetišča, tako da so videli eno situacijo, ki je bila nespremenjena tisočletja, potem v sredini 20. stoletja pa ta prostor doživi eno korenito spremembo.
0: In je lahko tako gradivo za znanstvenike?
1: Absolutno, gradivo za vse, ki se ukvarjamo z zgodovino Egipta oziroma tudi Sudana, predvsem pa zanimivo za tiste, ki preučujejo porečje Nila na območju med Aswanom in Kartumom.
2: Razstavi Čudež na Nilu smo namenili oddajo Razgledi in razmisleki. Nadaljevanju pogovora lahko tako prisluhnete na Arsu že ob 14.30. Poslušali ste oddajo Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Žiga Bratoš, Tadeja Krečič, Sanja Rejc, Petra Kozgnamuš in Aleksander Čobec. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Damjan Rostan. Uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: 14 je ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Cene reguliranih pogonskih goriv bi se lahko v torek spremenile navzgor in navzdol, poroča časnik Finance. Po njihovih izračunih se bo ob nespremenjenih dejatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa naj bi se pocenil za dobra 2 centa na liter. Kot so še zapisali na Financah, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dejatve. Iran je pripravil mehanizem za upravljanje prometa skozi Hormuško ožino po določeni poti, ki jo bodo kmalu predstavili. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo lahko mehanizem uporabljala le komercialna plovila, ki bodo sodelovala z oblastmi Islamske republike. Pristojbine pa se bodo pobirale za specializirane storitve. V Londonu sta za danes napovedana protivladni in protipriseljenski shod ter shod v podporo Palestini. Na obeh pričakujejo pa več 10 000 ljudi. Istočasno v britanski prestolnici pričakujejo več 1000 nogometnih navijačev. Mestna policija dan označuje kot enega najbolj napornih v zadnjih letih. Na delu bo 4000 policistov. Podnebna kriza bi morala biti razglašena za javno zdravstveno izredno stanje svetovnega pomena, meni Panevropska komisija za podnebje in zdravje. Širjenje bolezni ter zdravstveni vplivi podnebnih sprememb in onesnaževanja po mnenju strokovnjakov terjajo nepotrebne smrti milijonov ljudi. Izsledke poročila bodo predstavili pristojnim evropskim ministrom. Vremenska napoved. Dež bo do večera povsod ponehal, pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Temperature so do 18 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno oblačno, 13 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno, 13, Slovenj Gradec pretežno oblačno, 13, piha severozahodnik 15 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno, 14, piha severnik 20 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno, 15, Novo mesto oblačno, rahlo dežuje 12, letališče Cerklje ob Krki oblačno, rahlo dežuje 13, Črnomelj rahlo dežuje 13, Kočevje rahlo dežuje 10, Listca pretežno oblačno, 8, Postojna pretežno jasno, 12, letališče Portorož oblačno, rahlo dežuje 15, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno, 15. Rateče 12 stopinj, letališče Lesce 14, piha zahodnik 16 km na uro, Rudno polje 6, piha severnik 12 km na uro, Krvavec 2, piha severnik 13 km na uro, Jezersko 9 stopinj, Rogla 3, piha severnik s sunki do 51 km na uro, Ravne na Koroškem 12, Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor ter krajinski park Goričko 14, Ptuj 13, piha severovzhodnik 11 km na uro, Krško 13, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 12, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 15, park Škocjanske jame 13, Vogel 5 in Triglav Kredarica ob 13, oblačno minus 5 stopinj, piha severnik sunki do 65 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoj pred slovenskimi konicami proti Ljubljani in pri Dramljah proti Mariboru. Prav tako na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. 14:05.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalci, v oddaji Divertimento bomo slišali klavirski trio v D-duru opus 70 številka 1 imenovan Duh Ludviga van Beethovena. Stavki Allegro vivace con brio, largo assai ed espressivo in presto. Poslušali bomo zasedbo Trio Lorenz.

V izvedbi Tria Lorenz smo poslušali klavirski trio D-dur opus 70 številka 1 imenovan Duh Ludviga van Beethovna.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Spoštovani poslušalci, zdaj pa je na sporedu oddaja Razgledi in razmisleki. Namenjamo jo razstavi Čudež na Nilu, Janez Kocjančič in njegova plovba po reki Nil leta 1851.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Janez Kocjančič, 25-letni mladenič z Gorenjske, se je pred 170 leti podal na smrtno nevarno plovbo proti toku reke Nil. Po več kot 3 mesecih je prispel na cilj in se kot mlad duhovnik ustalil v misijonski postaji v Kartumu pri Ignaciju Knobleharju. Njegov podvig so označili za Čudež na Nilu. Opisi plovbe pa so zgodovinski vir za raziskavo sprememb geografskega prostora Južnega Egipta in Severnega Sudana. Kocjančič se je v novem okolju naučil arabsko, bil je spreten pri obrtniških delih, zato je kmalo sodeloval pri vodenju misijona. Že po 2 letih pa je umrl zaradi mrzlice. Ob 200-letnici rojstva ga predstavljajo v Gorenjskem muzeju v Prešernovi hiši v Kranju. V razgledih in razmislekih bomo orisali okoliščine tega njegovega življenjskega podviga. Gost je dr. Marko Frelih, kustos za ameriške in afriške zbirke pri Slovenskem etnografskem muzeju. Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Gospod Frelih, kaj je bilo tako nenavadnega pri tej Kocjančičevi plovbi, da ste jo oziroma so jo že pred vami poimenovali Čudež na Nilu?
3: Ja, ta Čudež na Nilu je dejansko njegova plovba z ladjo Dahabija, tako imenovana misijonska ladja, ki jo je Knoblehar s sodelavci kupil v Kajru. To je bilo 1851, ko se iz Evrope Knoblehar vrne v Afriko s skupino pomočnikov za misijon v Sudanu. No in Knoblehar je dobro vedel, da za delo v Sudanu, kjer so potrebne velike razdalje, ki jih je treba premagati po Belem Nilu, da je treba imeti dobro ladjo, in je v Kajru kupil Dahabijo, to je tipično arabsko plovilo, približno 40 metrov dolgo. No in posebnost te ladje je bila, da je bil njen trup okovan železom. No in s to ladjo so potem Knoblehar in njegovi sodelavci odpluli proti jugu, proti Asvanu in še naprej do prvih brzic, tako imenovanih kataraktov. In tam so potem iz ladje odnesli vse stvari, ki jih niso potrebovali med plovbo, za naprej so odnesli na kopno in potem s kamelami prečkali puščavo in potem šele nad brzicami zopet tovor prenesli na ladje in odpluli v Kartum. No, ta vmesna razdalja pa predstavlja seveda za ljudi, ki potujejo po Nilu, veliko vero, namreč katarakti, brzice, plovba proti toku, to je bilo res nekaj izjemno zahtevnega in takrat je Knoblehar se odločil, da ladjo, ki jo mora nujno spraviti do Kartuma, prepusti mlademu rojaku Kocjančiču, Janezu Kocjančiču, 25 let star fant, ki dejansko ni imel nobene izkušnje z vodo, še manj s kakšno plovbo po taki veliki svetovni reki, kot je reka Nil. Vendar je Janez Kocjančič, lahko rečemo, bil Gorenc, vajen dela, predvsem pa izhajal iz obrtniške družine, doma so bili kamnoseki, tako da mu delo in veščine, znajdljivost in vse to mu ni bilo tuje. In dejansko je on še s sodelavci imel še 2 Slovenca zraven, predvsem pa je imel še 14 mornarjev na ladji, so potem skupaj naredili eno tako strategijo, kako bodo pluli proti toku navzgor po reki in seveda to ni šlo tudi brez pomoči domačinov na obrežju, tako da so za delo včasih angažirali kar nekje 100 do 200 domačinov, da so pomagali pri vleki, z vrmi so vlekli ladjo navzgor, seveda so pa delali tudi bazene, take začasne bazene, da so postopoma ladjo dvigovali na višji nivo. Tako da to je bil kar res en tak zahteven podvig, ki ga lahko upravičeno imenujemo Čudež. To bi še danes predstavljalo en velik problem, spravi tako ladjo navzgor proti toku. No, ampak takrat je treba povedati, da so seveda predvsem arabski mornari te veščine obvladovali, so bili vešči takih podvigov, ampak bolj z manjšimi plovili, ta je bila pa kar velika dahabija, pa še precej težka, kot sem rekel, kovana z železom, ampak to je morda pa bil tudi razlog, da je lažje prestala vse te trke s skalovjem, ko so jo vlekli proti Kartumu. No, tako da, ko smo v Slovenskem etnografskem muzeju že pred leti začeli malo bolj sistematično preučevati stike Slovencev z Afriko, predvsem Knobleharjev misijon je ena taka dobra istočnica za te zgodne stike Slovencev z Afriko, je Janez Kocijančič na nek način prihajal v spredje ravno zaradi tega podviga. No in letos je 200-letnica rojstva in smo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem se odločili, da pripravimo to manjšo razstavo in širšo javnost seveda seznanimo s tem tako imenovanim čudežem na Nilu, predvsem pa opozorimo na eno življenjsko zgodbo zanimivega Gorenca, ki se je znašel v Afriki, žal mlad umrl pri 27 letih, ampak mi se ga bomo zagotovo spominjali predvsem po tem podvigu na veliki afriški reki.
2: Kljub temu, da ta plovba proti toku reke Nil ni bila verjetno prva, ne edina, je bila pa izjemni tehnološki podvig, ki se ga verjetno niso tako pogosto lotili.
3: Ja, kot sem rekel, to je bil res podvig za tisti čas, tudi danes bi bil to zalogaj, predvsem pa je se prvič v zgodovini zadnjič zgodilo, da je kakšen Slovenc plul proti kataraktom, vzgor proti toku, ker kasneje nihče več tega ni ponovil. Tako da ladjo so spravili potem v Kartum in to je bila tako rekoč glavna misijonska ladja, ki je bila znana pod imenom Stela Matutina oziroma Zgodna Danica. To je bila osrednja misijonska ladja, na kateri je živel vodja misijona, dr. Ignacij Knoblehar. On je v glavnem potem plul večinoma na razdalji Kartum Gondokoro. Gondokoro je pa danes prestolnica Južnega Sudana, to je Džuba. Tako da v Džubi je namreč Ignacij Knoblehar zasnoval najjužnejšo misijonsko postajo v Sudanu.
2: Kocijančič je tudi popisal to plovbo, zakaj je
3: ja, takrat je bilo zelo,
2: zelo zgodovinski vir.
3: Zelo pomemben vir so te razni opisi, ki so jih misionari pošiljali v domovino, pa tudi drugi obrtniki, ki so bili zaposleni v misijonu, so zelo radi pisali pisma domačim in takrat je obstajal v Ljubljani časopis Zgodna Danica, ki ga je vodil duhovnik, urednik je bil Luka Jeran, on je bil velik podpornik misijona in je redno objavljal vsa ta pisma, poročila tudi od misionarjev, ki so prihajali recimo z Tirolske, ki so pisali v nemščini, je potem Jeran vsa pisma prevajal v slovenščino, tako da so se Slovenci lahko zelo temeljito srečevali z delovanjem misijona, z razmerami v Južnem Sudanu, ali pa rečemo med Kartumom in Gondokorjem, skoraj celo desetletje oziroma vsaj čas Knobleharjevega bivanja v Sudanu je bilo zelo dobro dokumentirano v različnih časopisnih izdajah takratnega časa in tudi Kocijančič je bil kar izčrpan v teh opisih, tudi samo plovbo je dobro opisal, tako da si lažje predstavljamo, da je bilo to res zelo dramatično dogajanje na reki, tudi dejansko smrtno nevarno, so imeli izjemno srečo, da se vse dobro končalo. Ti opisi so pa seveda danes dragoceni iz več vidikov, pač prikazuje po eni strani en del slovenske zgodovine, stiki z Afriko, na drugi strani imamo pa tudi opise ljudstev, imamo opise prostora, tudi te hidrološke razmere so zanimive, ker se moramo zavedati, da tega prostora danes ni več, to je vse pod velikim jezerom, pod Naserjevim oziroma Asvanskim jezerom, ki je nastal v drugi polovici 20. stoletja. Tako da spremembe prostora so bile tukaj zelo radikalne in zato so ravno ti opisi iz 19. stoletja izpod peresa naših rojakov zelo dragoceni.
2: In kako se uporablja te zapise, kdo jih z zanimanjem prebira?
3: Ja, tisti, ki se zanima za našo preteklost.
2: Mislim predvsem raziskave, spremembe geografskega prostora bolj.
3: Ja, to je zanimivo za vsakega, tudi za zgodovinarja, za egiptologa. Na vse zadnje se moramo zavedati, ko so gradili Aswanski jez, je takrat izginila ena ogromna pokrajina, Nubija, kjer je bilo zelo veliko svetišč iz faraonskega obdobja, iz zgodnega krščanstva, recimo so bile cerkve tam in to so, kot vemo, pač z veliko mednarodno akcijo Egipčani zelo intenzivno raziskali in predvsem veliko teh svetišč prenesli na višje lege. Tako da so potem, kot pravim, ti opisi, ki so pa ohranjeni iz 19. stoletja, zanimivi ravno z tega vidika, ki prikazuje še neko avtentično situacijo. Na vse zadnje so ti naši popotniki se srečevali tudi z, ne samo s prostorom ali z vodo, ampak tudi z ljudmi, pa predvsem obiskovali so tudi temple, svetišča, staroegipčanska svetišča, tako da so videli eno situacijo, ki je bila nespremenjena tisočletja, potem v sredini 20. stoletja pa ta prostor doživi eno korenito spremembo.
2: In je lahko tako gradivo za znanstvenike?
3: Absolutno, gradivo za vse, ki se ukvarjamo z zgodovino Egipta oziroma tudi Sudana. Tako da predvsem pa zanimivo za tiste, ki preučujejo porečje Nila na območju med Aswanom in Kartumom.
2: Uh-huh. Janez Kocijančič je na svoj cilj v Kartum priplul v 3 mesecih. Kdaj pa se je naučil arabsko?
3: Ja, to je dobro vprašanje, ne vemo točno, kdaj se je učil, lahko se je on učil že v Ljubljani, namreč očitno je zgodaj kazal zanimanje za delo v misijonu, očitno je bil tudi zelo talentiran fant, na vse zadnje so pa tudi v Kajru, v Egiptu preživeli nekaj časa, tako da je on lahko sproti se učil seveda nekaj teh osnovnih izrazov oziroma nekih osnovnih besed za komunikacijo, ki je potreboval, potem naprej za delo v misijonu, ampak očitno je bil zelo, zelo talentiran za jezik in kakor vemo, je on potem celo v Kartumu poučval v arabščini otroke v misijonski šoli, tako da svoje znanje arabščine pa vemo, da je uporabljal že na tej plovbi, ko je komuniciral z domačini in dajal tudi navodila, kako naj sodelujejo pri vleki ladje navzgor proti toku.
2: Verjetno je bil to tudi eden izmed pogojev Ignacija Knobleharja, torej da je nekdo nadarjen za jezike in tako, da še ima obrtniška znanja. Ja, če se mu želi pridružiti v Afriki.
3: Tako je, Knoblehar je bil kar zahteven, kar se tiče pogojev za pristop v misijon. To ni bilo kar tako enostavno, da si rekel, da bi šel rad malo v Afriko, pa če se premisleš, prideš pa domov, to seveda ni šlo na ta način. Tako da Knoblehar se je s Kocijančičem že v Ljubljani srečal, sta bila v stiku in kar je zelo zanimivo in tudi na razstavi smo pokazali ohranjeno je Knobleharjevo pismo v komunikaciji s Kocijančičem. Tako da očitno je Knoblehar kar hitro ocenil, da je Kocijančič prav za misijon, zato mu je tudi zaupal na vse zadnje že to samo ladjo, da jo prevzame in pripelje do Kartuma. Potem pa tudi v samem Kartumu je bil Kocijančič, tako rekoč, Knobleharjev namestnik.
2: In kaj žene mladega človeka, da se požene v takšen podvig? Verjetno nek apostolski duh, po drugi strani pa misionarjenje.
3: Ja, Kocijančič je bil duhovnik, se pravi, na prvem mestu je bila tukaj neka duhovna misel v ozadju in želja, da gre v ta tako imenovani poganski svet širiti krščanstvo. Po drugi strani pa verjetno tudi neka želja po spoznavanju sveta, apostolovščine lahko, ampak nekega pravega motiva, konkretno za Kocijančiča ne poznamo, ampak jaz bi sklepal, da kot duhovnik je videl tukaj svoje poslanstvo in Knoblehar, ko je prišel leta 1850 v Ljubljano, je lahko rečemo naredil zelo dobro promocijo za svoje misijonsko delo v Afriki, no vse zadnje pripeljal v Ljubljano tudi veliko afriško zbirko različnih ljudstev ob Belem Nilu in organiziral prvo javno razstavo in lahko rečemo, da to bila res ena taka fina promocija in je še večji vtis naredila pri mladih fantih, da so se odločili za delo v misijonu.
2: Kaj vse je počel Janez Kocijančič v misijonu pri Ignaciju Knobleharju?
3: Ja, on je bil zelo vsestranski, na marsikaj se spoznal, veliko pravila imel za gradno novih poslopi, namreč misijon je takrat dejansko šele res začel nastajati v nekem večjem obsegu. Ignacij Knoblehar se je namreč 1850 vrnil v Evropo, predvsem z enim razlogom, da pridobi finančna sredstva za misijon. No, lahko rečem, drugi razlog je bil tudi ta, da dobi uradna pooblastila s strani Vatikana, oziroma papež mu je dal tudi ta uradni naziv vikarja. Tako da je bil Knoblehar potem res popolnoma suveren, ko je se vrnil v Afriko, imel je močno finančno podporo, se je uspel prepričati cesarja Franca Jožefa na Dunaju, da je bil na nek način pokrovitelj misijona. Knoblehar je hkrati ustanovil tudi nekaj društev misijonskih tu v Evropi, ki so zbirala sredstva in mu denar in material potem so mu pošiljali v Afriko. Tako da leta 51 oziroma 52, ko začnejo res načrtno pri gradnji te misijonske postaje v Kartumu, je Kocijančič igral pomembno vlogo predvsem v teh gradbenih podvigih. Ko sem rekel, izhajal iz kamnoseške družine, spoznal se na material, spoznal se na gradno, tako da je tukaj bila njegova osrednja vloga, hkrati je pa pomagal še pri učenju otrok v misijonski šoli. Tako da bil je res tak zelo vsestranski in Knoblehar mu je veliko stvari zaupal, zelo mu je dal tako proste roke pri organizaciji misijonskega dela.
2: Tako da je bila to verjetno velika izguba, ko je potem Kocijančič umrl čez dve leti.
3: Ja, drži, ja. To je bila velika izguba za misijon, mogoče kar ena najhujših, ki jih je Knoblehar doživel. Namreč s Kocijančičem sta bila res dober tandem in potem on umre in so potem imeli, kar bi rekel, malo težav po ponovni tej reorganizaciji misijonskega dela, tako da za Knoblehar je bilo to kar težko obdobje.
2: Kocijančičevo zapuščino so iz Kartuma potem poslali na območje Slovenije, vendar je do zdaj niste našli, mogoče celo ni dospela v Slovenijo. V Gorenjskem muzeju, Prešernovi hiši v Kranju je tako predstavljena njegova življenjska zgodba, razstavljeni predmeti pa so iz zapuščine Ignacija Knobleharja. Kocijančič ni bil edini, ki se je odpravil v Afriko z Gorenjske. Zgodbe, kakršna je Kocijančičeva, pa bodo v Gorenjskem muzeju še naprej načrtno dokumentirali. Prisluhnimo Alenki Pipan Mubi iz Gorenjskega muzeja, ki je tudi sodelovala pri pripravi razstave.
4: Ja, Gorenjski muzej v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem načrtno dokumentira stike Gorencev z neevropskim svetom v obdobju med letoma 1800 in 1950. V okviru Knobleharjevega misijona smo trenutno dokumentirali štiri Gorence in sicer že omenjenega Janeza Kocijančiča, duhovnika, in pa seveda tudi Jožefa Lapa iz Predvora, tudi duhovnik, potem obrtnika Janeza Klančnika, Zdovjega, in pa zelo poznano oziroma pomembno osebo, in sicer Luko Jerana iz Poljanske doline. Dvakrat je poskusil priti do misijona v Kartumu, žal mu to ni uspelo zaradi težkih razmer, je bil pa velik podpornik misijona, tako da je v katoliškem časopisu Zgodnja Danica redno objavljal pisma misionarjev, ki pa so delovali v srednjeafriškem misijonu.
2: Ali je bilo to nekaj posebnega, da so ravno štirje iz Gorenjske se odpravili na to pot? Je mogoče Knoblehar v večji meri novačil Gorenjce ali pa pač so bili v Ljubljani in ga poslušali?
4: Ja, kako naj rečem, številka res ni zanemarljiva. Za Gorence tudi ne velja ravno, da bi bili prav popotniški, da bi bilo popotništvo Gorencem v krvi, ampak Ti štirje primeri pa kažejo, da temu ni čisto tako, kot smo domnevali.
2: Kaj pomenijo te njihove zgodbe za današnji čas in tudi ja za Gorenjski muzej?
4: Ključno se mi zdi, da skozi besede misionarjev spoznavamo Afriko, kako so jo videli pred slabimi 200 leti, da spoznamo reko Nil skozi njihove oči, svetovno znano reko, pa tudi ključno se mi zdi, da vidimo, da poznavanje tujega sveta nam širi obzorja in ne nazadnje tudi sprejemanje drugačnosti.
2: Kaj pa je bil prispevek teh misionarjev v misijonih, v Kartumu? Tja so sicer odšli, ja, tudi zavestjo, da bodo utrjevali ali širili.

0: Zbirka, v kateri bo več povedal dr. Marko Frelih, kustos za afriške in ameriške zbirke v Slovenskem etnografskem muzeju. Mislim, da izmenjava znanj, izmenjava načina življenja, da nas lahko to samo bogati in povezuje.
1: Dr. Marko Frelih, afriška zbirka bi se v Slovenskem etnografskem muzeju lahko povečala, če bi našli Kocijančičevo zapuščino, če je mogoče prispelo v Slovenijo. Veliko čejev z razstavo tudi pozivate javnost, da sporoči, če bi mogoče kdo vedel za kakšen predmet ali njegovo sled.
2: Ja, kar se tiče Kocijančičeve zapuščine, mi imamo samo posredno informacijo, da so jo odpeljali v Evropo, ali je res dosegla Slovenijo, to ne vemo, ampak upam, no, da je kje še kaj ohranjeno in da bomo prišli do kakšnih novih ugotovitev oziroma kakšnih predmetov, pisem ali kaj podobnega. No, kar se tiče pa Knoblaharjeve zapuščine, to je pa seveda posebna zgodba, gre namreč za najstarejšo afriško zbirko v naši državi. Več kot 200 predmetov imamo v Slovenskem etnografskem muzeju. Ignacij Knoblahar, kot sem omenil, je 1850 prišel v Ljubljano, naredil to veliko afriško razstavo, potem pa predmete prepustil deželnemu muzeju. Dejansko se je on zgledoval po svojem velikem vzorniku Frideriku Baragi. Baraga je namreč leta 1837 prav tako iz Severne Amerike prinesel nekaj predmetov z namenom, da pokaže, kakšne predmete tam ljudje uporabljajo v vsakdanjem življenju, da pokaže neke podobnosti z našo kulturo in seveda predvsem razlike. No in dejansko je Baragova zbirka, najstarejša neevropska zbirka, pri nas vezana na ameriški prostor, medtem ko Knoblaharjeva pa predstavlja različna ljudstva v Belem Nilu v sredini 19. stoletja. Ta zbirka je sigurno nekaj posebnega, ker je zanimiva predvsem zaradi konteksta celotnega Knoblaharjevega misijona. Hkrati je tudi zanimiva za te primerjave z ostalimi popotniki, ki so takrat bili v Sudanu in so tudi zbirali različno gradivo. No in ker tu pri razstavi v Kocijančiču sodelujemo z mestom Sibiu oziroma z muzejem Astra v mestu Sibiu, je treba poudariti, da ima ta muzej tudi zbirko predmetov iz Južnega Sudana. Takrat je bil v Sudanu sočasno s Knoblaharjem popotnik Franz Binder, ki je bil dejansko rojen na območju današnje Romunije in je zbral kar lepo število, okoli 500 predmetov je še več in jih prinesel v domovino. No, ampak zanimivo, da je Franz Binder tudi pisal v svoji poti, so ohranjeni zapisi, no in on omenja v zapisih tako Knoblaharja kot tudi Janeza Kocijančiča.
1: In tako so v naših dveh rojakih izvedeli tudi bravci na območju današnje Romunije.
2: Tako, ja, drži.
1: Več o Kocijančiču pa lahko izveste na razstavi, ki je na ogled v Gorenjskem muzeju v Prešernovi hiši v Kranju. Pripravila sta jo kustosinja Alenka Pipan iz Gorenjskega muzeja in Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki je bil tudi gost naše oddaje. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Klemenčič, pripravil in vodil sem jo Aleksander Čobec.
3: Razgledi in razmisleki.

home heaven. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci v našem stalnem sobotnem džezovskem lenarenju. Prvi gost, sloviti pevec Mel Torme, skupaj s prav tako slovitim pianistom Georgeom Sheringom v prav tako sloviti skladbi Smoke Gets in Your Eyes. Mel Torme.

May in George Shearing v skladbi Smoke Gets in Your Eyes. Zdaj pa premierno objavljamo skladbo Patricie Škof, naše pevke, ki živi in deluje v Švici v Bazlu in bo v kratkem izdala novo ploščo, ki jo najavlja singlom z naslovom Meditation. Patricia Škof.

Patricija Škof in njena nova skladba Meditation, ki najavlja prihajajočo novo ploščo, novi album, ki ga bomo seveda na valovih Radia Slovenija še predstavili. Zasedba Bossa de Novo pa bo jutri koncertirala v okviru cikla Ars in Drama v ljubljanski Drami na Litostrojski 56 in vas vljudno vabljim, da koncert spremljate v neposrednem prenosu na programu Ars zvečer v 20. uri, sicer pa so karte že pošle za vse tiste, ki bi sicer želeli biti tam. Bossa de Novo, to so Primož Vites, Aljoša Kosor, Marko Gregorič, Sergej Ranđelović in Mitja Vrhovnik Smrekar, no v nedeljo se jim bo pridružil kontrabasist in baskitarist Goran Rukavina. Poslušajmo zdajle v jazz siesti skladbo Mitja Vrhovnika Smrekarja Twist, Bossa de Novo.

Bossa de novo v skladbi Twist, Tomaž Gajšt je bil solist na trobenti. Vljudno vabljeni k poslušanju neposrednega prenosa koncerta Bossa de novo iz Ljubljanske drame v nedeljo zvečer ob 20. uri na programu Ars. Naš naslednji gost pa bo sloviti kubanski pihalec, saksofonist in klarinetist Paquito de Rivera v skladbi Johna Coltrana Giant Steps.

Kito de Rivera je bil tole sloviti kubanski saksofonist in klarinetist, ki ga seveda dobro poznamo tudi v Sloveniji, saj je bil že večkrat pri nas, med drugim je bil tudi gost Big Benda Radio Televizije Slovenija v Ljubljanskih Križankah na Ljubljanskem jazz festivalu. No, za konec jazz sieste na programu Ars pred dogodki in odmevi pa še ena slovenska noviteta, noviteta, ki prihaja izpod peresa ene izmed naših najeminentnejših slovenskih džezovskih pevk, to je Nina Strnad. Nina Strnad, ki bo v kratkem izdala tudi novo ploščo in jo s tole skladbo, ki bomo slišali zdaj le za konec džez sieste, tudi najavlja. Na njej igrajo sami najeminentnejši slovenski džezisti Jaka Kopač, Tomaž Gajšt, no in tudi drugi. Seveda bomo ploščo predstavili tudi na programu Ars takoj, ko bo ugledala luč sveta. Zaenkrat pa singel Krog in krog v izvedbi Nine Strnad. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala, ker ste bili z nami in lep konec tedna še naprej.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Stranka Resnice je po pričakovanjih na svetu potrdila, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prvak stranke Zoran Stevanović je napovedal.
2: Bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
1: Kot je dodal, si želijo čimprej operativno vlado in ne želijo ustvarjati politične krize. Vodaji ne preslišite še.
3: Izrael kljub podaljšanju premirja napada Libanon. V Gazi ubili vojaškega poveljnika Hamasa. Na Hrvaškem pred turistično sezono pozivi k znižanju cen. Pri nas stavijo na butičnost. Maraton v Radence pribavil več tisoč tekačev in pohodnikov. Padla rekorda proge. Oblačno bo, dež bo posod ponehal. Jutri nas čaka sonce.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Tatjana Popovič. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na najstarejšem maratonu v državi. Želje organizatorjev maratona Treh src v Radencih o rekordu proge so se uresničile. Popoldne se bodo na krajših razdaljah pomerili še otroci. Bogat je tudi spremljevalni program. Več pa Jure Jeromen, ki je zdaj z nami. Jure, lepo zdrav. Ni skrivnost, da je tekaška trasa v Radencih za rekorde zahtevna, svoje običajno doda še vreme, ki pa je bilo do tekačev tokrat zelo milostno.
4: Ja, drži, vreme je bilo tokrat idealno, temperature nekaj na 10 stopinj, oblačno in praktično brez vetra. Svoj del pa so odlično opravili tudi organizatorji in s povabljenimi tujimi tekači uspeli uresničiti zastavljeni cilj, nova rekorda na maratonski razdalji. Po 20 letih je nova najboljša absolutna znamka 2 uri 14 minut in 4 sekunde, rekorder pa Kenijec Derik Chege Nyoroge, njegova rojakinja Chelanga Tsang, pa je rekord izboljšala za 3 minute in zdaj znaša 2 uri 34 minut in 17 sekund. V cilju je bilo sicer pogosto slišati besedo super.
5: Če na štartu sanjamo banane na cilju.
6: super je, gled, super organizirano, super proga, mislim, super vreme, res je bilo zatečno.
7: Super, lepa proha, tako da je kar. Sem pogledal grafiko trase, tako da je trasa ravna, tako da ni nobenega problema.
8: Tule sem kar nekaj, kar bila že, no zdaj le zadnje 3 leta pa zopet na novo, tega. Lepo je.
9: Boste še prišli?
8: Ja, seveda. Upam. Z veseljem.
1: Približno 7500 udeležencev na različnih razdaljah, tudi po hodniških trasah, v nadaljevanju popodneva pa krajši teki za najmlajše.
4: Radencih si želijo, da tekači pridejo že dan prej in ostanejo tudi na večernem koncertu. Za otroke je odlično poskrbljeno, imajo tudi maratonski vrtec in kot si omenila, se bodo tudi najmlajši v popodnevu pomerili na različnih razdaljah. Ne bo manjkal niti zdaj že dobro znani tek Skuški, pripravili bodo tudi tretji dobrodelni tek Gorazda Giterja. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič.
10: Nekako je to rekreativna prireditev, ki pa ima vseeno tisti pridih z državnim prvenstvom na 21 km in pa zdaj malenkost bolj tudi z rekordom na 42 km, tako da ja, tekmovalni del maratona Treh src ostaja, zagotovo bomo se potrudili, da bo vsako leto boljši tudi ta tekmovalni del, tudi da še izboljšamo kakšen drugi rekord.
1: Jure, hvala lepa in lep pozdrav. Seveda pa organizatorji že vabijo na 45. maraton Treh src.
4: Lep pozdrav iz Radencev.
1: Resnica ne bo del prihodnje vlade, bo pa podprla Janeza Janšo za mandatarja, je po seji sveta stranke povedal njen predsednik Zoran Stevanović. V koalicijo pa v pričakovanjih ne bodo vstopili. Bo pa v koaliciji Nova Slovenija, kjer so odločitev o tem sporočili sinoči. Že pred njimi so vstopu v nastajajočo vlado potrdili demokrati. V ponedeljek bodo to pa v pričakovanjih storili še v SDS. Erna Staniša.
11: Resnica skladno z napovedmi ne bo šla v koalicijo z SDS, bodo pa poslanci stranke prispevali podpise za kandidaturo Janeza Janše za mandatarja in ga tudi podprli na tajnem glasovanju, kjer potrebuje 46 glasov. Brez resnice bi imel vsaj enega premalo. Zoran Stevanović.
2: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
11: oziroma konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo skladni z njihovimi programskimi izhodišči, ostalim, da bodo nasprotovali z vsemi silami. Koalicijske pogodbe po besedah Stevanoviča niso prejeli po izhodiščih, sodeč pa je v njej tudi precej njihovega programa. Poudaril je še, da si v stranki želijo čim prejšnje operativne vlade in nočejo ustvarjati politične krize. Že včeraj zvečer pa so vstop v koalicijo potrdili v Novi Sloveniji. Svet je prikimal predlogu koalicijske pogodbe, predsednik stranke Jernej Vrtovec pa je dejal, da Slovenija potrebuje politični obrat ter večjo enotnost. Prihajajoča vlada torej dobiva obliko, sodelovanje mora uradno potrditi še SDS ter preostali del trojčka okoli NSI, torej stranki SLS in Fokus. Sledi vložitev mandatarske kandidature, rok se izteče v torek.
1: V približevanju javnosti slovenska vojska danes svoj dan obeležuje v dolenski prestolnici. Na novomeškem glavnem trgu potekajo predstavitve opreme, oborožitve in dela vojske. Pozno popoldne bo v dvorani Marof osrednja slovesnost. Naša vojska zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Suzana Vahtarič.
9: Zadnja 4 leta svoj dan obeležujejo v javnosti, pravi polkovnik Fedja Vraničar.
12: Da se približamo ljudem, ne samo takrat, ko nas vidijo, ko se usposabljamo, ko smo na nalog zaščite in reševanje.
9: Približno 600 pripadnikov vojske v Novem mestu predstavljajo vojaške poklice, opremo, oborožitev ter sredstva, ki jih uporabljajo pri upravljanju svojih nalog.
13: Od tistih časov, ki smo mi služili vojsko, je to noč pa dan. Ne?
14: Predvsem zato, ker smo imeli lansko leto vnuka, študenta, ki je 3 mesece prostovoljno šel služiti vojsko.
15: Ni mi všeč, kaj se dela z njima, ampak mi je všeč, kak izgledajo, kak delujejo.
16: Veliko stvari za pogledat.
9: Obiskovalci spoznavajo tudi možnosti vključevanja in zaposlitve v slovensko vojsko, kjer imajo več kot 60 poklicev, dodaja Vraničar.
12: Da vidijo, da slovenska vojska uporablja visoko tehnološko opremo in da potrebujemo mlade ljudi, ki so izobraženi.
9: Vojaške šole je predstavljalo poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, podpolkovnik Boris Majcen.
17: Kar se pa nas posnega zanima, tiče, jaz mislim, trend zelo kar se nekako popravlja.
18: Zanimanje raste.
17: Ja, cimo pri nas na šoli za časnike, definitivno.
9: Dinamični prikazi so zaradi slabega vremena odpadli, predstavil pa se je orkester slovenske vojske in garda. Ob 18. v Novem mestu sledi še osrednja slovesnost s koncertom Big Benda slovenske vojske z gosti.
1: Na tuje. Izraelski in libanonski pogajalci so se dogovorili za 45-dnevno podaljšanje premirja, vendar se kljub temu izraelski napadi nadaljujejo. V Gazi pa je izraelska vojska ubila enega od zadnjih preostalih organizatorjev napada 7. oktobra 2023, vodjo oboroženega krila Hamasa v Gazi. Več Matej Hrastar.
19: Izzaldin al-Hadad, imenovan tudi duh al-Kasama, je bil eden najpomembnejših preostalih vodij Hamasa, še posebej po smrti Mohameda Sinvarja lani maja, ko ga je nasledil na mesto vodje oboroženega krila Hamasa, brigad Kasam v Gazi. Strani Izraela je bil eden najbolj iskanih borcev, preživel je več poskusov atentata. Zajetimi talci je bil v pogostem kontaktu, kar je potrdil tudi vodja generalštaba izraelske vojske Eyal Zemir, z njimi pa se je po njihovih besedah pogovarjal izključno v hebrejščini. Izraelska vojska je v včerajšnjem napadu na stanovansko poslopje v Gaza Cityju skupaj z njim ubila še 6 ljudi, tudi njegovo ženo in 19-letno hči. Njegovo smrt je najprej razglasila izraelska vojska, zatem so novico potrdili tudi v Hamasu, posnetki iz Gaze pa že prikazujejo tudi njegov pogreb. To je strahopetno dejanje Netanjahuja in Američanov, ki so pri vsem tem so krivi, je izjavila njegova sestra Umal Said al-Hadad in dodala, da omenjeni ne marajo nikogar, ki se upira. Medtem sta Libanon in Izrael za 45 dni podaljšala premirje, ki pa je že ves čas trajanja bolj kot ne na papirju. Libanonske oblasti namreč poročajo o novih napadih, v katerih je umrlo 6 ljudi. To premirje je zgolj nadaljevanje prejšnjega stanja, meni trgovec v Beirutu Bilal Al-Gul. Kot bi nekomu dal dovoljenje, da se vrne in znova ubija. Izraelcem dajo pravico, da nadaljujejo, hkrati pa zahtevajo, da se Libanon podredi. Vse skupaj je laž in igra, zame je to kot farsa, v bistvu velika prevara. Izrael trdi, da napada cilje gibanja Hezbolah in je odredil še evakuacijo 9 zaselkov na jugu države. Predstavniki Združenih narodov pa poročajo o novem nasilju izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu. Tam naj bi zažgali mošejo in stavbe pomazali z grafiti.
1: Ameriška politika do Tajvana se ni spremenila, je po obisku na Kitajskem zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Kitajski kolega Xi Jinping ga je opozoril, da bi ravno vprašanje tega samoupravnega otoka, ki ga Peking smatra kot del svojega ozemlja, Washington pa z njim sodeluje na različne načine, med državama lahko unilo spor.
18: Nič se ni spremenilo. Ne želim si, da bi Tajvan postal neodvisen. Bilo bi tvegano. Če bi se zapletli v vojno, bi pričakovali, da bodo Združene države stale za njimi in se bojevale 15.000 kilometrov izven svoje države. Tega ne želim.
1: Trump je še dejal, da bodo z otoškim vodstvom kmalu razpravljali o napovedani 11 milijard dolarjev vredni prodaji orožja Tajvanu, do česar je Peking močno kritičen. Oblasti v Tajpeju so sporočile, da razglasitev neodvisnosti ni potrebna, saj da Tajvan že deluje kot suverena država.
3: V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil ubit namestnik vodje islamske države Abu Bilal al-Minuki. Kot je sporočila nigerijska vojska, so v tesnem sodelovanju z Američani izvedli drzen operativni manever, ki je zadal hud udarec islamski državi. Več podrobnosti o misiji ni znanih. ZDA so sicer v Nigerijo februarja poslale približno 100 vojakov, da bi nigerijski vojski pomagali v boju proti islamističnim milicam.
0: Dogodki in odmevi.
1: Poletna turistična sezona je pred vrati, slovenski ponudniki pa so na njo že dobro pripravljeni. Na nedavni turistični borzi v Portorožu so domačim in tujim agencijam predstavili številne destinacije. Od vinskih kleti do aktivnosti na prostem in butičnih zgodb. Ponudniki pravijo, da zanimanja ne manjka. Gostje pa vse bolj iščejo avtentična doživetja. Več o prispevku Simeona Rogl.
20: Slovenski turistični ponudniki računajo na dobro poletje. Domačim in tujim gostom bojo ponujali avtentične butične izdelke in lokalna kulinarična doživetja, pojasni Nataša Mikl iz Radolške čokolade.
21: Mi imamo nek avtentičen, majhen butičen produkt, ne? In ta produkt spraviti do končnega kupca je težko. Brez agentov, ki pridejo na to borzo, se to ne da, ne? Tako da naš cilj je ta majhen butičen produkt predstaviti strokovni javnosti.
20: Na Ptuju stavijo na doživetje v najstarejši slovenski kleti in na manjše bolj osebne skupine obiskovalcev, pravi Maksimilijan Kadivec iz Ptujske kleti.
22: Najbolj jih pač zanima, se pravi, ogled kleti, kako izvajamo ture, predvsem jih pa zanima ta stik, se pravi, da doživijo neko, doživetje, da ni to samo degustacija pet vin, ampak je to dejansko doživetje ene izmed starejših kleti pri nas.
20: Tudi v dolini Soče opažajo, da gostje vse bolj iščejo aktivna in pristna doživetja, dodaja Maja Ivančič iz Soče Trips.
23: V bistvu letos je največ povpraševanja za splošno vodenje, da mi organiziramo v bistvu celotno turo od vodenja do različnih aktivnosti. Seveda pa je zdaj trenutno največji trend to, da gosti vse sami preizkusijo.
20: Nove turiste iščejo tudi v Sevnici in Posavju, kjer želijo obiskovalce privabiti z gradovi, pohodništvom in kolesarstvom. Veliko prepoznavnost, ne pa tudi gostov, jim je prinesla tudi prva dama ZDA Melania Trump. Po njej so poimenovali celo kolekcijo izdelkov, pove Matej Imperl iz Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
24: No, ena pa je stvar, ki pa res preživela, tako v polni meri, je pa torta Melania, ki jo ima naš ponudnik. Restauracija Ajda, ta je pa še vedno pravi hit.
20: Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ponudniki letos pričakujejo predvsem evropske goste.
1: Na sezono so pripravljeni tudi v naši južni sosedi. Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina te dni poziva celoten turistični sektor naj zniža svoje cene za 10-20%. Konkurenčna država na Sredozemlju so to že storile, na Hrvaškem pa trenutno beležijo upočasnjene rezervacije v primerjavi s preteklimi leti. Turistični delavci o pocenitvi za zdaj ne razmišljajo. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
5: Zaradi krize na Bližnjem vzhodu in posledično podražitve energentov ter inflacije so gosti letos pripravljeni manj denarja porabiti na dopustu, pojasnjuje državna sekretarka v ministrstvu za turizem Monika Udovičić.
6: Najbolji potez koji u ovoj situaciji možemo napraviti je upravo snižavanje cijena u onim segmentima.
5: Zato bi bila najboljša poteza znižati cene turistične ponudbe tam, ker smo morda v preteklih letih pretiravali s podražitvami, še dodaja. Hrvaška ni draže od svojih konkurentov visoko kategorizirati hotelih in kampih, kar pa ne drži za zasebne apartmaje s tremi zvezdicami, ki jih je daleč največ med vsemi turističnimi nastanitvami.
7: Odrežena turističke destinacije će ipak smanjiva cijene iz razloga konkurencije.
5: Predsednica Hrvaškega združenja družinskih apartmajev Barbara Marković meni, da lasniki apartmajev dobro obiskanih morskih središčih cen letos ne bodo niti dvigovali, niti zniževali, bodo pa v to prisiljeni tisti na manj popularnih destinacijah.
7: Nemojte da gdost izađu u grad pa da se šokiraju cijenama. Dakle,
5: meni da so najveći problem visoke cene u trgovinah in gostinskih lokalih, ki pogosto šokirajo tuje turiste. Ekonomski strokovnjaki se s tem strinjajo in pozivajo vlado, naj zniža splošni DDV in se odreče lastnemu dobičku, namesto da to isto zahteva od podjetnikov v turizmu ob vse višjih stroških poslovanja.
1: Od ponedeljka v več mestih organizaciji Gibanja za pravice palestincev in zavoda Divja misel poteka vrsta dogodkov z področja literature, filma, arhitekture in glasbe pod imenom Svobodna Palestina, v okviru katere so Slovenijo obiskali številni palestinski ustvarjalci in ustvarjalke. Gostja omenjene vrste dogodkov je tudi slovita palestinska pisateljica Suzan Abulhava. Petra Meterc.
8: Suzan Abulhava je ena najbolj branih sodobnih palestinskih pisateljic. Poznamo jo po zgodovinskem romanu Jutra v Dženinu, ki ga pri nas lahko beremo v prevodu Lili Potpare. Kot tudi po drugih romanih, obenem pa je tudi ustanoviteljica organizacije Playgrounds for Palestine, otroških igrišč za Palestino in številnih drugih pobud. Med drugim se je leta 2024 namenila v Gazo, kjer je med še vedno trajajočim izraelskim genocidom mentorirala delavnice pisanja, da bi tamkajšnji prebivalci in prebivalke lahko iz prve roke popisali svoje zgodbe. Iz Gaze, tako pravi, je prišla spremenjena.
10: I never thought that the world would see what they saw in real time.
8: Nikoli si nisem mislila, da bo svet v realnem času in v visoki ločljivosti videl tisto, kar je videl, in da bo pogledal stran. Mislim, da je za nas Palestince najbolj boleče, kar si lahko zamislite, prav to. Bolj kot uničenje, je to občutek, da smo popolnoma sami. Vedno smo se tako počutili, a smo verjeli, da če bi svet res vedel, tega ne bi dopustil. Zdaj pa vemo, da svet ve, da je svet videl in da mu ni mar.
10: And so now we know that the world knows and the world saw and they're okay with it.
8: Suzan Abulhava bo danes ob 19. uri nastopila v Cankarjevem domu v Ljubljani, jutri ob 19. uri pa v Lutkovnem gledališču v Mariboru.
1: Povejmo še, da bo nocoj na Dunaju finalni večer tekmovanja za pesem Eurovizije, ki so ga letos zasenčili protesti proti sodelovanju Izraela zaradi razmer na območju Gaze. Tekmovanje bojkotira 5 držav, med njimi tudi naša. Na Dunaju tudi danes pričakujejo proteste v podporo Palestini, pa tudi proti demonstracije. Varnost v mestu je močno poostrena. Tudi v naslednjih minutah se bodo kolegi športnega uredništva posvetili dogajanju v Radencih. Govorili bodo o koncu sezone v Jadranski ligi za košarkarje Olimpije in prvi tekmi slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep preostanek popodneva želimo.
25: Radenci so bili danes v znamenju tekačev. Košarkarska Olimpija končala sezono v regionalnem tekmovanju, najprej pa v Švico. Drugi dan svetovnega prvenstva skupine A v hokeju na ledu so Avstrijci s 5-2 premagali Britance, Slovaki pa z 2-1 Norvežane, za katere igra 18-letni napadalec Luc Koblar. Slovenci bodo uvodno tekmo na svojem 12. prvenstvu med elito v Friburu odigrali drevi s Češko.
26: Čehi, ki so že včeraj premagali Dance, bodo zvečer v vlogi favoritov, če tudi ne igrajo
2: v popolni olimpijski postavi, saj imajo tukajšnje moštvo tretjino hokejistov mlajših od 23. leta. Slovenci se bodo borili za četrti obstanek med elito. Če bi uspeli, bi prvič med najboljšimi reprezentancami igrali trikrat zapored. Selektor Edo Terglav ima malce izkušenejšo izbrano vrsto kot lani v Stockholmu, ko so Risi izločili Francoze. Tokrat so najnižje postavljeni Italijani. V slovenski skupini so štirje svetovni prvaki, Kanačani, Švedi, Slovaki in omenjeni Čehi. Pred tekmo več branilec Miha Štebih, ki igra v drugi češki ligi.
4: Čehi, s kakršnokoli ekipo oni pridejo, so vedno merijo na najvišja mesta. Tisto leto v Pragi, ko so zmagali, v bistvu niso imeli najmočnejše ekipe, ampak so osvojili, tako da pričakujemo zelo težko tekmo, drsalno močni, tehnično močni, verjetno boljši v vseh pogledih. Mi smo se osredotočili na sebe, dobro igrali v obrambi in upamo na nekaj zadetke, nadamo dalje.
2: Javljanja s tekme boste lahko neposredno spremljali v večeru na Valu 202. Že zdaj pa iz Fribura za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
25: V Radencih je bilo v okviru 44. maratona Treh src organizirano državno prvenstvo v malem maratonu. Prvaka sta postala Jakob Medved z zelo dobrim časom 1:05:46 in Dora Suljanovič 1:19:11. Jakob Medved je prvi del proge pretekel s Primožem Kobetom.
11: Malo bolj rezervirano sva začela, sproti sva se malo dogovarjala, kako je, malo videla občutek, tako da sva začela prve 3 km, ja, so bili okoli 3:05, ampak pol sva videla, da bo mogoče bolj pameten, da greva 3:10:38, pa zapol pospešila.
25: Na najdaljši razdalji sta zmagi odšli v Kenijo, med Slovenci pa sta bila najhitrejša Tadej Grilc in Sara Masnik. Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je na uvodu v sezono diamantne lige na Kitajskem z metom 70 metrov in 58 centimetrov zanesljivo ugnal konkurenco in z rekordom mitinga zmagal v Šanghaju. Na drugem mestu je z metom 67:54 končal Avstralec Matthew Denny, na tretjem pa z metom 66:71 Šved Daniel Stol. V neolimpijski disciplini v teku na 300 metrov z ovirami je Matic Janguček s časom 34:14 v finalu zasedel peto mesto. Zmagal je Brazilec Alisson dos Santos s časom 33:01. Olimpija je končala sezono v regionalni košarkarski ligi. Na tretji tekmi četrtfinalne serije jo je s 95:86 premagala Crvena zvezda. Skupno sta se v jadranski ligi ekipi v tej sezoni pomerili petkrat. Nobena ni klonila na domačem parketu. Olimpija pa sezono zaključuje brez vidnejših uspehov, a z dvignjenim parketu. Olimpija pa sezono zaključuje brez vidnejših uspehov, a z dvignjenimi glavami. O tem v

0: Rezultat in igra sta dve različni stvari. Včasih se skladata, včasih ne. Olimpija je, ko potegnemo črto, dosegla točno tisto, kar si je zaslužila. A vseeno lahko rečemo, da je bila igra v tej sezoni, vsaj v obeh največjih tekmovanjih, korak pred rezultatom. Lakota igralcev je gojila košarko vredno omembe in dokazala, da Olimpija stopa v pravo smer. O seriji proti Zvezdi, ki je na nek način glede na predstave sezona v malem za Olimpijo, je vse povedala reakcija trenerja Zvezdana Mitrovića.
1: Super, stvarno, evo, ja sam ocjena, stvarno čestitao, za mene su šampioni, za mene su oni šampioni.
0: Mitrović je lahko ekipi le čestitao, zan so njegovi varovanci, prvaki.
2: Za konec še strelstvo. Eva Vodopivec je na evropskem prvenstvu v Osijeku v mladinski konkurenci postala prvakinja s pištolo na 25 metrov. V finalu je zadela 27 krogov in po torkovem srebru Maksimiljana Žariča v disciplini malokaliberska puška trojni položaj 50 metrov poskrbela za drugo slovensko odličje na prvenstvu stare celine v Osijeku.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Jernej Pogačnik.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po napovedi Agencije za okolje bo dež do večera posod ponehal. Pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nič. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Poglejmo še obete. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pri Dramljah proti Mariboru. Na cesti čez prelaz Vršič je promet dovoljen za osebna vozila z verigami. Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Ura bo 15 in 55 minut.

Včasih se zdi, da svet ne zna več govoriti tiho. Zvoki se zgoščajo v neprekinjen tok, kot da bi vsak trenutek moral biti zapolnjen z razlago, razlago razlage in še eno plastjo razlage. Besede se kopičijo, a pomen se pri tem ne poveča nujno. Prej se razprši, kot bi ga veter nosil skozi preveč odprtih oken hkrati. V takem svetu pa obstaja nekaj skoraj staromodnega. Prostor, kjer se zvok ne trudi preglasiti sveta, temveč ga posluša. Obstaja kraj, ki se ne odpira z udarcem, temveč z zadržanim vdihom, kjer glasba ne služi ozadju, ampak notranjemu gibanju, kjer beseda ne hiti proti zaključku, ampak si dovoli obstati sredi stavka, kot bi tam našla svoj pravi dom. In kjer tišina

prekinitev, temveč ena od oblik govorice. Vstop v takšen zvočni svet je nekoliko podoben vstopu v staro knjižnico, kjer les rahlo škripa, svetloba pa se ne vsiljuje, ampak polzi med policami. Nič ni namenjeno temu, da bi te takoj prepričalo. Namesto tega se stvari razkrivajo počasi, kot da bi imele zaupanje v tvoj čas, ne v svojo nujnost. Tu se lahko zgodi, da te najprej doseže glasba, ne kot signal, temveč kot prostor. V njej se razprejo arhitekture čustev, ki niso preprosto veselje ali žalost, temveč nekaj vmes. Nekaj, kar nima natančnega imena, a ga telo prepozna. Ena sama fraza lahko zadrži dih, druga ga sprosti, tretja pa ga povabi, da se razširi onkraj vsakdanjega ritma. Na to pride beseda, ki ni namenjena temu, da bi zapolnila praznino, temveč, da bi jo oblikovala. Glasovi niso le nosilci informacij, temveč navzočnosti, vsak s svojo teksturo, svojo senco, svojo notranjo resonanco. Med glasbo in govorom se pojavi tišina, ki ni prazna, temveč polna. V njej se lahko naselijo lastne misli, ki sicer nimajo prostora v vsakdani naglici. V njej se lahko spomini rahlo premaknejo, kot bi se jih nekdo nežno dotaknil. In včasih se v tej tišini rodi tudi vprašanje, ki ne zahteva takojšnjega odgovora. Takšen zvočni prostor tudi ne zahteva stalne pozornosti, ki bi bila napeta in izčrpavajoča, ravno nasprotno, omogoča pozornost, ki je mehka, razprta, skoraj periferno prisotna. Lahko ga poslušaš med hojo, med delom, med mirovanjem, ali pa ga preprosto pustiš, da te spremlja kot subtilen tok, ki se ne vsiljuje, a ostaja blizu. V njem se klasična glasba ne pojavlja kot spomenik preteklosti, temveč kot živa struktura časa. Sodobna zvočna raziskovanja ne delujejo kot eksperiment zaradi eksperimenta, temveč kot poskus razširitve poslušanja samega. Literarna beseda ne služi zgolj pripovedi, temveč razpiranju jezika, kot da bi ta želel pokazati svoje skrite sobane. In prav v tej raznolikosti se oblikuje nekaj skupnega. Občutek, da poslušanje ni pasivno dejanje, temveč oblika prisotnosti. Da uho ni le sprejemnik, temveč nekakšen notranji prostor, ki se z vsakim zvokom nekoliko preuredi. Morda je zato takšen program bližje vsemu drugemu kot informaciji. Ne zato, ker bi bežal od sveta, temveč zato, ker ga skuša slišati na drugačen način. Ne v fragmentih nujnosti, ampak v daljših linijah smisla. Ne v hitri razlagi, ampak v počasnem razkrivanju. Ob njem se lahko zgodi, da se dan ne začne bolj produktivno, ampak bolj zbrano. Da se večer ne konča bolj prazno, ampak bolj umirjeno. In da vmesni trenutki, ki jih sicer pogosto spregledamo, dobijo svojo lastno težo. Ne kot dogodki, temveč kot odmevi. Sčasoma se poslušanje spremeni v navado, ki ni navada v običajnem smislu. Ni avtomatizem, ampak nežna usmeritev pozornosti. Kot bi se uho spomnilo, da lahko sliši tudi drugače. Da ni vse nujno takojšnje. Da ni vsaka tišina odsotnost in da ni vsak zvok zgolj informacija. V takem prostoru se začne razkrivati nekaj skorajda paradoksalnega. Da počasnost ni nasprotje sodobnosti, ampak njen možni popravek. Da globina ni razkošje, ampak pogoj razumevanja. In da poslušanje ni le sprejemanje sveta, temveč način,
kako mu dopustimo, da se za trenutek sestavi na novo. Zato vstop v tak zvočni tok ni zgolj izbira med programi, je majhna sprememba drže, rahla prilagoditev notranjega ritma, odločitev, da ne bo vse tako jasno in da to ni nujno pomanjkljivost. Morda je dovolj že to, da si dovoliš slišati nekoliko počasneje in da v tem počasnejšem poslušanju svet ne izgubi svoje intenzivnosti, temveč jo, prav nasprotno, končno lahko pokaže v celoti. Dobrodošli na programu ARS.

Drugo polovico sobotnega popoldneva na našem programu, tako kot je to običajno, začenja oddaja baletne glasbe in v njej prvo dejanje baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva. Orkester Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga vodi Valerij Gergijev.

0: V oddaji baletne glasbe je tokrat zvenelo prvo dejanje baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva. Poslušali smo interpretacijo orkestra Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga in dirigenta Valerija Gergijeva.
1: Sobotni koncert.
0: Tokratna oddaja Sobotni koncert bo v znamenju klavirske glasbe. Predvajali bomo posnetke z koncerta pianistov Pavla Kolesnikova in Samsona Coja, ki sta 23. marca letos nastopila v dvorani Wigmore v Londonu v sklopu BBC-jevega koncertnega cikla The Lunchtime Concerts oziroma koncerti ob kosilu. Glasbenika sta na začetku izvedla fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franca Schuberta. Sledili sta klavirska sonata 1. oktober 1905, sonata z ulice Leoša Janačka in skladba Ognju naproti, opus 72 Aleksandra Skrjabina. Te zaradi omejene dolžine oddaje žal ne bomo predvajali. Spored pa je zaokrožila velika fuga v B-duru za klavir štiriročno opus 134 Ludviga van Beethovna. Začenjamo torej Schubertovo glasbo. Fantazija v F-molu za klavir štiriročno je nastala v zadnjih mesecih skladateljevega življenja, šele po njegovi smrti pa jo je na Dunaju izdal založnik Anton Diabelli. Schubert jo je začel pisati januarja leta 1828, maja tega leta pa jo je prvič izvedel skupaj s prijateljem, skladateljem Francem Lachnerjem. Posvetil jo je Karolini Esterházy, ki jo je poučeval nekaj let predtem in se vanjo tudi zaljubil. Delo sestavljajo štirje med seboj povezani kontrastni deli, kar kaže na ohlapne obrise sonatne forme, a Schubert je to arhaično obliko vendarle predrugačil z idejo prostega fantaziranja, v katerem gradi napetost med formalnim pristopom na eni strani in svobodnejšim, skoraj improvizacijskim značajem na drugi. Fantazijo v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franca Schuberta bosta torej izvedla Pavel Kolesnikov in Samson Coj.

Takole je izzvenela fantazija v F-molu za klavir štiriročno Deutsch 940 Franca Schuberta. Predstavila sta jo pianista Pavel Kolesnikov in Samson Coj, ki skupaj igrata že vse od študentskih let. Spored njunega koncerta, ki je bil 23. marca letos v dvorani Wigmore v Londonu, je nadaljevala glasba Leoša Janačka. Češki skladatelj je klavirsko sonato, imenovano Z ulice, zložil leta 1905 kot odgovor na smrt mladega češkega tesarja Františka Pavlika, ki je bil ubit na demonstracijah v podporo ustanovitvi Češke univerze v Brnu. Sonato so prvotno sestavljali trije stavki, a je Janaček tik pred premiero iztrgal zadnjega in ga sežgal. Leto pozneje je pograbil še preostali rokopis in ga vrgal v Vltavo. Toda pianistka Ljudmila Tučkova je naredila kopijo, ki jo je hranila približno 18 let, nato pa jo podarila skladatelju ob njegovem 70. rojstnem dnevu. Janašek je odobril objavo skladbe, ki je pravzaprav njegov umetniški izraz močnih čustev, kot so žalost, jeza in nežnost, stavka pa preimenoval v slutnjo in smrt. Pred nami je torej klavirska sonata 1. oktober 1905, imenovana Z ulice, Leoša Janačka. Predstavil jo bo Samson Coj, ki se je rodil leta 1988 v Kazahstanu. Z 8 leti se je preselil v Rusijo, kjer je pozneje študiral na konzervatoriju Čajkovskega v Moskvi, študij pa je končal na Kraljevem glasbenem koledžu v Londonu, kjer zadnja leta tudi stalno prebiva.

Slišali ste sonato za klavir, 1. oktober 1905, imenovano Z ulice, Leoša Janačka. Izvedel jo je Samson Coj. Koncert pianistov Pavla Kolesnikova in Samsona Coja, ki sta 23. marca letos nastopila v dvorani Wigmore v Londonu v sklopu BBC-evega koncertnega cikla Koncerti ob kosilu, The Lunchtime Concerts, se je nadaljeval z delom Proti ognju Aleksandra Skrjabina, ki ga zaradi omejene dolžine oddaje sobotni koncert žal ne bomo predvajali. Boste pa v preostanku oddaje slišali še Veliko fugo v B-duru za klavir štiriročno opus 134 Ludviga van Beethovna. Mogočno delo je začelo svojo pot kot obsežen in kompleksen sklepni stavek godalnega kvarteta v B-duru opus 130, a so Beethovna prepričali, naj umetelno fugo raje zamenja z bolj obvladljivim stavkom. Kontrapunktska mojstrovina je tako išla samostojno kot opus 133, Beethoven je nato naredil še transkripcijo za klavir štiriročno, ki je izdana kot njegov opus 134. Velika fuga v B-duru ima tri glavne odseke. Prvi je mojsterska dvojna fuga, sledi počasnejša osrednja epizoda v G-duru, zaokroži pa jo skercando finale. Poslušajmo izvedbo Pavla Kolesnikova in Samsona Coja.

0: Takole sta pianista Pavel Kolesnikov in Samson Coj izvedla veliko fugo za klavir štiriročno opus 134 Ludviga van Beethovna. Tako se je 23. marca letos končal njun nastop v dvorani Wigmore v Londonu, ki je bil del BBC-jevega koncertnega cikla Koncerti ob kosilu The Lunchtime Concerts. Končana pa je tudi oddaja Sobotni koncert. Pripravil jo je Mihael Kozjek.
1: Sobotni koncert.

Ta teden je minilo 110 let, odkar se je v španski Galiciji rodil Camilo José Cela, španski pisatelj, pesnik, dramatik, potopisec in esejist, Nobelov nagrajenec za književnost leta 1989 in dobitnik vseh najvišjih književnih priznanj v Španiji. Pisati je začel že pri 20 letih in ustvaril do smrti leta 2002 zajeten opus. Marsikaj v njegovih delih spominja na pikareskne romane v modernistični maniri, pa tudi na magični realizem. Med njegovimi deli so najbolj znani romani Družina Pasquala Duarteja, Pan in Mazurka za dva mrtveca. Vse imamo v slovenskem prevodu, zadnjega je leta 2001 prevedla Alenka Bole Vrabec. Ob obletnici avtorjevega rojstva bomo v izbrani prozi poslušali odlomek iz tega romana, ki je postavljen v gorsko podeželje Galicije v letih od 1920 do 1940. Opisuje življenje ljudi iz sedmih španskih družin. Obvladuje jih brezobzirnost, spolnost, surovost in nasilje. Smrt je nenehno navzoča kot eno izmed dejstev življenja.

0: Baldomero Marvis, oziroma Afouto, korajžni, ima zvezdico na čelu. Ne vidijo jo vsi, vendar jo ima. Pa še kako jo ima. Zvezdica, ki jo ima na čelu Afouto, korajžni, spreminja barvo. Včasih je rdeča kot spinel, drugič zlata kot topaz, tretjič zelena kot smaragd in spet bela kot briljant in tako naprej. Kadar se Afoutu, korajžnemu, prižge na čelu zvezdica, ni važno, v kateri barvi, saj se nenehoma spreminjajo in nihče ne ve, kakšna bo v določenem trenutku, je najbolje, če se človek pokriža in umakne. Afouto, korajžni, ima glavno besedo pri Gamusovih, pa tudi Gošindovih, drugi pravijo Moranovih, in teh je še več. Če svet ne bi bil tako iz tira, bi se po teh gozdovih nihče ne sprehajal brez Afoutovega dovoljenja. Črta med gozdom in nebom se je zabrisala, ko so ubili Lazarja Kodesala, ampak stvari so zdrsnile s tečajev in nit Afoutovega življenja se je nasilno pretrgala. Pretrgal jo je lakotnik iz priseljene družine navadnih pritepencev. Tisti dan, ko se na Afoutovem čelu ni prižgala zvezdica, je hudiču uspelo, da ga je izdajalsko ubil. Po teh gozdovih se ne ubija nekaznovano. Tukaj tisti, ki ubija, tudi umre. Res da včasih bolj pozno, vendar umre. Lolinja Moskoso, žena Baldomera Afouta, korajžnega, je prilivala olje na plamenček zakona, ki vlada v teh gozdovih. Tisti, ki dela hudo, naj plača za svoje dejanje. Pošteno naj plača, kri za kri. Lolinja Moskoso je lepa kot divja roža in kadar se ujezi, je njena divja lepota še lepša. Afouta korajžnega so morali napasti iz zasede in po noči. Kdor je Afoutu korajžnemu pogledal v oči, ni zdržal pogleda. Preoster, skoraj volčji je bil si njegovih oči. Afouta korajžnega je ubil pokojnik, ki se ga nihče ne mara spominjati. Nekateri sploh ne izgovorijo njegovega imena, meneč, da ga bodo sčasoma pozabili. Pokojnik, ki je ubil Afouta korajžnega, je ubil tudi Adeginega rajnega in še 10 ali 12 ljudi. Pokojniku, ki je ubil Afouta korajžnega, je dal vetra moj sorodnik in zlikovec je kot staro kljuse crknil pri studencu Bolza z Dogago. Kadar napade konje volk, se kobile zgnetajo okrog in tišče glavo v sredino, da bolje zavarujejo žrebičke in pričakajo zverino z ritanjem, kajti če jo dobro obrcajo, se zverina stegne. Žrebec vodnik, za katerega se čreda nič več ne zmeni, je nebogljen in nima moči, da bi se branil. Raztrgajo ga volkovi, najprej ga raztrgajo in nato požrejo, tisto, česar ne mara volk, pograbi lisjak, in mrhovina, ki jo pusti lisjak, se prileže krokarjem. Nekateri vrani na moč dobro žvižgajo. V Aljarisu je pred leti med diktaturo Prima de Rivere živel republikanec, ki je učil vrane žvižgati Marseljezo. Njegovo početje je brez dvoma spravilo v bes župnika, ki se je pisal Leoncio Coutelo in je bil brat slepega Eulalija, dolgega, kozavega in kot prekla suhega moškega, pred katerim gospe niso bile varne niti med procesijo, ker ni videl, se je ravnal po vonju in se nikoli ni zmotil. Ricardo Vasquez Villarino je umrl v vojski. Ustreljen je bil v srce, tako pravijo. To je grenki davek, ki ga prinašajo vojske. Po okoliških hribih in gozdovih se je potikal razparač Manuel Blanco Romasanta, volkodlak, ki je do smrti ogrizal 13 ljudi. Filipino ali Tatelo je cljač s 6 prsti na vsaki roki, je dobro poznal to zgodbo. Volkodlak je pohajal skupaj z 2 valensičanoma Don Henarom in Don Antonijem, ki sta se takrat, ko sta izgubila razsodnost, prav tako levila volkodlaka. Od teda je minilo precej let, 100 ali še več, ampak ljudje v teh krajih še dobro vedo, kako je bilo. Volkodlak je do smrti ogrizel 13 ljudi, 9 žensk in 4 moške. Neke noči, ko se je ob polni luni spremenil v volka, je umoril Manuelinho Garcia, žensko, s katero je imel sina Rosendinja, kateremu prav tako ni prizanesel. Manuel je peljal Manuelinho v Santander, daleč stran od doma, na obrežje Kantabrijskega morja, kjer naj bi služila pri nekem duhovnu, ampak na kraju, ki mu pravijo Maljadevelja, v redondelski hosti, je Manuela prešinilo zlo, umoril je oba in ju napol obžrl. Potem je bil nekaj časa miren in nekam raztresen, dokler se mu ni spet stemnilo pred očmi in je umoril Benitinho Garcia, Manuelinino sestro in njenega sinčka Farukinja, ki je še pil na materinih prsih in je imel okus po ribah. Oba je ugonobil na kraju Korogoboj, še naprej od Aruasa, preden se pride v Transirelos. Volkodlak ni bil posebno velik. Bil je bolj nizke postave in je imel gnile zobe. Volkodlak je pustil za seboj še več mrličev. Josefo Garcia, Manuelinino in Benitinino sestro, znano je, da ga je neustavljivo privlačila njihova kri. Ženska je umrla na poti v Čorečovso. In njen sin, Josesinjo, prav tako. Žrtev je postala tudi Toninja Rua, skupaj s čerkama Peregrino in Marsjo, smrt jih je doletela v Revordečavu. Toninjo je Volkodlak zelo ljubil. Bil je do ušes zaljubljen vanjo in ji razkazoval svojo moškost, kadar sta se srečala visoko v gozdu. Zatem je ubil še 4 ljudi. Šilo Miljarados, pastirico, ki je pasla svinje pri Čagvasosi, Čučo Lombao Selman, ki jo je napadal tam, kjer se zavije v As de Charches, Fukana Vejausa, ki je lovil ptiče na Pradu Alvar, in Benitonio Cardeiros, onemoglo in do kraja izmozgano starko, ki ni bila za nobeno rabo več. Felipinjo, imenovan Tatelo, je cljač, se hvaležno nasmehne, kadar mu kdo plača nekaj kupic žganja. Naj vam naš gospod poplača na onem svetu. Tanis Gamuso redijo očarje. Kajzer, sultan, zamorček so pogumni, močni in zanesljivi psi, s katerimi bi lahko odšel na konec sveta. Če ima človek take pse, se mu ni treba ničesar bati in če imajo okoli vratu dobro pritrjeno bodičasto ovratnico, jim še lev ne more do živega. Psi Tanisa Gamusa imajo svilnato dlako. Volnata je primerna za jagnjeta. So bele barve, s kostanjevimi lisami na licih in na zatilju. Tanis je svoje pse pripeljal iz Leona. Galicijski psi so prijazni, bistri in dobri sledci. Pes čuvaj, gorski pes, lovski pes. Vendar niso tako čistokrvni kot leonski. Očitno je, da so večji mešanci. Koliko bi rad zaščene staro nekaj tednov? Ne prodajam psov. Če mi prisežeš, da boš lepo ravnal z njim, ti ga podarim. Tanisu Gamusu pravijo vražič, ker se bliskovito znajde in brškaj v špiči, naj bo v dobrem ali slabem. Pri njem gre vse kot po maslu. Rosa Rovkon je žena Tanisa Gamusa in rada cuka janeževec. Ves dan srka iz ploščate steklenice janeževo žganje. Očetu Rose Rovkon je ime Eutelo ali Sirolas, hlamudračar in je najbolj zloben in nepriljubljen carinik, kar jih je bilo kdaj v Orenseju. Nihče ne pomni, da bi bil kdo še slabši. Slabo bo končal. Boš videl, lepega dne mu bo kdo tebe nič meni nič zasadil nož med rebra. Kmetje se bojijo Sirolasa in nočejo imeti opravka z njim. Ne moreš mu zaupati, njegovi nameni niso čisti. Najbolje je, da mu stisneš groš, ki ga zahteva in jo pobrišeš. Minulo leto je Sirolas, hlamodračar, v poročeni hiši pljunil v lice slepemu Gaudensiju, ker ta ni maral zaigrati mazurke Ma Petit Marian. Igram tisto, kar me je volja. Lahko me pljuvajo in tepejo, to je otročje lahko, ker sem slep, vendar me nihče ne more prisiliti, da zaigram na pev, ki ga nočem zaigrati, ki se mi ga ne da igrati. To je glasba, ki je ne more poslušati kdorkoli in samo jaz vem, kdaj naj jo igram in kaj pomeni. Marta, Portugalka, je odklonila, da bi šla s Sirolasom, hlamodračarjem, skupaj v posteljo. Raje umrem od lakote. Zakaj ne pljuneš v obraz svojemu zetu, Reva? Se bojiš, da ti bo eno primazal? Paroča, ki je sovražila pričkanje, je postavila Sirolasa, hlamodračarja, na cesto. Pojdi. Izgini mi spred oči in se ohladi, ti mlečno zobec. Hudičevo si še zelen. Vrni se, ko se boš pomiril. Tanis Gamuso je najmočnejši med vsemi in brije norce iz svoje moči. Ko je bil še fant, je bil strah in trepet na vseh proščenjih. Če ne bi bilo tega preklicanega Janeževca, bi Tanis užival ob Rosi, svoji ženi. Poštena je in dobra. Nadloga je samo ta pogubni Janeževec. Njeni otroci se podijo naokrog umazani in ustrganih škorencih. Pet jih je in vsi, kar jih je, so samorastniki, saj se nihče ne zmeni za nje. Tudi Tanis Pereljo, vražič, ne kaže posebnega zanimanja za svoje mladiče. Po glavi se mu mota samo to, kako bi tunkal katušo bajnte, norico iz Martinje, kadar se naga valjata v zajezeni vodi pri mlinu Lusja Moura, ko mesenost zahlepi po osvežitvi in zdravem veseljačenju. Norica iz Martinje ne zna plavati. Nekega dne se bo sredi radostnega razurata v senci temne praproti utopila. Njeno na vodi lebdeče telo bo potegnilo na dno.
1: To bi bil hec.
0: Daj no, človek božji. Uboga katuša, ta norica, le kaj ti je storila žalega? Tanis Gamuso, Pereljo, vražič, se rad ziblje na vejah v hrastovi hosti, zato nikoli ne stakne gari, in riše v zrak znamenja s trdim krepelom, ki ga uporablja za boj in na katerem so z nožem urezane začetnice njegovega imena. Naj ti razkoljem bučo, ko da je nešplja.
1: Ne bodi trap, Pereljo, vražič, ne zbijaj neslanih šal.
0: Prav, naj te pičim v vamp in predrem kot zračnico.
1: Molči, pezde.
0: Adega je bleda kot zid.
1: Se slabo počutiš?
0: Ne, samo toliko potrpite, da poiščem požirek žganja. Adega ni več mlada ženska, a se še zmeraj nosi zelo zravnano. Poslušajte. Pokojnik, ki je ubil mojega rajnega, nič več ne bo počival v miru. Ne v tem, ne v onem življenju. To velja za vse. Krih lepi po krvi in prav nobenega vzroka ni, da bi odpuščali tistim, ki so prelili kri našega rodu. Takšen je zakon gozda. Pokojnikova družina ni iz teh krajev, a pri Bogu dovolj časa je imel, da prevzame naše šege in navade. Papirje, v katerih je zapisano, kje ima korenine družina tistega pokojnika, ki je umoril mojega rajnega, njegov oče je bil iz Fonsebadona, malo pred Astorgo, je moj brat Sekundino ukradel košu de Maranjisu, hromcu, pisarju na sodišču Karvalinju, ki je bil nekoč carinik, dokler ni po puškarjenju s kontrabanterji ostal hrom. Sicer pa sem vam to že razložila. Vi, Don Camilo, ste Gošinde. No, ste tudi Moran. To drži in to se plača. Jaz že vem, a rod je treba braniti. Tudi za ceno življenja. Nekega dne vam bom natančneje povedala, kako sem ukradla Molčove posmrtne ostanke. Naj Bog pošteno kaznuje morilca.
1: Kako so besneli ti karopovi.
0: Boste še šilce žganja? Osmo znamenje kurbe sina je mlahav in pohleven klinc. V paročini hiši so se punčare norčevale iz lulčka Favijana Mengele.
2: Podoben je angelčku brez madežne device. Podoben je angelčku brez madežne device.
0: Mončo Rekejšo, oziroma Mončo Pregisas, lenuh, je sanjač, očitno je v njem nekaj pesnika.
1: Če hočete, vam z leseno nogo narišem osmico v tla. Ne bo mi padla krona z glave, če ustrežem kakšni gospe.
0: Mončo Pregisas, lenuh, je podoben nesrečnemu vitezu. paladinu, ki gre rakovo pot in je, bog pomagaj, tudi iz slabšega testa. Še preden je moja sestrična Heurhina odovela in pokopala Adolfita, svojega prvega moža, je že hodila s Karmelom Mendesom, s katerim se je na to poročila brško se je mogla. Moji sestrični Heurhina in Adela sta že odnekdaj radi grešili. Življenje je kratko in izkoristiti je treba sleherno priložnost. Parček ozdravljenih Jezuškov, samec in samička sta mi poginila med plovbo po Rdečem morju in morda je bolje tako, kaj ti sestrični bi ju odsvrli in pohrustali samo, da bi me spravili v bes in me namučili. Teta Mikaela, saj veste, mati mojih sestričen, se je zelo rada onegavila. Še zdaj sem ji hvaležen. Ko sem bil še majhen, mi je namreč dovoljevala, da sem ji z roko šaril po dekolteju, jo otipaval pod pazduhami in ščegetal po stegnih, ne da bi ji segel za hlačke. Teta Mikaela si ni pustila sleči hlačk. Glede tega je bila zelo vraževerna. Si lahko natočim še skodelico kave? Hvala lepa. Moji sestrični včasih plešeta tango z gospodično Ramono in Rosikler, s tisto, ki daje injekcije, in kadar se moja sestrična Heurhina razuname, vedno prosi za dovoljenje, ali se lahko sleče. Si lahko slečem bluzo? Stori, kar hočeš. Si lahko slečem modrček? Stori, kar hočeš. Si lahko slečem hlačke? Stori, kar hočeš. Sem ti všeč, Monča? Molči ti, strina vlačugarska, in zvrni se v posteljo. Naj ugasnem luč? Ne. Mončo pregisas, lenuh, s piskavim glasom oponaša dvogovor med ženskama. Kako čudne so ženske, se vam ne zdi? Pa še kako, človek božji? Na pokopališču izvira studenec s čudežno vodo, ki drami iz medlevice, ne da bi bilo treba po kosih sežigati s cefrano perilo, studenec je boljši kot blagoslovljena voda. Bog ga blagoslavlja med tem, ko teče voda po podzemnih poteh, med begotnimi krti, med slepci in slabimi nameni. Pravijo mu studenec Mjangejro. In njegova voda, če je zares osvežujoča in mrzla, hladi rane, ki jih odpira gobavost. Ne zdravi in ne suši jih, ampak blaži. Meni se zdi, da so vse ženske poštene in gredo naravnost v nebesa. Meni pa ne. Mislim, da se jih pogubi več kot polovica in zato se bodo cvrle v paklu. Ene zaradi vlačuganja, druge zaradi skoposti, tretje zaradi razuratnosti. Nekatere so več kot razuratne, to so Francozinje in Maurke, če omenim samo najbližje. Dežuje na streho hiše, v kateri živi gospodična Ramona. Dežuje na okolico, na šipe na hodniku, dežuje na rododendrone in cipreso in mirte na vrtu, ki sega prav do reke. Vse je razmočeno in v zemlji je več vode, ko prsti. Trije samomori v več kot 10 letih. To ni pretirano. Starka, ki je klonila pod pezo bolečin. Trgovski potnik, ki je izgubil pri Kaneju, čeprav je goljufal in zapravil ves denar, celo dediščino. In deklica, ki kot zakleto niso zrasle prsi.

0: oddaji Izbrana proza ste slišali odlomek iz romana Mazurka za dva mrtveca španskega pisatelja, pesnika in dramatika Camila Joseja Sele ob 110. obletnici njegovega rojstva. Prevod Alenka Bole Vrabec. Interpretacija dramski igralec Gašper Lovrec.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

prstan ni več predmet, temveč dih stvari, ki se je zgostil v kovinski krog. V svoji majhnosti nosi težo neizrečenega, tistega, kar v človeku obstane med željo in zadržkom, med tihim impulzom in še tišjim glasom. V njem se prebudi skušnjava, ne kot ukaz, temveč kot šepet, kot možnost, ki neopazno sede v misel in tam zraste v senco dejanja. Ni treba, da prstan govori, dovolj je, da obstaja in že premakne nekaj v notranjosti tistega, ki ga gleda predolgo. In nekje, izpod plasti budnega sveta, se zasliši voda. Ne kot zvok, temveč kot spomin zvoka. Kot tok, ki ne teče le skozi prostor, temveč skozi zavest, kjer se vse, kar je živo, vrača k svojemu izvoru in ga nikoli ne doseže. V tem tihotnem pretakanju ni miru, le neskončno približevanje, kot da bi se že sama bližina spremenila v oddaljenost. Ko prstan izgine, ne izgine le kovina, razpusti se red stvari. V prostor vstopi razpoka, iz katere začne curljati sum. Pogledi se spremenijo v tehtanje, besede v previdnost, molk v obtožbo, brez glasu. Vsakdo ga začne nositi v sebi, kot da bi bil prstan postal neviden in razdeljen med vse. In voda, ki se v mislih vrača sama vase, postane njen tihi dvojnik, kroženje brez izhoda, dotik, ki se nikoli ne spremeni v oprijem. Kaplja, ki išče izvir, a ga najde le kot lastno zrcalo. Vse, kar se dvigne, se že v istem trenutku spušča nazaj, kot bi bil svet sestavljen iz nenehnega vračanja. Krog njegove oblike ni naključen. Je gibanje brez začetka in brez konca, misel, ki se vrača sama vase, ne da bi našla izhod. V njem ni rešitve, le kroženje pomenov, ki se vedno znova vračajo na isto točko, na dvom. In tako odsev ostane le odsev, ne v kovini, temveč v ljudeh in v vodi, ki jih v tej tišini povezuje. V njih se prstan prelije v nekaj drugega, v droben, skoraj neviden premik, kjer se resnica ne razkrije, ampak razcepi. V vsakem posebej zasije drugače, kot bi bil vsak pogled svoj lasten krog, zaprt in nedokončan. Prstan in voda postaneta ista misel v dveh snoveh. Ena trdna, druga brez oblike, obe pa govorita o hrepenenju, ki se vrača k sebi in nikoli ne miruje. Kratka radijska igra Dolgoprsti prstan, igra nastala po prozi Vladimirja Bartola, vas na Arsu čaka ob 19.30. V sobotnem opernem večeru ob 20.00 pa Diljesov Čarobni vodnjak, laboratorij, v katerem se stikajo vplivi poznega romantizma, zametki impresionističnega mišljenja in za skladatelja značilna težnja k zvočni kontemplaciji.

Ob izbruhu prve ruske revolucije leta 1905 je Sergej Rahmaninov z družino začasno zapustil Rusijo in se za 3 leta naselil v Dresdnu. Ko se je družina tam nastanila v lepi hišici z vrtom in si je skladatelj ustvaril domačno okolje, ki je kar se da spominjalo na njegovo podeželsko bivališče v Ivanovki sredi ruske stepe, posestvo je pripadalo družini njegove sestrične Natalije Satine, s katero se je poročil leta 1902, je začel ustvarjati. Takrat je poleg prve klavirske sonate in simfonične pesnitve Otok mrtvih nastala tudi njegova druga simfonija. Krstna izvedba v Sankt Peterburgu 8. februarja leta 1908, ki jo je dirigiral skladatelj sam, je takoj navdušila poslušalce in kritike. In v Arsovem sobotnem večeru bo zdaj zazvenela simfonija številka 2 v E-molu op. 27 Sergeja Rahmaninova v interpretaciji članov Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in maestra En Shaha. Še oznake stavkov: Largo, Allegro moderato, Allegro molto, Adagio in Allegro vivace.

0: V Arsovem sobotnem večeru je izzvenela simfonija številka 2 v E-molu opus 27 Sergeja Rahmaninova v interpretaciji Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in dirigenta En Ša.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas vabimo k spremljanju kratke radijske igre Dolgoprsti prstan. Krajše prozno delo slovenskega pisatelja Vladimirja Bartola je za radio priredila Maša Praprotnik. Kratka kriminalka ob trku dveh prebrisanih prodajalcev, bogataša in njegovega tajnika, prikazuje, kako lahkomiselni so lahko ljudje. Prisluhnimo.

0: Nenavadno miren dan, se ti ne zdi, a?
1: Včerajšnji je bil prav tak. Pa še en dan prej tudi.
0: Sej bo kmalu novo leto. Takrat ljudi zajame nakupovalna mrzlica, boš videl?
1: Poglej, kakšen avto. Pa prav pred našim vhodom se ustavlja.
0: Zadnji model Rolls-Royce-a. Ta pa ima denar.
1: In svojega šoferja? S čepico na glavi.
2: Zdaj bo odprl vrata debeluhu na zadnjem sedežu.
1: Temu pa se godi. Prav rad bi preživel kakšen dan v njegovi koži.
0: Če se ne motim, bo. Ta debeluh najna nova stranka. Sem pogledal je, poglej.
1: Prav imaš. Hej, zdaj pa nasmešek do ušes.
0: Odpri vrata.
1: Ja. Dobar dan, gospod.
0: Dobar dan. Izvolite.
1: S čim vam lahko ustrežem?
3: Rad bi si ogledal prsten.
0: Seveda. Za vašo gospod.
3: Ne. Zase ga iščem.
1: Sedite, prosim, gospod. Imamo največjo izbiro v mestu. Samo povejte, kakšnega želite.
0: Mogoče iz belega zlata? Ali z udelanimi poldragimi kamni?
3: Najprej bi si jih ogledal.
1: Seveda. Trenutek, prosim. Izvolite.
3: Kombinacija rumeno zlato z belim se mi ne všeč. Tale pa za moje prste primasivan.
0: Pa tale, zdi se mi, da berem vaše želje. Te si oglejte. Prepričan sem, da boste med njimi našli pravega.
3: Briljant.
1: Vi ste pa pravi strokovnjak. Okrog so vdelani beli safiri.
0: Meni se zdi enkrat. Ga mogoče želite pogledati na dnevni svetlobi?
3: Ne, ni potrebno. Pravzaprav ne iščem takega.
1: Mogoče bi si ogledali še tele, a? Gotovo vas bodo navdušili pogledati.
3: No, pokažite.
1: Poskusite tega le.
0: Krasno! Kot da bi bil izdelan prav za vas.
3: Motite se. Gor je šel, dol. Dol pa zelo težko.
1: Kaj pa tale? Z rubino. Kot nalaž za gospode, kot ste vi.
3: Gotovo se šalite, ta pa res ni nič posebnega.
0: Pa ta? Poglejte, brušen diamant.
3: Ja.
0: Natančen, prefinjen, res izreden primerek.
3: Mogoče tale, ja? Tudi prav mi je.
0: Saj sem vedel. Ste se odločili? To bo izvrsten nakup, ne bo vam žal.
3: Ne počasi, ne morem se odločiti. Vseeno moram malo premisliti. Na svidenje jutri.
1: Seveda, gospod. Dragocenih prstanov se res ne kupuje vsak dan.
3: Seveda.
0: Sploh pa je težko izbrati med tako ponudbo, kot je naša.
1: Ja, jutri vas z veseljem pričakujemo, gospod. Dovolite, da vas pospremim do vrat.
3: Prosim.
0: Na svidenje in lep dan vam želim.
1: Na svidenje.
0: Kakšen tip. Sam ne ve, kaj bi rad. A denarja pa kot pečka, a?
1: Sploh ne vem, zakaj potrebuje prstan. Si videl, da ima vse prste okovane z njimi.
0: A veš, da me je prav namučil. Zdaj bi se mi pa prilegla malica.
1: Meni tudi.

0: Dober dan.
1: Dober dan.
2: Izvolite.
3: Oprostite, ali je bil pred kako uro v vaši zlatarni starejši gospod z uro na zlati verižici?
1: Seveda.
2: Ni še minila ura, ko je odšel.
3: In ni ničesar kupil?
2: Pokazali smo mu veliko prstanov, pomerjal jih je.
3: In se ni mogel odločiti.
1: Da. Veste, imamo izredno bogato ponudbo, verjamem.
2: Rekel je, da se vrne jutri.
3: Ali ste morda opazili kakšno spremembo, ko je odšel?
1: Kakšno spremembo?
3: No, ali ste pregledali vse prstane, ko ste jih spravljali nazaj?
1: Ne vem, o čem govorite.
3: Dovolite, da vam pojasnim. Gospod, čigar tajnik sem, je izjemen bogataš. Žal pa trpi za kleptomanijo. Saj veste, tisto čudno in nerazumljivo strast, ko
1: pustite
3: človek...
1: Pustite podrobnosti, ja, poznava, to...
3: No, moj gospodar namreč hodi od zlatarne do zlatarne in povsod kaj izmakne.
1: Ojoj. Grozo.
2: Kaj pravite?
3: No, ne skrbita.
1: Kdo bi si mislil, pa tako odličen gospod? No.
3: Jaz se vozim za njim in poravnavam račune. Svetujem vama, da najprej pregledate predmete, ki ste jih ponudila gospodu na ogled.
2: Takoj. Ti poglej v tej vrsti, jaz pa pregledam tiste predale.
1: Ja, seveda.
2: Ne, tu je vse. Tu je, tudi to. Nič ne manjka.
1: Počakaj. Tu je prazna reža.
2: Kaj?
1: A ne mogoče. Prav zagotovo vem, da je bil tu briljantni prstan.
3: No, brez panike. Kolikšna je njegova cena?
2: 1500 nemških mark, natančno toliko.
3: Ni problem. 500, 600, 700, 800, 200, 300, 1500, izvolite.
2: Hvala vam.
3: Žal mi je za neprijetnost.
2: Ne, zdaj je vse v najlepšem redu.
3: Sprejmite moje opravičilo. In nasvidenje, gospoda.
1: Pozdravljeni, gospod.
2: Nasvidenje.
1: No, kaj takega. Tako uglajen gospod ima osebnega tajnika in denarja kot pečka.
2: Del tega denarja bi lahko pobrala midva.
3: Midva? Kako?
2: Enostavno. Ta tip bi mirno plačal, tudi če bi mu rekla mnogo višjo ceno.
1: Ja, in?
2: Razlika bi bila najina.
1: Oh, hudiča! Ja, se res!
2: Čedne denarce bi lahko spravila v svoj žep.
1: Prav imaš, zamudila sva enkratno priložnost.

0: Glej.
1: Kaj?
0: Spet tisti Rojs in gospod z zlato uro kot pred 14 dnevi.
2: V te priložnosti ne smeva zamuditi.
0: Poslušaj, ko vstopi, bodi prijazen, jaz pa bom med tem odprl trezor.
1: Trezor?
0: Ja, seveda, če mu pokaževa najdražje prstane, bo razlika med pravo ceno in ceno, ki jo bova zahtevala od tajnika večja.
2: Ja, in več denarja za naj.
0: Kako si bister. No, no, pojdi odpred vrata.
2: Ja.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite. S čim vam lahko ustrežem, gospod?
4: Ja, veste kaj, še enkrat bi si ogledal prste.
0: Da, da.
2: No, daj pohiti, prinesi tiste iz trezorja. Ja.
0: Izvolite, sedite, takoj bo, takoj. No, vidite, to so naši najdragocenejši primerki. Čisto zlato kombinirano s platino in diamanti.
2: Diamante lahko izbirate v modrem, belem ali rdečkastem odtenku.
0: Seveda so vsi visoko karatni.
2: Mislim, da bo pograbil tistega z briljantom.
4: No. Poglejmo, kako izgleda tale na roki.
5: Kar vzemite si čas, gospod.
4: Ste preveč masiven. In tale bi bil primernejši za žensko roko.
2: Kaj pa tale, gospod? Vrhunska obdelava. Moder od blesk.
0: Redek primer.
4: Čeprav dvomim, da je to tisto, kar iščem.
2: To je najboljše, kar imamo.
0: Poglejte še na dnevni svetlobi, izvolite. Ja, ja, gospod.
4: Je tudi na svetlobi je enak.
2: Je že izginil.
0: Tistega z briljantom je vzel.
4: Ne. Že vidim, da ne bo nič z nakupom. Nasvidenje.
2: Nasvidenje?
0: Se priporočamo. Oglasite se še kaj.
2: Tak, uspelo nam je.
0: Najdragocenejšega je vzel.
2: Ampak res je spreten, veš?
0: Zdaj veš, zakaj ima vse prste polne nakita. Tako ga najlažje skrije.
2: Ti, kakšno ceno pa bova postavila njegovemu tajniku?
0: Čakaj. Prstan je vreden 5000 mark.
2: 5000 mark? Ja.
0: Mirno mu lahko rečeva 6000. Tako da bova tisočak pospravila v žep.
2: Ti ne veš, kako bo moja vesela.

0: Ti.
1: Ja?
0: Tajnik danes malo zamuja.
1: Ja? Pa ga res? Dolgo ni.
0: Ne preostane nama drugega, kot da čakava.
1: Mhm.

0: A se ti ne zdi, da na jo je nekdo lepo naplahtal?
1: In kako sva se trudila, da bi vzel najdražjega?
0: Danes je že 14. dan. A tajnika, ki naj bi poravnal račun, ni pa ni.
1: Ni pa ni.
0: Nikodar.

Spremljali ste kratko radijsko igro Dolgoprsti prstan. Po zgodbi Vladimirja Bartola jo je za radio priredila Maša Praprotnik. Zasedba vlog, prodajalca Zvone Hribar in Aleš Valič, Bogatin Juri Sovček, Bogatinov tajnik Vojko Zidar. Tonski mojster Jure Culiberg, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, dramaturg Pavel Lužan, režiserka Irena Glonar. Posneto v studiih Radia Slovenija maja leta 1998. Vse kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju vetru dostopne na naši spletni strani programa Ars in na spletni platformi RTV 365.

Spoštovani prijatelji operne glasbe, danes bomo prvič na naših valovih predvajali tridejanko Čarobni izvir Frederika Deliusa. Posnetek je nastal 19. oktobra lani v gledališču O'Reilly v sklopu Wexfordskega festivala. Dirigent je bil Francesco Cillufo. Deliusa je Čarobni izvir napisal leta 1895 po vrnitvi v Evropo s potovanja po floridskem mokrišču Everglades. To je bila izkušnja, ki mu je spremenila življenje bolj, kot si je takrat sploh mislil. Kot je zapisal skladatelj in kritik, Deliusov prijatelj Peter Warlock, Deliusova glasba izhaja iz čustev preteklosti, ki se v trenutku, ko so se dogajala, niso v celoti uresničila, čustev, ki so postala resnična šele potem, ko jih ni bilo več. Deliusa je prišel na Florido leta 1884, da bi tam na plantaži svojega očeta, poslovneža, prideloval pomaranče. Namesto tega pa je tam razvil nov glasbeni jezik in novo vrsto opere, ki namesto patetike in bleščečih ari prinaša umirjene zvočne prehode, zasanjanost in oddaljene glasove. Libreto k Deliusovi operi Vaški Romeo in Julija te neprekinjene glasove imenuje Daljna glasba, čarobni glasovi, ki tiho odmevajo iz daljave. Ti glasovi so se prvič oglasili v Deliusovih operah iz obdobja, ko je bival v Novem svetu in jih ni nikoli nehal upletati v svoja dela. Deliusa je pisal opere celotno svoje ustvarjalno obdobje, od prvenca z naslovom Irmelin leta 1892 do Idile leta 1930. Opero Čarobni izvir si je zamislil kot indijansko opero, prvo iz trilogije, ki je pozneje vključevala še črnsko opero Koanga in cigansko opero Vaška Romeo in Julija. Vse njegove opere pripovedujejo o nekonvencionalnih ljubezenskih razmerjih, zato so mnogi namigovali, da je domnevna Deliusova ljubezenska zveza z mlado črnsko žensko na Floridi, Chloe Baker, bila navdih za romantično ozadje. Idila, ki je nastala ob koncu Deliusovega življenja, govori o davni ljubezenski zvezi. Čarobni izvir in Koanga pa pripovedujeta o medrasnih parih v Ameriki. Čeprav ni mogoče z gotovostjo potrditi njune ljubezenske zgodbe, ji izjemna čutnost in zapeljivost Deliusove glasbe daje neizogibno verodostojnost. Dirigent Francesco Cillufo opisuje Čarobni izvir kot izjemno lepo glasbeno delo z večplastno zgodbo, ki prikazuje odnos med naravo, kulturo, zgodovino pa tudi raso. Zgodba libreta, ki ga je napisal sam Delius, se najprej dogaja na floridski morski obali, nato pa v globinah mokrišč Everglades in pripoveduje o španskem plemiču Solanu, imenovanem po Solanu Groveju iz 16. stoletja, ter njegovi usodni ljubezni do Vatave, princese plemena Seminole. Ta kljub sovraštvu do belcev, ki so iztrebili njeno ljudstvo, in prisege po maščevanju, ne more zatreti svojih čustev. Že tako težavno ljubezensko zgodbo dodatno zaplete Solanova obsesivna želja po iskanju izvira mladosti. Iskanje večne mladosti je seveda obsojeno na neuspeh, to je pogumno iskanje, kot opozarjajo oddaljeni glasovi mornarjev in po besedah jasnovidca Talum Hadža, tudi usodno. Čarobni izvir se namreč izkaže za smrtonosen strup.
V sklepnem prizoru, nekakšni staroselski ljubezenski smrti, zaljubljenca popijeta strup in se predata sladkemu magnolijinemu raju. Raju, ki ga je Diljas ponovno priklical v poznejših delih. Kadenca zaljubljencev temelji na bluzovskem akordu, značilni skladateljevi potezi, ki je daleč pred svojim časom. Libreto je zelo oseben. Diljas sam je bil vpleten v Solanovo iskanje, saj je nenehno poskušal ponovno ujeti in doživeti svojo mladostno pustolovščino z Floride, in to mu je uspelo z umetnostjo, ko je obsedenost preobrazil v nekaj sublimno ustvarjalnega. Osupljivo je, da v tem inovativnem delu, ki so ga prvič predstavili javnosti v radijskem prenosu na BBC v leta 1977, prva odrska inscenacija pa je bila šele leta 1997 v Kilu, prevladujejo poganstvo, duhovnost in oddaljeni zvoki bendža, enega od najbolj izvirnih Diljasovih zvočnih učinkov. Ko je začel pisati svoje evropske opere, je skladatelj že razvil bolj zapleten harmonski jezik, v katerem harmonije polzijo navzdol ali se uspenjajo navzgor, vendar se redko razrešijo, kar ustvarja občutek statične spokojnosti. Morda je najbolj inovativen vidik čarobnega izvira prav Diljasov odnos do narave. Ta ni samo kulisa, temveč osrednji lik, ki ga je mogočni orkester polno oživi tako zelo, da so njegove džungle in morski prizori pogosto neločljivi od njegovih nemirnih junakov. V libretu Diljas opisuje veliko močvirje z gosto in bujno vegetacijo ter kresničkami, ki v stotinah migetajo v težkem, dišečem zraku. Glasba neverjetno natančno upodablja te podobe. V operi Čarobni izvir lahko zaslišimo odmeve Griga in Wagnerja, toda lebdeči zbor indijancev, mornarjev, nočnih meglic in nevidnih duhov izvira je lahko ustvaril samo Diljas. To je dosegel prek valovite kromatike morske nevihte, pentatonske lestvice in nepredvidljive harmonije, čeprav romantični sijaj skoraj nikoli ne izgine. Na koncu opere imajo zadnjo besedo pihala, ki ves čas posnemajo ptičje petje, medtem ko glasba blaženo utihne v tišino. Ta značilni, postopni, izginjajoči zaključek posnema stanje narave. Ne gre za konvencionalno glasbeno razrešitev, temveč za tišino in temo pred naslednjim sončnim vzhodom. Oglejmo si še dogajanje v operi. Prvo dejanje. Opera se začne na krovu španske ladje, ki je obstala v mirnem morju floridske obale. Posadka, utrujena in zaskrbljena, hrepeni po vrnitvi domov, toda njihov poveljnik, Don Juan Solano, plemič, ki ga navdihuje mitologija in poganja ambicija, pa je popolnoma prevzet z eno samo obsesijo, legendarnim izvirom večne mladosti, ki naj bi bil skrit v floridski divjini. Zaradi te obsedenosti se odtuji od svojih mož, ki postajajo vse bolj nemirni. Nenadoma se razbesni silovita nevihta, zagrmijo strele, valovi se dvignejo in ladja se razbije. Solano je edini preživeli. Nezavesten se znajde na obali. Tam ga najde Vatava, mlada indijanska ženska, in ga odpelje v svojo vas. Njeno ljudstvo, ki ga vodi poglavar Vapanaki, je do tujca nezaupljivo. Tudi sama goji globoko zamero do belcev, katerih prihod je njenemu ljudstvu prinesel trpljenje. Kljub temu pa poskrbi za Solana in med njima se začne oblikovati krhka vez. Ko si Solano opomore, Vapanakiju zaupa svoje sanje o izviru, ta pa ga posluša s skepso. Poglavar mu pove, da mora, če res išče izvir,
poiskati plemenskega jasnovidca Talumahadža, ki živi globoko v močvirih. Papanaki določi Vatavo za njegovo spremljevalko in to je odločitev, ki sproži tragično potovanje. Drugo dejanje. Solano in Vatava se odpravita na pot skozi gosto, skrivnostno divjino. Dekle se počasi zaljublja v tujca, zato je razpeta med dolžnostjo do svojega ljudstva in ljubeznijo. Žaluje zaradi opustošenja, ki so ga povzročili belci, a hkrati jo privlačita raziskovalčeva strast in ranljivost. Prideta do jasnovičeve koče, kraja, ovitega v meglo in duhovno energijo. Vatava vstopi sama in se posvetuje z jasnovidcem, ki jo opozori, da je izvir resničen, vendar ni darilo. Je sveta sila in tisti, ki ga iščejo iz sebičnih razlogov, bodo srečali smrt. Jasnovidec ji pove, da se ji ni treba maščevati, saj da bo izvir sam sodil tistim, ki se mu približajo. Ven pride spremenjena, zdaj razume, kako nevarno je tujčevo iskanje, a hkrati spozna, da se je zaljubila van. Čustvena napetost med njima se poglablja. Solano, ki se ne zmeni za opozorila, ostane osredotočen na svoj cilj. Vatava, razpeta med ljubeznjo in strahom, ga skuša odvrniti, a on se noče vrniti. In še tretje dejanje. Prispeta do svetega kraja. Megla se razkadi in razkrije čarobni izvir. Pojavi se bog Unktahe. Vatava roti Solana naj nemudoma zapustita ta kraj, vendar je on gluh za njene prošnje. V zadnjem dejanju ljubezni in žrtvovanja Vatava stopi naprej in se dotakne vode. Pije iz izvira, čeprav ve, da bo to njena smrt. Nato v tujčevem naročju izdihne. Preplavljen z bolečino, ki je zdaj že onkraj bolečine, Solano sledi njenemu dejanju. Tudi on pije izvirsko vodo in ob Vatavi umre. Vloge in interpreti: Solano, tenorist Dominik Čenes, Vatava, sopranistka Axel Saint-Cyrel in Vapanaki, baritonist Kamohelo Tsotesi. Zbor in orkester festivala iz Wexforda bo vodil Francesco Cilufo.

Spirit will see, turn the heart of

To je aplavz za interprete opere Čarobni izvir Frederika Diliosa. Nastopili so baritonist Kamohelo Cotesi kot Vapanaki, sopranistka Axel Saint-Cyrel kot Watava in tenorist Dominik Čenes kot Solano. Opero smo na naših valovih, kot rečeno, slišali prvič. Posnetek je nastal 19. oktobra lani v sklopu 74. Wexfordskega festivala v gledališču O'Reilly. Hišni zbor in orkester je vodil Francesco Cilufo. Prihodnjo soboto bomo v Mariboru. V neposrednem prenosu, začel se bo ob 19.30, boste lahko spremljali Verdijev ples v maskah s Sun Kju Parkom, Rebeko Lokar, Luko Brajnikom in Agostino Smimero v vlogah Ricarda, Amelije, Renata in Ulrike. Tokratni sobotni operni večer na programu Ars pa smo oblikovali tonski mojster Matija Narobe, bralec Renato Horvat in urednik Dejan Juravič.

Čas po operni predstavi bo do odprtja glasbene skrinice pobarval zven dveh kitar. V izvedbi dua Folkwang se bodo vrstili španski plesi Enriqueja Granadosa.

člana kitarskega dua Folkwang, sta poustvarila španske plese Enriqueja Granadosa.

V nocojšnji oddaji Glasbena skrinjica bomo predvajali koncert za tolkala in orkester ameriške skladateljice Jennifer Higdon. Delo, končano je bilo leta 2005, so skupaj naročili simfonični orkestri iz Filadelfije, Indianapolisa in Dallasa. Leta 2010 je skladateljica zanj prejela nagrado Grammy v kategoriji najboljša sodobna klasična kompozicija. Leta 2020 pa je bil posnetek koncerta, na katerem je kot solist nastopil Colin Curry, prav njemu je delo tudi posvečeno, shranjen v nacionalni register posnetkov Kongresne knjižnice, kjer je bil prepoznan kot kulturno, zgodovinsko in estetsko pomemben. Kritiki so delo označili kot fascinantno in izrabo širokega zvočnega spektra, ki ga ponujejo tolkala, kot osupljivo. Higdonova je z vajeti spustila kinetično nevihto urbanih ritmov, ki jo uravnoteža azijska sanjavost melodije. In dejstvo je, da je izkoristila najbolj zapeljive kvalitete vrste tolkalnih inštrumentov, ki jih je dodelila solistu. Higdonova pa je delu dodala še en nenavaden sloj, odločila se je, da bo v orkestrski tolkalni sekciji namenila vlogo drugega solista, kar v praksi pomeni veliko usklajenega udarjanja. Tako se zdi, kot da je preostanek orkestra dodala pozneje. A na koncu to sploh ni pomembno, saj je koncert poln zanimivih glasbenih idej. V 20. stoletju se je tolkalna sekcija razvila bolj kot katerakoli druga orkesterska sekcija. Izvajalske zmožnosti so rasle, izvajalci postali opaznejši. Posledično pa so naraščala tudi dela, ki so jih pisali zanje. Čeprav oblika koncerta v omenjenem stoletju ni niti malo nova, sta vidnost in razvoj koncerta za tolkala kot žanr eksplodirala v drugi polovici 20. stoletja. Koncert za tolkala Jennifer sledi običajnemu razmerju dialoga med solistom in orkestrom. V tem delu pa še dodatno razmerje med solistom, ki intenzivno komunicira s tolkalno sekcijo. Izvajalska sposobnost je zrasla do te mere, da lahko sekcija znotraj orkestra na enakem nivoju komunicira s solistom. Ko je pisala koncert, je skladateljica mislila na dve stvari: na solista, za katerega je pisala, in na naravo solističnega inštrumenta. V primeru tolkal to pomeni veliko zbirko inštrumentov, od vibrafona in marimbe, pa manjših inštrumentov, kot so gongi, in tako vse do bobnov. In ne le, da mora tolkalec vsakega do popolnosti obvladati, sprejeti mora stotine odločitev glede uporabe palic in kladiv, saj je možnost izbire neomejena. Prav tako pa ne smemo pozabiti na koreografijo solistovega gibanja. Večini nastopajočih se z gibanjem po odru med izvedbo ni treba ukvarjati, solist tolkalec pa mora vsak gib znati na pamet. Noben drug inštrumentalist nima tako velikega števila spremenljivk ali pa izzivov, ki jih mora ukrotiti. Delo se začne z zvoki marimbe, saj je solist Colin Curry skladateljico obvestil, da je to njegov najljubši inštrument. Začetek je okusno tih in spokojen, fokus je na solistu, nato vstopi tolkalna sekcija, ki oponaša poteze solista. Ko vzpostavita dialog, pa vstopi še orkester. Je pomembna vzajemna igra med solistom in tolkalno sekcijo s krepko spremljavo orkestra, a se glasba pogosto vrača k umirjenemu zvoku solista in tolkalne sekcije brez orkestra. Sčasoma glasba zleze v počasen, liričen del, ki zahteva simultano lokovanje in udarjanje solista, nato pa se vrne v hitri del, kjer sledi kadenca solista in tolkalne sekcije. Dramatični zaključek vodi nazaj k orkestru, ki delo tudi sklene. Pa prisluhnimo.

0: Takole je izvenel koncert za tolkala ameriške skladateljice Jennifer Higdon. Kot solist je nastopil Colin Curry, londonski filharmonični orkester je vodil Marin Alsop. Oddaja Glasbena skrinjica je končana. Pripravila jo je Tina Ogrin.
1: Glasbena skrinjica.

Severin Šali je bil slovenski pesnik in prevajalec, rojen leta 1911 v Podlistcu pri Dobrniču. Umrl je leta 1992 v Novem mestu. Objavil je 7 pesniških zbirk, pisal pa je tudi za otroke. Veliko se je posvečal prevajanju, in sicer iz češčine, francoščine, makedonščine, nemščine, poljščine, ruščine in srbohrvaščine. Poslovenil je dela nekaterih največjih literatov: Cervantesa, Dostojevskega, Gogolja, Bulgakova, Andriča. Delal pa je tudi kot urednik, nazadnje pri založbi Mladinska knjiga. Pesniško zbirko Slap tišine je Severin Šali objavil leta 1940. Iz nje smo za literarni nokturno izbrali nekaj pesmi.

Pesem pesnikov. Opletaš vse stvari ko zlati pas. Med sabo vežeš srca in stoletja, zapredaš misli v mavrična razcvetja, odpevaš v hrup sveta svoj tihi glas. Smehljanje sreče tkeš v neba sinjine, solze trenutkov brusiš v dragotine, iz temnih brezen vreš do nas sijoča. Menljivost nosiš v večnost nedaljave, besede uglašaš v zvonko himno slave, iz duše v dušo liješ se pojoča pesem pesnikov čez slab tišine.

Domotožje. Pojdi veter in pozdravi pod gorico vas. Vsa je skromna, njej okras so le hrasti na dobravi. Hrasti krepke korenine so pognali v prst, poj jim veter, iz njih vrst dom je moje rodovine. Rojenice dobre stkale, tam so meni dan, stkale srečo. Dolgo stan bil je moje dobe male. Stara bruna pol stoletja slika čas in dim, vsa so črna, toda zlim silam notri ni zavetja. Rajne matere še peti skriti v molku sten še živijo, govor klen oče je pustil pred leti. Črna hiša ni umrla, vedno je še krov zvest in dober, samo nov rod na sebe je uprla. Pojdi veter in pozdravi pod gorico vas, pa obišči hraste, glas moj rastrosi pod obravi.

Spomin na Mostar. Na vrtu džamije neznani svet diši opojno kot telo v objetju. Iz mesečine raste minaret. Pod njim gomile v večnostnem zavetju in mrtvi za vrtove Alaha izbrani. Nad njimi v noč šumijo šadrvani. Zasanjal sem in moji sni so stkani iz preje davnih in še živih časov in komaj slišnih in umljivih glasov, ki umolk šumijo kakor šadrvani. In vidim jih, ta roj postav neznanih, minulosti bledo svetleče sence, skrivnostne v svojih čalmah in turbanih, ki na nje čas polaga mrtve vence. Živijo z molkom živih dni obdani in v mir šumijo jim le šadrvani. Opojna noč in zvezde so opojne, blesti pol mesec se na minaretu. Emine davne spe v grobeh pokojne in age, begi, vse je v mrtvem svetu. Nad vsemi, ki krog džamije so zbrani, šumijo neutihno šadrvani. Boči v tihoto preko jeza reka, kot da iz časa se v brezčasje steka. Mar tonemo ni, mar ji stojim ob strani. Vse tiše mi šumijo šadrvani. Pesem. Prišle so sence iz noči. Obraze skrivajo v dlani, med njimi več skrivnosti ni. Prečuden soj je zagoro. Tje duše svojo pot gredo. Zvonovi jim pojo v slovo. Zdaj pada luč zvezda z neba. Po nas otožno trepeta, nekdo o koncu šepeta. Pogreznjeni v tolmun sveta, preslišali smo klic Boga. Ne vemo več, kje smo doma. Prešli smo neki tuji prak. Krval je svet. Težak korak. Tja v zadnjo žalost. Zadnji mrak.

Vaza. Na mizi stala je kot živ predmet, od knjig obdana, z njimi še petala. Vsak dan me z nežnostjo pričakovala, da jo ozaljšam v rožnati razcvet. Nenadoma mi padla je na tla. Razsute rože so ji grob obdale, po njej so kaplje vode zajokale. Na strtih kosih mavrica igra. Morda jo moja žalost je težila. Ni bilo roke več, ki položila je vanju rdečih vrtnic tako rada. Morda pa je, uboga, začutila, da je lepota sanj se izgubila. Ko padla je, je zazvenelo nada.

Tiha ura. Daljave so poklicale me k sebi in zastrle kakor senca luč. Zdaj me krije prah cesta, samota snubi. Še tvoj pozdrav mrli pod tujim nebom, ko me ljubi.

0: literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj pesmi Severina Šalija iz njegove zbirke Slap tišine. Interpretiral jih je dramski igralec Gašper Lovrec.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju oddaje Slovenski koncert. V njej se bo najprej zvrstilo 9 klavirskih miniatur Leona Sovana v interpretaciji Janeza Lovšeta.

Takole je Janez Lovše pa ustvaril 9 klavirskih miniatur Leona Sovana. V slovenskem koncertu pa še koncerto Da kamera Pavla Šivica z naslovi stavkov Svitanje, V beli dan, Zatohlost in Sprostitev. Člane komornega ansambla Radio Televizije Slovenija vodi Kristjan Ukmar.

Od sobote se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Žarka Ignjatoviča za kitaro solo.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Fritza Kreislerja, Luigija Boccherinija, Andreje Falconierija, Jana Sibeliusa, Ludviga van Beethovena, Michaela Tippetta in Antonina Krafta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Sicilijanska Fritza Kreislerja in Rondo Luigija Boccherinija.

To sta bili skladbi Sicilijanska Frica Kreislerja in Rondo Luigija Boccherinija v izvedbi Henrija Davida Vareme in Heikija Metlika. Spored nadaljujemo z Alemando, poimenovano Cirkulija, in pesmijo, poimenovano Pretioza skladatelja Andreje Falconierija.

Slišali smo Alemando, poimenovano Cirkulija, in pesem poimenovano Pretioza Andreje Falconierija v izvedbi ansambla United Continuo. Pred nami je scenska glasba Jana Sibeliusa, ki jo bo izvedel Simfonični orkester Finskega radija pod vodstvom Juke-Peke Sarasteja.

Simfonični orkester Finskega radija in dirigent Juka-Pekka Saraste sta tako izvedla scensko glasbo Jana Sibeliusa. Na vrsti je sonata za klavir v E-molu opus 90 Ludviga van Beethovna, kot solist se bo predstavil Ksaver Šardenka.

Ksaver Šarvenka je tako izvedel sonato za klavir v emolu opus 90 Ludviga van Beethovna. Zdaj bomo poslušali pet spiritualov iz oratorija Otrok našega časa, skladatelja Michaela Tippetta. Predstavil se bo Bachov zbor iz Vancouvra.

Bahov zbor iz Vancouvra je pod vodstvom Brusa Pullana tako izvedel 5 spiritualov iz oratorija Otrok našega časa skladatelja Michaela Tippetta. Pred nami je koncert za violončelo v C-duru opus 4 Antonina Krafta v izvedbi Mihala Kanke in Praškega komornega orkestra.

V izvedbi Mihala Kanke in Praškega komornega orkestra je zvenel koncert za violončelo v C-duru opus 4 češkega skladatelja Antonina Krafta. Na vrsti je skladba Odtisi Claude Debussyja, ki jo bo izvedel pianist Lars David Nilsson.

Lars David Nilsson je tako izvedel klavirsko skladbo Otisi Claude Debussyja, kot naslednja pa bo zazvenela nočna elegija opus 95 številka 1 belgijskega skladatelja Josepha Jongna. Posnetek je nastal leta 2002 v Bruslju, skladbo pa bo izvedel trio Grimio.

Slišali smo nočno elegijo opus 95 številka 1 belgijskega skladatelja Josepha Jongna, ki jo je izvedel trio Grimio. Pred nami je zdaj requiem Herberta Howellsa v interpretaciji ansambla Gabrieli Consort in dirigenta Paula McCrisha.

To je bil rekvijem Herberta Haubelsa v izvedbi ansambla Gabrieli Consort pod vodstvom Paula McCreesha. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Dmitrija Šostakoviča, Morisa Ravela, Aleksandra Skrjabina in Williama Boltona. Predstavili se bodo pianist Nicholas McCarthy, simfonični orkester iz Bournemouta in dirigent Mark Wigglesworth. Posnetki so nastali 20. julija 2025 v koncertni dvorani Royal Albert Hall v Londonu. Najprej bomo slišali Suito za raznolik orkester, številka 1, Dmitrija Šostakoviča.